0: Ti glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

će proći, ko što jednom zora može.

S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opali.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage iz soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pa

0: pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
1: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
1: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, posebice velik rizik od širenja zaraze jest boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i uopće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.

0: Četiri godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuje gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Castasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gore između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
3: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizira Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o francuskoj filozofkinji religioznog nadahnuća, književnici i mistikinji Simone Weil i o njezinoj ljubavi prema Bogu i ljudima. Simone Weil, žena krhke vanštine i različitih interesa, bila je ljudsko biće prožeto duhom koji se želio što je više moguće približiti Bogu. Diplomirala je filozofiju na sveučilištu u Parizu 1931. i predavala u provincijskim gimnazijama. Radila je kao radnica u tvornici Renault, sudjelovala u španjolskom građanskom ratu na strani republikanaca, pa se 1942. godine pridružila De Gaulle-ovoj slobodnoj Francuskoj u Londonu. Iznad svega, željela je ljubiti Boga unatoč nesavršenstvu svijeta, te je u svojem postumno objavljenom dijelu Težina i milost zapisala: ljubav nije utjeha, ljubav je svjetlost. Za nju je Krist dodirna točka s čovječanstvom, a molitva pozornost bez ikakvih primjesa. Budući da je Weil pisala ispovjednu prozu, eseje o odnosu pojedinca i Boga, postizanju spasa, strahotama rata i totalitarizma, te duhovnim nedostacima modernog industrijskog društva, njezini su radovi prožeti socijalnom pravdom, moralnim idealizmom i kršćanskim misticizmom, iako Weil, koja je odrasla u sekularnoj židovskoj obitelji, nikada nije formalno prešla na kršćanstvo. Stoga je, kako nam ukazuje njemački filozof Wolfram Eilenberger u svojoj odličnoj knjizi Plamen slobode, recepcija njezinih dijela, kao što su Težina i milost, nadnaravna spoznaja, ukorijenjenost i iščekivanje Boga, niz godina bila ograničena na područja klasične teologije, pedagogije i političke teorije, ostavši izvan dosega akademske filozofije. Simone Weil je umrla tijekom Drugog svjetskog rata 1943. godine od posljedica samoizgladnjivanja. Od rane dobi ova Francuskinja doživljavala je tuđu bol kao vlastitu. Za nju je pažnja ili usredotočenost u obliku radikalne empatije bila gotovo moralna vrlina. Smatrala je da bi ljudi trebali biti u mogućnosti obraćati pozornost na druge. Kad joj je bilo 6 godina, a Prvi svjetski rat je bjesnio, objavila je da se odriče šećera jer ga nemaju ni jadni vojnici na frontu, dok je na studiju filozofije briznula u plač kada je čula vijesti o gladi u Kini, što se dojmilo njezine kolegice, filozofkinje Simone de Beauvoir. Odbijala je grijati svoj stan i suosjećanja s radnicima koji se nisu mogli priuštiti gorivo za grijanje. Za Weil je pažnja bila ljubav, a uskraćivanje pažnje predstavljalo je uskraćivanje ljubavi, pa je zapisala: onima koji su nesretni ništa na ovome svijetu ne treba osim ljudi koji su im sposobni pokloniti pažnju. U molitvi je, prema riječima Simone Weil, pozornost okrenuta s ljubavlju prema Bogu. Kao što je rekao francuski filozof Gustave Thibon u predgovoru njezine knjige Težina i milost, koju je priredio i objavio 1947. godine: misticizam Simone Weil nema ništa zajedničkog s onim površnim umovanjima o vjeri koja su prečesto jedino svjedočanstvo bavljenja intelektualca pitanjima o Bogu. Takva je bila Weil, za koju je pozornost bila isto što i ljubav.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, jeste li raspoloženi za to da se nešto dogodi? Ako jeste, bilo bi nam vjerojatno draže da se ne dogodi do sada, nego da se ipak nešto dogodi.
4: Jer dogodila se ljubav.
3: Dogoditi se, kaže školski rječnik, znači nastati kao posljedice kakvih okolnosti. Biti, odigrati se, odviti se, zbiti se. U prethodnim primjerima kao posljedice kakvih okolnosti dogodili su se neki osjećaj, dosada i ljubav. Može se dogoditi čudo.
5: Ako se dogodi čudo,
3: u konkretnom slučaju opet osjećaj, to jest ljubav, ali može se dogoditi i događaj.
6: Hvataj ritam, gledaj sjaj. Rock'n'roll je događaj.
3: Rock'n'roll je događaj, kaže Neno Belana. Riječnik kaže da je događaj ono što se dogodilo u određeno vrijeme na određenom mjestu. Istini događaj, veseo događaj. Želimo da kako što više veselih događaja, ali pođimo i korak dalje, na događanja. Za tu glagolsku imenicu koja se izvodi iz glagola događati, slušateljica nam se s pravom u pismu požalila da na nju nailazi i kad treba i kad ne treba. U hrvatskim rječnicima kojima se redovito služimo, događanja uopće nema, ali našli smo ih na drugome mjestu. Na internetskoj adresi bolje.hr Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojoj se predlažu zamjene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. O kojoj je ovdje tuđici riječ? O eventu, engleskoj imenici koja je u hrvatski ušla i sama, eventa je sve više, ali i u stručnim sintagmama, upravljanje eventima, event management i organizacija eventa. Ako se baš mora jednom riječi obuhvatiti sva značenja eventa, na stranici bolje.hr preporučeno je zamijeniti ih događanjima. Ali uz to što nam se nudi ta riječ, ne zaboravimo i na neke druge. Pa umjesto na događanja, ovisno o kontekstu, pođimo na izložbu, predstavljanje, utakmicu, natjecanje, proslavu, vjenčanje.
7: Vjenčanja neće biti, ni svadbe, ni parade, Englezi već su siti, te glupe maske rade.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 1Vođa Francuske revolucije Maximilien Marie Isidore de Robespierre pogubljen je u Parizu 28. srpnja 1794. godine. Pogubljenjem Robespierre i njegovih bliskih suradnika, među njima je bio i teoretičar revolucije Louis-Antoine Saint-Just, završeno je razdoblje velikog terora u vrijeme revolucije. Robespierre je smatrao da je potrebna radikalna reforma društva. Za vrijeme zakonodavne skupštine od jeseni 1791. do jeseni 1792. bio je jedan od najaktivnijih jakobinaca, koji su tada bili najsnažnija politička snaga u skupštini.
10: Robespierre je postao vođa Montanjara, lijevo krila jakobinaca. Pučem u lipnju 1793. godine srušio je Žirondince, umjerene revolucionare i demokrate s vlasti, i preuzeo vlast u konventu, zastupničkoj skupštini. Robespierre je 27. srpnja 1793. godine izabran u Komitet javnog spasa, kojemu je konvent dao izvanredne ovlasti, svu izvršnu i dio sudbene vlasti, a Robespierre je stekao gotovo neograničenu moć. Bespoštedno i brutalno, često bez ikakvih dokaza, obračunavao se s političkim protivnicima i uveo je režim terora. Robespierre je bio fanatično odan ideji revolucije. Odbijao je bilo kakve unosne počasti i položaje, zbog čega je stekao nadimak nepotkupljivi. Teror koji je zaveo opravdavao je višim ciljevima, odnosno stvaranjem društva vrlina, kojem će vladati sloboda i jednakost. Na njegov je zahtjev neuspješan kult razuma zamijenjen također neuspješnim kultom vrhovnog bića. Robespierre je bio uspješan u ratu protiv strane vojne intervencije. Slomio je unutarnje protivnike i kontrarevolucionare, stabilizirao je ekonomiju. Ubrzo potom započeli su sukobi između dotadašnjih saveznika, a time i novi val terora, u kojem se Robespierre bespoštedno obračunavao sa svojim donedavnim saveznicima. U veljači se nakon višemjesečnog zatočenja u tamnici ubio radikalni katolički svećenik i vođa bjesnik Jacques Roux. S herbertistima se obračunao u ožujku, a u travnju i s desnim krilom pomirljivih predvođenih Dantonom. Do lipnja se Robespierrovoj vladavini protivio velik dio konventa. Tajno je organiziran državni udar i Robespierre je svrgnut 9. Termidora, odnosno 27. srpnja 1794. godine. Sljedećeg dana, 10. Termidora, odnosno 28. srpnja 1794. godine, najpoznatiji vođa Francuske revolucije, Maximilien Robespierre, pogubljen je u Parizu.
9: U Zagrebu je 28. srpnja 1867. godine svečano otvorena Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, najviša znanstvena i kulturna ustanova u Republici Hrvatskoj. Izvorno je akademija zamišljena u duhu ilirskog pokreta Hrvatskog narodnog preporoda kao središnja znanstvena i kulturna institucija svih južnoslavenskih naroda. Temelji akademije položeni su u prvoj polovici 19. stoljeća zaključkom sabora iz 1836. godine o osnivanju učenoga društva. A nakon osnivanja čitaonice u Zagrebu, Ivan Kukuljević Sakcinski osnovao je 1850. godine Društvo za jugoslavensku povisnicu i starine kao preteču akademije.
10: Akciju za osnivanje akademije započeo je 1860. godine đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Banu Josipu Šokčeviću predao je zakladni list na 50.000 forinti za osnivanje akademije. U popratnom je pismu Strossmayer izrazio želju da bi se u njoj imali stjecati svi bolji umovi da vijećaju kojim bi se načinom imala najpreče stvoriti jedna narodna knjiga na slavjanskom jugu i kako bi imala uzeti u svoje okrilje sve struke čovječije znanosti. Strossmayer je pitanje osnivanja akademije formalno pokrenuo na sjednici sabora 29. travnja 1861. godine, a istoga dana sabor izabrao odbor za izradu statuta akademije. Tek nakon 5 godina čekanja, 4. ožujka 1866. godine, car i kralj Franjo Josip odobrio je prilično izmijenjena pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Za prvoga je predsjednika izabran Franjo Rački, a isprva je akademija bila osnovana u 3 razreda. Historičko-filološki, filozofičko-juridički i matematičko-prirodoslovni. Već 1867. godine akademija objavljuje prvi broj svog časopisa Rad. Godine 1919. osnovan je i umjetnički razred. Središnja zgrada akademije, neorenesansna palača na zagrebačkom Zrinjevcu, dovršena je 1880. godine, a ubrzo je teško oštećena u potresu. Za vrijeme nezavisne države Hrvatske djelovala je pod nazivom Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i tada su prvi put mijenjana njezina pravila. Pod imenom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ponovno djeluje od 1945. godine, a 26. lipnja 1991. godine Sabor je na prijedlog akademije donio novi zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čime stječe današnji naziv i pravni položaj.
9: Četrnaesti amandman na Ustav Sjedinjenih Američkih Država ratificiran je 28. srpnja 1868. godine. Njime je potvrđeno pravo državljanstva jednakosti pred zakonom američkom crnačkom, odnosno afroameričkom stanovništvu. Prvi odjeljak tog amandmana navodi da su svi ljudi rođeni ili naturalizirani u Sjedinjenim Državama i koji su subjekt američke jurisdikcije, građani Sjedinjenih Država i savezne države u kojoj žive. Niti jedna savezna država ne smije usvojiti zakon koji bi ograničio privilegije ili imunitet državljana Sjedinjenih Država, niti lišiti bilo koju osobu života, slobode, imovine bez propisanog postupka, niti zanijekati jednaku zaštitu pred zakonom.
10: Amandman je posljedica američkog građanskog rata i razdoblja obnove u godinama neposredno nakon rata, kada je usvojen i 13. amandman na Ustav, kojim je zabranjeno ropstvo. Nakon usvajanja 13. amandmana, republikanci su bili zabrinuti da bi demokrati koji su dominirali u južnim saveznim državama u kojima je ukinuto ropstvo, mogli brojčano dominirati kongresom i donositi odluke i zakone koji bi pokušali smanjiti prava crnačkog stanovništva. Naime, oslobođeni robovi su se nakon što je 13. amandman ratificiran, trebali brojiti u stanovništvo pojedine savezne države, bez obzira na to imaju li pravo glasa, a na temelju te brojke određuje se broj predstavnika u predstavničkom domu. Koncem 1865. godine počelo se raditi na 14. amandmanu i on je dovršen do sredine sljedeće godine, nakon čega je započeo proces ratifikacije po saveznim državama. Nakon što su 3/4 saveznih država ratificirale amandman, državni tajnik William Seward objavio je 28. srpnja da je Ustav Sjedinjenih Američkih Država dobio novi amandman. 14. amandman, posebno njegov prvi odjeljak, dio je Ustava koji je izazvao mnoge sudske postupke i parničenja, važna za pravnu povijest Sjedinjenih Država. Na temelju tog odjeljka, Vrhovni je sud donio iznimno važne odluke o pravu na pobačaj 1973. godine, o predsjedničkim izborima 2000. godine, te o pravu na istospolne brakove 2015. godine.
9: Točno mjesec dana nakon što je u atentatu u Sarajevu Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, austro-ugarska monarhija je 28. srpnja 1914. godine objavila rat Srbiji, čime je započeo Prvi svjetski rat. Nakon atentata u dijelu javnosti austro-ugarske vladalo je uvjerenje da je u atentat umješana Kraljevina Srbija.
10: Grof Aleksandar Hojoš, šef kabineta Ministarstva vanjskih poslova, sastao se 5. srpnja 1914. godine s njemačkim carem Wilhelmom II., kojemu je donio pismo cara i kralja Franje Josipa. Hojoš je Wilhelmu II. Kazao da vlada u Beču namjerava poslati ultimatum Srbiji, koji će biti tako sročen da ga niti jedna država i vlada, koje imaju imalo samopoštovanja, neće moći prihvatiti. Wilhelm II. Mu je odgovorio da Austro-Ugarska može računati na punu njemačku podršku, što je protumačeno kao bjanko ček za početak rata koji je Berlin dao Beču. Ultimatum je dostavljen Srbiji 23. srpnja u 18 sati, a nekoliko tjedana sa slanjem ultimatuma se čekalo i zbog žetve, odnosno činjenice da su austro-ugarski vojnici za vrijeme žetve bili slani kući, kako bi mogli sudjelovati u skupljanju ljetine. Ključan zahtjev koji Srbija nije mogla prihvatiti bio je da austro-ugarski istražitelji neometano sudjeluju u istrazi atentata na teritoriju Srbije i da mogu kazneno goniti njezine državljane. Srbija je uvjetno prihvatila ultimatum, što je Austro-Ugarska odbila, nakon čega je 28. srpnja objavila rat, a sljedećega dana bombardirala je Beograd. Objava rata pokrenula je mehanizam saveza stvoren među europskim državama i u roku od samo nekoliko dana države organizirane u dva tabora, Antanti i centralnim silama, bile su u ratu.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Povratak visokih ljetnih temperatura sigurno će ponovno donijeti loš san i moguću jutarnju mrzovolju za sve oni koji rutinski moraju paziti da i dam ne zapne na prvoj obvezi. A kako u rutini ima mjesta i za dobre stvari, mi vas pozivamo da svakako budete uz
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mislav Togona. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Najavljeno jačanje anticiklone u velikom dijelu Lijepe naše trebalo bi donijeti vedro nebo i većinom sunčano vrijeme. Vjetar će biti promjenljiva smjera. Gdje se mogu očekivati temperature do 32 stupnjeva, a gdje prolazni pljuskovi, sigurno zna Kristina Klemenčić-Novinci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Pa evo, jutros kako gdje, vedrina u većem dijelu zemlje pod utjecajem anticiklone. Međutim, središnji istočni krajevi dosta su oblačni, lokalno je bilo malo kiše na istoku Lijepe naše, trenutačno uglavnom gdje god u Posavini, a to je zato što se sjevernije od nas noćas premještala oslabljena hladna fronta s kojim je onda stiglo i nešto te vlage nad naše krajeve. Međutim, ti će se oblaci postupno razilaziti, a evo ove pljuskove koje ste spomenuli, to u stvari se odnosi na posljepodnevni razvoj oblaka koji je nekako najizgledniji danas u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre, međutim bit će vrlo rijetki ako se uopće i ostvare ti pljuskovi. Temperatura zraka, eto jutros, uglavnom su to vrijednosti od 15 do 20 u unutrašnjosti, na moru od 20 do 25. U unutrašnjosti je vjetar uglavnom slab, dok na Jadranu mjestimice puše umjerena bura pod Novelebita gdje god i jaka s olujnim udarima. Međutim, bura će slabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu jugozapadni. Najviša temperatura zraka danas onda vruće već danas, uglavnom će biti to vrijednosti od 29 do 33 stupnja, s tim da idućih dana onda temperatura u daljem porastu. Sutra će biti sunčano vrijeme, vjetar će uglavnom biti slab, na moru ujutro ponovno do umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a bit će nešto umjerenog vjetra i u središnjim i istočnim krajevima, i to jugoistočnog smjera. Najviše temperatura zraka onda sutra od 30 do 34 stupnja.
0: Da, na tragu toga, meni se sinoć učinilo da su se večernje pa i noćne temperature znatno pojačale, da ne kažem podebljale, u odnosu na neke prethodne noći.
1: Da, prethodnih noći rekla bih da smo bolje se odmarali uz svježi zrak, ali evo, kao što smo čuli već jutros, odnosno u prošlom satu, u prošlom mjerenju je temperatura već u većini krajeva unutrašnjosti bila između 15 i 20 stupnjeva, što onda daje naznaku da noć i nije bila odveć svježa.
0: A ja sam vas prekinuo u misli prije sa mojim pitanjem, pa...
1: Sve u redu, sve u redu. Nastavlja se u stvari ta vrućina, odnosno još će se pojačati i onda raste i opasnost od toplinskog vala koji će djelovati na zdravlje, tako da svakako treba izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, držati se hlada, nadoknaditi tekućinu, ali također i soli koje gubimo znojenjem.
0: Na tragu tog što ste mi sad rekli, možemo kazati da će večeras na Maksimiru biti dovoljne kratke rukave, naime igra se nogomet.
1: Pa vjerujem da će biti dovoljni kratki rukavi, oni koji su možda dobro se adaptiraju na vrućinu, oni bi možda mogli ponijeti i nekakvu možda tanju košuljicu dugih rukava, ali vjerujem da će većini kratki rukavi sasvim dostajati.
0: Da, ali neće nedostajati vode kad se sutra ili danas netko mora uputiti za svojim poslom i obavezom, jer najgore je biti bez tekućine.
1: Tako je, svakako treba imati pri ruci hidraciju, a kao što sam rekla, ne zaboravite i soli.
0: Hvala i do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
2: Vaš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Dinamo i švicarski tun na Maksimiru će od 20 sati igrati uzvratni susret drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. U oči susreta, a nakon gostujućih 1-1, trener Dinama Mario Kovačević o stanju u slačionici je rekao.
2: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika.
1: Trener Plavih prvi je susret iskoristio i za bolje upoznavanje suparnika koji je domaće prvenstvo otvorio pobjedom.
2: Prekide najopasnije, vidjeli smo i prvu našu utakmicu, sad u prvenstvu sva tri gola, out, corner, prekid su postigli, tako da tu mi moramo biti pravi jer on se neće predati, sve je na nama. To je dobar protivnik i oni će igrati svoju igru, ali ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede.
1: Prodajom Bakrara od Mateja Lisice se na poziciji desnog krila očekuju golovi i asistencije.
3: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i svati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U drugom danu zadnjeg tjedna srpnja uglavnom se može računati na već znane prometne čepove koji zahtijevaju strpljenje. Ali gdje su već jutros viđeni ili najavljeni čepovi, bolje od mene znate Evu Tabakola iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Imamo čepove ili?
2: Za sada još ne, mirno je i stabilno ovo jutro, mjestimice su kolnici još vlažni i skliski od kiše, a i vidljivost je ponegdje smanjena zbog magle, no na većini cesta evo za sada se vozi bez prevelikih poteškoća. Doduše, promet se lagano zgušnjava na gradskim cestama i obilaznicama, a promet već sad teče nešto usporenije na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, također u smjeru Zagreba. Za sada još nema kolona na ovim dionicama, no evo možemo zaključiti prema iskustvu od prošlih nekoliko dana ujutro, ali evo i kroz cijelu od početka sezone možemo reći, dakle na ovim dionicama zasigurno će doći do stvaranja kolona i do vrlo usporene vožnje, pa evo molimo naravno sve za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju tijekom dana, evo također isto tako dakle tijekom jutarnjih vršnih sati, ali i onih popodnevnih očekuju se zastoji i kolone također i na Istarskom ipsilonu s riječke strane između čvora Matulji i tunela Učka, na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, ali i na brojnim drugim dionicama, pa evo samo ponavljamo, naravno molimo od svih evo samo za oprez i strpljenje. Također moguće je da će danas biti dosta prometa i na autocestama, no za sada evo svim se većim prometnim pravcima u smjeru mora vozi bez poteškoća i oni su prohodni za sve skupine vozila, tako da možemo zaključiti da je ovo jedno vrlo povoljno jutro za putovanje. Kada je riječ o pomorskom prometu, za sada nema poteškoća, a granični promet evo pojačan je za teretna vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Brod i Županja, a za osobna vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Brod, Bajakovo i Karasovići. Evo toliko za sada.
1: Da, jesu li i prilazne ceste ka velikim turističkim centrima poput Splita ili Rijeke ili Dubrovnika u svojem prosječnom protoku vozila ili...
2: Za sada još jesu, međutim naravno tijekom dana možemo očekivati zastoje i na tim dionicama. Trenutno evo još uvijek se ljudi bude, pa lagano evo i na cestama se lagano dakle pojavljuju auti, međutim za sada još nema gužvi ni zastoja čak niti na pristupnim cestama, dakle turističkim središtima.
1: Hvala Evi Tabakuli iz Hrvatskog autokluba, a vjerujem da se bude i oni koji su ovdje sa svojim plovilima, pa eto i njima, njihov dio prognoze i to one pomorske.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom Jadranu, a sutra i na krajnjem jugu, mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Mala vjerojatnost za neverin, uglavnom poslijepodne. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslijepodne do 16, na krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova. Još u početku uz obalu bura 6 do 16, na sjevernom Jadranu mjestimice do 20, pod Velebitom do 24 čvora. More 1 do 2, još ujutro pod Velebitom, a poslijepodne i na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, još u početku smanjena na 2 do 4 km zbog sumaglice. Pretežno vedro, uz umjerenu naoblaku, mala vjerojatnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslijepodne.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonal. Za tonskim pultom ostaje Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkog mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja.

0: Važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
1: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja veliki rizik od širenja zaraze.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
3: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
4: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
5: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
1: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
5: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagozdu.
1: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danja Dubrovac.
6: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
7: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
6: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
7: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40.000 hektara.
6: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
7: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170.000 hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
6: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozi trajati do kraja tjedna.
5: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao 3 žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
1: 3 osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixosa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
5: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
1: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
8: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva, moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji u oči zagrebačkog uzrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćniji i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanke s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koje borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Sestaa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija.

0: Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju. Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj, naravno, zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1. Trener Mario Kovačević.
2: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji, vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: U još jednom Ljetu na prvom, kao prvo, dobar dan ovoga puta iz vruće Rijeke. U današnjoj emisiji stremit ćemo sa čežnjom hladu šuma Gorskoga kotara, a čućemo i što čeka one koji ostaju u gradu ili u njega dolaze kao turisti. Osvrnut ćemo se i na netom završenu rapsku fijeru, kao i na Cine Hill festival. I naravno, kao i obično, sve začiniti glazbom, onom ljetnom.

0: Leto na prvom.
1: Evo, krenut ćemo prvo iz našeg dvorišta, to znači iz grada Rijeke, a u gradu Rijeci u vrućoj stolici direktorice turističke zajednice odnedavno stoji, sjedi Antonija Kardum. Antonija, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušateljima.
1: Je li stolica vruća?
2: Je, stolica je zaista vruća, ali dobro, i vanje je skoro preko 30 stupnjeva, tako da je to i za očekivati.
1: Aha, dobro je ako je vruća samo zbog toga, jel?
2: Mene, u turističkoj zajednici grada Rijeke sve se nastavlja, vraća se u neku normalu, tako da evo, polako, dječjim koracima naprijed, kako bi rekli.
1: Uh-huh. Malo sam razmišljao jutros, kad sam razmišljao o razgovoru s vama i zapravo o Rijeci, i o turizmu, i nažalost dovoljno sam star da se sjećam tamo, ne znam, 80-ih godina, da je bilo bi nezamislivo vidjeti, što god rekli podaci ovogodišnji, vidjeti ovakvu sliku korza, ovoliko turista. Ne znam je li Rijeka uopće bila tada i usputni grad ili tranzitni, jel? A ako se uzme recimo to vremensko razdoblje, onda smo napravili veliki korak naprijed, jel?
2: Pa zaista, evo, ja sam i u nekoliko prethodnih izjava rekla da se zaista Rijeka i profilirala kao jedna turistička destinacija. Rijeka više nije isključivo tranzitna destinacija, nego zapravo destinacija koja je i glavni motiv dolaska gostiju koji nas posjećuju, što je naravno i vidljivo ne samo kontinuiranim povećanjem turističkog prometa posljednjih 10 godina, nego upravo i produljenjem tog boravka turista, čiji je neki sad prosječni broj dana, otprilike da gosti borave 3 dana u Rijeci.
1: 3 dana, to je sjajno, do nedavno je bilo dan i po, čini mi se, do 2 maksimalno, jel? A dobro, a spomenuo sam podatke i svi se nešto žale, otprilike, zapravo mediji se najviše žale, turistički djelatnici manje, jel, govore da smo negdje tu u razini prosjeka ili prošle godine. Kakvi su podaci za Rijeku ove godine do sada?
2: Da, nažalost, evo, lipanj i srpanj u nešto slabijem izdanju nego prošle godine, ali ako govorimo o prvih 6 mjeseci u godini, možemo biti izuzetno zadovoljni s obzirom da imamo blagi porast, tako da ako gledamo na razini cijele godine, turistički rezultati su zaista zadovoljavajući.
1: Dobro, napola smo ove ljetne sezone, ne znam, pretpostavljam da nisu obrađeni još podaci za srpanje, ne mogu ni
2: nisu,
1: biti.
2: Nisu, ne, evo, trenu još pričekat ćemo još koji dan, baš da srpanj završi, s obzirom da se i kraj mjeseca još sustav na koji se gosti prijavljuju, treba mu barem 24 sata da sve te podatke brojne prožvače, tako da ćemo početkom kolovoza imati konkretnije informacije kakav je zaista bio srpanj u Rijeci.
1: Dobro, pojedina mjesta na našoj obali znaju već tradicionalno koji su im najbrojniji gosti, jel, negdje su to Nijemci, ne znam, negdje Slovenci, a što je sa Rijekom, ali ima li Rijeka nešto tako da bi mogla reći, evo, najviše nam dolaze ti.
2: Rijeka je, svakako Rijeka najviše bilježi već godinama, najviše gosti iz Njemačke, Austrije i Italije. Riječ je zapravo o tržištima na kojima je Rijeka već prepoznatljiva. To su naša emitivna tržišta i naše autodestinacije, no i posljednjih godina zaista se vidi i porast na tržištima poput Poljske, Mađarske, čak i gosti iz SAD-a, a to je naravno i jedan od razloga što provodimo brojna oglašavanja i brojne marketinške kampanje, kako samostalno, tako u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom i Hrvatskom turističkom zajednicom, i naravno učinci se pokazuju.
1: Dobro, kad je riječ samo o gradu Rijeci, znači bez okolice u kojoj će turisti naravno uputit se, što mi možemo ovdje dati u Rijeci, ponuditi gostima? Znamo da ćemo ih prvo poslati na Trsatsku gradinu, tu se kao i svakog ljeta održava ljeto na gradini, ali što smo imali do sada u Rijeci, što ćemo imati?
2: Pa evo, Rijeka je do sada imala izuzetno bogat program, kao što ste rekli, samo jedan dio je bio Trsatski kaštel, tu je i Riječka ljetna vibra gdje su se uključile brojne kulturne institucije sa svojim programima, izložbama, predstavama kako za djecu, tako evo Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca sa brojnim čak i predpremijerama, Gradsko kazalište Lutaka sa dječjim predstavama, Art Kvart, bio je tu festival Tobogan koji je evo posvećen isključivo djeci, brojni muzeji, ali naravno i onaj zabavni koncertni dio na brojnim gradskim lokacijama, ali naravno ne mojmo ni zaboraviti ni brojne gastro manifestacije koje su bile u Rijeci u prvoj polovici godine. Evo mi smo i sa 15. srpnjem završili ljetni val okusa, to je u sklopu naše zapravo kampanje u sklopu riječkih gastronomskih luka koje provodimo, to je na neki način spoj gastronomije, kulture i mediteranskog ugođaja. Sad nam je trenutno kratka pauza i nastavit ćemo naravno sa jesenskim i zimskim valom okusa, to je na neki način da se svi objekti koji se uključe donose vlastiti neki kulinarski identitet, a zapravo ih na neki način povezuje zajednička ideja da se ističu autentični okusi Primorja kroz svježe, sezonske i lokalne namirnice, tako da će definitivno u nastavku godine biti i dalje naglasak na izuzetno na gastronomiji, s obzirom da je i Kvarner Europska regija gastronomije ove godine, ali i kada govorimo o ljetnim programima, tu nas zaista još očekuje u sklopu ljeta na Gradini bogat kolovoz i rujan, ali evo i kraj srpnja će obilježiti predstave. U kolovozu imamo disko za djecu, bit će nekoliko tih programa koji su isključivo fokusirani na djecu, ali naravno i tu je Klapa Rišpet, Milde Sorte, znači bit će plesnjaka na Trsatskoj Gradini, koncert Vesne Pisarović, Disco Revival, tako da evo, sigurna sam da će i gosti koji u kolovozu, a i čak i do sredine rujna posjete Trsatsku Gradinu, sigurno će naći nešto za po svom guštu.
1: Osim onog doživljaja o kojem svi pričamo, a to vrijedi najviše za one koji su prvi puta ovdje, znači popet se gore na vrh i onda uživati u onom predivnom pogledu u panorami, čak tako i da je. Nema ničega, jel? Dobro, ide nam kolovoz, ni kolovoz nije to što je nekad bio, pretpostavljam da bi se trebali veseliti tome, a kad kažem da nije to što je nekad bio, opet sjećam se tih kolovoza u Rijeci kad bi grad opustio naglo i bio bi prepušten nama, jel, koji ostajemo u gradu, poluprazne ulice, nigdje nikoga, svi bi otišli na more, a turista nije bilo tada. Sada je kolovoz drugačiji, korzo vrvi od ljudi, reklo bi se.
2: Je, zaista, ta slika Rijeke se tijekom posljednjeg desetljeća zaista promijenila. Evo i mi, kako bi na neki način ljeto idealno vrijeme za upoznavanje Rijeke iz drugačije perspektive, tako da je Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji sa Udrugom turističkih vodiča Kvarnera ponovo nakon par godina pokrenula projekt Rijeka Free Tour, kojim se na neki način želilo građanima, ali naravno svim našim gostinima koje dolaze u Rijeku zapravo pružiti priliku da otkriju koliko Rijeka ima bogatu povijest, kulturu i koje se zapravo zanimljive priče kriju iza tih poznak tih gradskih lokacija, tako da svakog četvrtka sve do 20. kolovoza od 19 do 21 sat organizirali smo besplatne razglede užeg centra grada koje obilasti započinju na Jadranskom trgu i zapravo uključuju cijeli taj uži centar, odnosno gradsku jezgru, a evo i povratno sa terena imamo informaciju da s obzirom da su ta vođenja počela 16. srpnja da je zaista interes domaćih, ali i stranih turista izuzetno velik.
1: Eda, kad ste spomenuli tu riječku nevjerojatnu povijest o kojoj se dugo nije pričalo, barem nama u osnovnoj školi kad smo išli, pa kako ono kažu da su više napravili za Hrvatsku nogometni reprezentativci nego, ne znam, svi ostali skupa, meni se čini da je tako jako puno napravio Igor Vezinović s ovim svojim Fiume Morte, pa ne znam jesu li već organizirane ture kroz grad koje se tiču filma i naravno povijesti. Znam da je bio oglas za vođenje tih tura, ali hoću reći, evo, taj film je dosta napravio za populariziranje Rijeke i njene povijesti, jel?
2: Svakako, zapravo riječ je o tom hrvatskom dokumentarnom igranom filmu koji se bavi razdobljem kada je Gabriele D'Annunzio zauzeo Rijeku, odnosno tadašnji Fiume. To je jedan velik dio riječke povijesti i u sljedećem periodu bit će i naglasak rada turističke zajednice upravo da brendiramo te neke stvari koje su autentične za grad Rijeku. Bit će tih nekih, ajmo reći, personaliziranih tura s obzirom na periode koje su obilježila grad, na povijest, na ljude, tako da u narednom periodu bit će sigurno tih dijelova koje će se isticati, ono što je za Rijeku zaista bitno.
1: I na kraju ide nam ova nesretna kupola afrička o kojoj svi pričaju, pripremamo se na pržionu, jel? Kako bi rekli ovdje, a tu imamo mi sjajno rješenje, imamo riječki tunel, nismo ni riječi rekli o njemu do sada.
2: Da, evo, riječki tunel, izvrsna lokacija s obzirom da je u riječkom tunelu uvijek ugodnih 15 stupnjeva. Riječki tunel, to je riječka vojna priča koja zapravo vodi turiste ispod grada. Koriste u jako velikoj količini i lokalno stanovništvo kako bi došli zapravo od katedrale Svetog Vida sve do osnovne škole Dolac, odnosno gdje tunel izlazi, ali turistima je zanimljiva s obzirom da je tunel nekad imao isključivo vojnu svrhu, danas je isključivo turistička priča. Tokom godina, evo, tunel je sad otvoren za javnost posljednjih nekoliko godina i vidi se koliko se on profilirao u jednu od glavnih gradskih atrakcija, ne samo za vrijeme ovih ljetnih mjeseci, nego tokom cijele godine.
1: Eto, mislim da smo prošli dio onoga što nam Rijeka nudi i što će nam ponuditi još ovoga ljeta. Neka vam bude i dalje ugodna ta vruća stolica i da bude što više gostiju i što više posla. Evo, Tonija Kardum, hvala vam i sretno.
2: Hvala vama i hvala što nas pratite.

0: Ljeto na prvom.
1: Evo, završio je još jedan Sinehil, da vidimo je li već vrijeme za svođenje računa, ima li razloga za zadovoljstvo. Kao i obično pitamo Spiritus Movens festivala, evo, Igora Mirkovića. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro svima. Ja uvijek mislim da sam ja kriva osoba da svodim račune, jer mi ovo radimo po svemu što smo mi čuli, oni su iznimno zadovoljni. Znači, sve što dolazi kod nas su entuzijastične i pohvalne reakcije. Međutim, doista bi bilo bolje da to kaže neko ko je ovoga pratio festival, koji je bio na festivalu, nego da mi sami sebe ocjenjujemo.
1: Dobro, ima smisla, ima rezona. A kad si već to spomenuo, u našem nedavnom razgovoru, pa moje pitanje je bilo o profilu Sinehila i o tim filmovima i koliko se tu ide u širinu, koliko, ne znam, za široku publiku, koliko baš za onu art publiku, pa si rekao da zapravo ste vi radili festival gdje ste htjeli da vam što više ljudi dođe, da dođu svi. Jel?
2: Tako je, da. Znači, mi se trudimo pokazivati filmove koji ne spadaju u onu prvu komercijalnu ligu. Znači, mi ne prikazujemo filmove koji se inače vrte u multipleksima. Mi nastojimo da naš dijapazon bude širi, prije svega geografski, jer mi se trudimo pokriti dobre filmove iz onih zemalja koji često ne dospijevaju na ove redovne distribucijske kanale. Međutim, tu evo ga imamo nešto egzaktno, a to je da mi, naša publika ocjenjuje svaki film koji smo prikazali i tu dolazimo doista do fantastičnog podatka, a to je da su samo 4 filma prikazani u programu ocjenjena sa manjom ocjenom od 4. Svi ostali su između 4 i 5, što je stvarno, mislim, mi smo oduševljeni da smo do te mjere uspjeli pogoditi ukus publike i da smo očito uspjeli donijeti nešto što ljudi smatraju da je bilo vrijedno gledati. Tako da ako o ukupnim dojmovima ne osjećam se baš komfortno da ja iznosim ocjene, ovdje sigurno mogu reći da publika je, znači, na temelju puno glasova, ljudi su bili izuzetno zadovoljni program.
1: I bili su raspoloženi, jel, što su na festivalu. Da. Pretpostavljam da je i temperatura pridonijela tome, ovdje prava mala oaza ovih dana, s obzirom na ono što nas očekuje, jel, fužine.
2: Da, mislim, ovdje je čak bila temperatura malo protiv nas, jer su noći bile doista svježe, to možda čak i svježije nego što bi bilo ko priželjkivao, ali nije bilo kiše, pa se zbog toga već ne bismo trebali žaliti. A sada u danima koji dolaze, svima preporučam dolazak u Fužine i u Gorski Kotar, jer tu će biti puno ugodnije život nego li u svim drugim dijelovima Hrvatske.
1: Eto, šteta što nemamo neku reprizu festivala, Sinehil 2, jel?
2: Da.
1: Naprimjer, dobro, spomenuo si publiku, pa hoćemo li krenuti onda od toga, od nagrade publike?
2: Mi to ne zovemo nagrade publike, mi to zovemo ocjene publike. Uh-huh. Dobio je to jedan izuzetni izraelsko-palestinski film koji se zove More. Čudna je kombinacija, jer mi o Izraelu i Palestini slušamo iz perspektive ratova u zadnje vrijeme i užasa koji se tamo događa. A ovo je film izraelskog redatelja koji je producirao palestinski producent. Znači, oni su umjesto da se bojkotiraju udružili snage i napravili jednu divnu priču, More se zove film, o dječaku od 12 godina koji želi vidjeti more, a zbog svih granica, barijera, kontrolnih točaka i drugih nedaća ratnog stanja, on do mora ne može stići, premda mu je udaljeno nekoliko kilometara. I on se na sve moguće načine pokušava probiti, ne bi li, kako bih rekao, sve te žice i zapreke koje je proizvela ljudska glupost i zlo, ne bi li došao do mora. I to se publici izuzetno dopalo i to je zapravo najbolje ocjenjen film, premda je bilo i drugih filmova koji su bili izuzetno blizu.
1: Da, s obzirom na način i tematiku, meni čudno mi je malo da nije možda napravio veći proboj, ili još prerano, ili još ima vremena u svijet taj film. Ja?
2: To je, on je bio izraelski kandidat za Oscar.
1: A je? A,
2: to je,
1: dobro.
2: To je bila kontroverza, zato jer je izraelska vlada ogorčeno reagirala na tu činjenicu. Oni su govorili da je to skandal, da će ukinuti kandidature, onako vlada je reagirala jako bijesno, jer to je film koji zapravo govori o ljudskoj potrebi za mirom, a ne za ratovanje.
1: Što nije politički korektno, jel, u Izraelu u ovom trenutku?
2: Očito nije politički korektno u ovom trenutku. Ovoga, također, kad smo najavljivali program, istaknuli smo jednu činjenicu koja nam se zapravo slučajno dogodila, a to je da smo imali nekoliko filmova, više filmova koji govore o nekim važnim društvenim temama gledanim kroz oči djece. Mm-hmm. To nisu dječji filmovi, to su filmovi za odrasle, ali imamo dječji pogled recimo na sukob na zapadnoj oboli, pa onda imamo dječji pogled, ne znam, na neke nepravde koje se događaju u katoličkoj crkvi itd. itd. Ono što je zanimljivo je da je ponovo bez našeg ikakvog utjecaja da su tri nagrađena filma upravo tak. U filmu Otapanje, čileanskom filmu koji je dobio nagradu žirija kritičara, glavna junakinja je 12-godišnja djevojčica koja gleda licemjerje društva. Glavnu nagradu filma je dobio film Muha, meksički, u kojem je glavni junak 10-godišnji dječak koji također zapravo na neki način ispravlja svijet odraslih. Znači, ono što smo na početku primijetili kao nešto što se slučajno dogodilo se na kraju konzekventno provelo i u ocjenama naših žirija. I ono što je također zanimljivo je da su zapravo obje nagrade stručnih žirija otišle u Latinu.
1: Pa možemo li s obzirom na to govoriti o svojevrsnom trendu onda u art filmu ili o formuli koja dobiva ili o stanju duha, ne znam, uopće zabrinutosti za djecu zapravo. Što ti kažeš?
2: Ja govorim da su filmovi uvijek ogledalo društva. Oni takvi ispadnu bez namjere autora da time budu. Mislim, neki o to više misle o socijalnom kontekstu, neki manje, ali oni uvijek ispadnu ogledalo društvo. Evo ga, znači mi možda sada imamo povećani broj filmova koji imaju potrebu ovaj naš ludi svijet gledati sa dječjom nevinošću i začuđenošću. Dakle, da se vratimo negdje na ishodište i kažemo ljudi, jeste li vi normalni? Mislim da je to možda neki trend. I drugo, što ja uočavam, s obzirom da su oba dva filma iz Latinske Amerike, tu govorim više o svom privatnom ukusu nego o nečemu što će biti prepoznato kao trend. Već godinama najbolje filmove koje gledamo birajući filmove za ovaj festival po mom ukusu dolaze upravo iz Latinske Amerike. Tako da preporučam ljudima da obrate pažnje na naslove koje tamo dolaze, jer će naći divnih, emotivnih, a s druge strane vrijednih priča.
1: Što bi možda značilo, nažalost, da ona druga strana, jel, koja proizvodi filmove, zapravo da je to plodno tlo, kao što vučem paralelu sa Rumunjskom i onim oslobođenjem nakon Čaušeskua i onda ona eksplozija tih rumunskih filmova, jel se to možda događa sad s Latinskom Amerikom?
2: To je trend koji ja uočavam već gotovo 10 godina.
1: Uh-huh.
2: Znači, nije to novo, ali kažem, tu može biti da ja govorim o filmovima koji meni odgovaraju, koji nisu generalno uočeni kao neko iznimno plodlo to, ali da, u pravu ste, filmovi ne nastaju izmješteni iz socijalnog konteksta, oni uvijek na neki način odražavaju i vremena slobode i vremena represije i vremena bezbrižnosti. Recimo, sigurno postoji neki razlog zašto je velika, ogromna većina evropskih filmova koji dolaze do nas melankolična.
1: Da.
2: Europa je trenutno u stanju melankolije, zabrinutosti,
1: apatije.
2: Da.
1: Dobro, da. Ma dobro, htio sam reći, s obzirom na taj kut gledanja iz dječje perspektive, jer meni je neizbježno palo na pamet, vjerujem i tebi, Kusturica i njegov otac na službenom putu, s tim da je tamo specifično, da je samo početak i kraj, čini mi se, iz dječje perspektive. Ostatak filma mi ne znamo, zapravo ne vidi se to da je to dječje.
2: Da, to je jedan od primjera mogućih.
1: Dobro, hoćemo malo onda samo riješ dvije o tom prvo nagrađenom filmu što se tiče žirija, o tom meksičkom.
2: Riječ je o filmu Muha. Film Muha govori o jednoj mrzovoljnoj stanodavki koja je prisiljena iznajmiti sobu, premda to najradije ne bi činila, i kod nje dolaze otac i sin koji posjećuju majku koja je u bolnici. Sin se mora skrivati jer mrzovoljna stanodavka ne dopušta njegov boravak tamo, i onda ona u jednom trenutku otkriva svog slijepog putnika i on zapravo na neki način razblaži njezinu mrzovolju i na neki način promijeni njezino trenutno stanje duha. Izuzetno topla priča koja se događa u vrelom ljetu Meksika, crno-bijeli film, film jakih emocija kojem, kao što smo rekli, jedan dječak zapravo mijenja svoju okolinu.
1: Zvuči primamljivo i za one koji nisu bili u Fužinama, pa čekamo ga, nadam se, u art kinu.
2: Da, mi imamo dogovoren zapravo Sine Hile hoće na more, tako se zove ciklus koji radi Arkino, s kojim odlično surađujemo već godinama. Nekada u rujnu, nismo još odredili datum, prikazat ćemo naše nagrađene filmove, pa se nadam da će, da ćemo sve ove filmove o kojima smo govorili zapravo imati prilike pokazati i u Rijeci.
1: No, jedva čekamo. Iako je art festival, možemo tako reći, vjerujem, Sine Hile nije bez glamura, pa samo možda nabrojiti face koje su vam uveličale festival ovoga ljeta.
2: Mi nemamo glamura, krenimo od toga. Mi smo, ponavljam, festival na zelenom tepihu i prema crvenim tepisima imamo određene rezerve, recimo to tako pristojno. Ali da, k nama dolaze doista velika imena. Vodeći regionalni redatelji i redateljice Goran Marković, Rajko Grlić, Teona Mitevska, od domaćih Zvonimir Jurić, Igor Jelinović koji je sa filmom Koke pobjedio u Puli, pa do velikih svjetskih imena kao što je Edvard Berger kojeg smo već više puta spominjali, koji se fantastično uklopio kod nas i ovoga kupao se u jezeru, u jezeru Lepenica pokraj Fužina, rekao je da je voda pretopla s obzirom da je on ipak porijeklom Švicarac, da je on navikao na hladnije jezera, ali hoću reći, on je doista ovoga zaronio ne samo u jezero, nego u taj naš koncept na način da se ni po čemu nije moglo vidjeti da je u pitanju čovjek koji je primao Oscare i koji radi sa najskupljim glumcima svijeta trenutno.
1: Dobro, završit ćemo onda onako na visokom nivou, jel? Moglo bi se reći. Vjerujem da je i festival ovogodišnji bio takav. Igor Mirković, hvala za ovaj mali presjek i do idućeg Sine Hila, možda i prije.
2: Nadam se da će biti prilike da najavimo naš ciklus u Art Kinu, ali u svakom slučaju hvala puno.

0: Ostajemo u Gorskom Kotaru jer tamo je, čuli smo, svježije nego u gradu, kroz šumu okusa vodi nas kolega Nenad Lučić.
1: Za prostor Primorsko-goranske županije ova je godina u jednom segmentu turizma doista posebna. Naime, Kvarner je proglašen europskom regijom gastronomije, no neke gastronomski važne stvari događaju se i u zaleđu Kvarnera. Turistička zajednica Gorskog Kotara predstavila je svoj novi gastronomski koncept i brend nazvan Šuma okusa. Koja su obilježja tog brenda, pitam direktora turističke zajednice Gorskog Kotara Petra Hrga.
2: Pokušali smo dati naziv goranskoj gastronomskoj ponudi, svojim aktivnostima i komunikacijom potruditi se da zaista ono što bude u ponudi naših restorana bude orijentirano ka goranskom, ka tradicionalnom i ka domaćem, ali iza cijele ove priče puno je dublji i kompleksniji, možda i dugoročniji cilj taj da ista ta namirnica koja je u konačnici sastavni dio recepture u budućnosti bude isto tako goranska. Dakle, mi ćemo pod razvojnim konceptom Šuma okusa pokušati okupiti restorane, OPG-ove, a sve sa ciljem da se značajnije približimo kao turizam poljoprivredi, to jest utječemo na taj način i na poljoprivredu, kako bismo zaista mogli reći da je ponuda i ono što se gostu nađe na tanjuru goranskom. Kažem još jedan put, konačni dugoročni cilj do kojeg će sigurno biti kompleksno doći, ali to ne znači da ne smijemo pokušati, je značajni utjecaj na poljoprivredu, a onda posljedično i na uređenost krajobraza i cijeli jedan niz pozitivnih efekata, ako ćemo biti pametni i mudri, bi se mogao dogoditi na ovaj način.
1: Napravili ste prvi korak prezentaciju. Kakav je bio odaziv ugostitelja i poljoprivrednih obiteljskih gospodarstva?
2: Izuzetno dobar. Mislim, mi već dosta dugo surađujemo i ja zaista mogu reći da zajedno pokušavamo podići vidljivost Gorskog Kotara kao turističke destinacije, a onda naravno posljedično i gastronomske ponude Gorskog Kotara. Prema tome, ja ovim putem mogu jedino zahvaliti na izazovu, zahvaliti opet na satima i satima uloženog i truda i rada koji je eto bio usmjeren ka tome da se iskomunicira ono što smo htjeli ponuditi.
1: Do ostvarenja nekih ciljeva stiže se, rekli bismo, korak po korak. Prvi korak je napravljen. Što je iduće?
2: Prvi korak je napravljen, dakle ovo je bila jedna specifična manifestacija ili jedno specifično događanje. Ono će biti, ako bude sve kako treba i prema planu, ponavljano i u godinama koje su pred nama, uvijek na različitim lokacijama u Gorskom Kotaru. Dalje, pod nastojat ćemo sa kolegama po općinama i gradovima određena događanja poput dana gljiva, borovnica, malina, medun festa, dogovoriti značajnija financijska pokroviteljstva kako bi se i tu vidljivost pojačala, a onda su aktivnosti usmjerene na nastojanje da se vizualno objedine određene stvari u destinaciji, a onda kasnije nadamo se i tu ćemo zaista raditi dosta da se moguće i određeni lokalni, općinski, gradski pa i županijski poticaji vežu uz proizvođače onih specifičnih namirnica eto koje govore da su iz Gorskog Kotara, pa eto time na neki način pokušati napraviti taj jedan korak ka onome što se često spominje, a malo možda prakticira, to je taj kratak lanac nabave i održivost. Kad smo kod održivosti, dominantno će se Šuma okusa komunicirati prema domaćem tržištu, zato što stvarno vjerujemo da bez domaćeg tržišta, bez domaćeg čovjeka nema cjelogodišnjeg turizma, a ako nema cjelogodišnjeg turizma, ako smo izuzetno sezonalna destinacija, onda nema govora niti o održivosti. Prema tome, tu ćemo zaista usmjeriti snage da domaće tržište, da domaći čovjek na neki način primi informaciju o tome što postavi želi Šumom okusa ponuditi i pokazati, a sad nadam se da ćemo uspjeti.

0: na Prvom.
1: A sad idemo na otok, i to Rab, gdje je završena tradicionalna rapska fijera, a nju tradicionalno prati kolega Vladimir Jurić.
2: U emisiji Ljeto na Prvom pozdravljamo Katarinu Ribarić, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Rab, koji je, zapravo rekao bih, glavni krivac i organizator uz grad Rab i turističku zajednicu Rapske fijere, festivala srednjovjekovlja. Katarina, prije svega pozdravljamo vas, evo iza nas je još jedna, ovaj puta jubilna 25. Rapska fijera. Nažalost, postala je tradicija da uvijek jedan dan nakon se baci, bi rekli, umore. Prvi dan je prošao super otvaranje, nažalost drugi dan nije bio najbolji zbog kiše, ali evo treći dan na zatvaranju, opet rekao bih puno ljudi, opet jedna zanimljiva rapska fijera.
3: Ove godine imali smo izuzetno dobar odaziv na radionice, imamo dosta, preko 700 kostimiranih sudionika, preko 100 radionica u kojima naši ljudi prikazuju stare zanate, načine na koji se nekad živjelo u razdoblju srednjeg vijeka. Dakle, ideja je da se povijesna jezgra grada Raba kao putem vremenskog stroja vrati u srednji vijek.
2: Ali ono što je zanimljivo, moram reći, nisu samo rabljeni rapske udruge, tu su vaši prijatelji iz inozemstva.
3: Tako je, imamo svake godine naše prijatelje iz prijateljskih gradova. Ove godine su sa nama San Marino, Kennisburn, Kočevije, putena radionica, naravno tu je i prijateljski grad Sežana. Posebni gosti ovogodišnje rapske fijere je kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa iz Argentine.
2: Vjerujem da ste zadovoljni. Nažalost, nisu bila tri dana, bila su dva dana, ali rekao bih veliki broj ljubitelja srednjovjekovlja, veliki broj turista je pohodio i radionice i uživo, ali ne samo rekao bih uživo, nego je bio i mogao je i kušati okuse Raba.
3: Mi uvijek kažemo da je važno doći. Naravno da je jako lijepo da ljudi gledaju fotografije i da gledaju videa, ali kada se dođe, se kroz više dimenzija doživljava rapska fijera. Jedna od tih dimenzija je svakako okus, miris i cijeli taj šušur koji se zbiva oko rapske fijere po ulicama, koje su pune ljudi, pune posjetitelja, pune predstavnika radionica, ljudi koji marljivo rade. Zaista jedna divna atmosfera.
2: Da, peku se oni poznati šurčići, pa mi odrasli jedemo to sa prošutom, djeca sa nutelom, ali rekao bih onako vrlo zanimljivo, ali tu još ima puno i drugih okusa, i peku se ribe, dakle na samoj obali ispod starog grada. Rekao bih da su se ljudi potrudili da vrate onaj duh srednjovjekovlja Rabu.
3: Tako je. Ono što nas posebno veseli je da su nam se nakon par godina vratile radionice iz Monte Giardina, koje se nalaze u Plovanovoj ulici. Oni isto pripremaju slatke iznenađenja i naravno prikazuju brojne srednjovjekovne zanate.
2: Ali ipak ono što je najvažnije, uvijek na zadnjem dan, dakle, rapske fijere na blagdan Svetog Kristofora, nebeskog zaštitnika grada Raba. Sinoć smo gledali, dakle, samo streličare, još jedan turnir koji je, zapravo rekao bih, onako jedan poziv i koji uvijek okupi veliki broj gledatelja.
3: Rapski samostreličari su velika atrakcija, mi na velikom platnu prenosimo i metu i bude zaista napeto dok se čeka pobjednik. Naravno da je samostreličarima samima jako važno to nadmetanje i da se svake godine posebno potrude za pobjedu.
2: Za kraj, što možemo reći za ovu 25. jubilarnu, rekao bih da je ipak malo skočila više po organizaciji od prethodnih, da su se potrudili da ova 25. jubilarna koja je za nas bude, rekao bih, onako top.
3: 25. fijera je svakako okupila više sudionika, imamo puno veći odaziv iz prijateljskih gradova. Što se tiče naših domaćih sudionika, oni su nam se vratili u velikom broju i drago nam je da je 25. fijera završila na način da smo zadovoljni, da možemo biti ponosni. Sad smo svi spremni na jednim boljim možda temeljima ići dalje u sve godine koje slijede rapske fijere.

0: na prvom.
1: Spava moj rab, a nadamo se da ćete i vi uspjeti zaspati noćas unatoč ovim tropskim vrućinama. Iz Rijeke vam pozdrave šalju Ivan Saftić i Albert Petrović. Do nekog novog ljeta na prvom, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te je situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je, gostujući u središnjem dnevniku HRT-a, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Zbog afričke svinjske kuge najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije na svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most, dok bude trajala obnova.

0: vrijeme će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati. Vremenska
1: prognoza. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba domjerena bura, podno velebita i jaka, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da

0: U Međugorju su vandalizirana dva molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj ili više njih crnom su bojom polili gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Zapaljen je i vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš cilj, naravno, zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu, te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti domove. Vatra se proširila duž linije duge 40 kilometara. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 kilometara od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te je situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina te općina Podstrane, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš, Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša i drugih mjerodavnih tijela. Početak je u 11 sati.
2: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1, govori Mateo Lisica.
3: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše uglavnom.

0: na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperature između 29 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: Pozdrave iz zagrebačkog studija, šalju vam za tonskim pultom Dražen Demeter i Katarina Kolega za mikrofonom, glazbu na bira Pavle Miljenović. U Zagrebu je pretežno oblačno, ali je ugodnih 26 stupnjeva. Temperatura će se penjati do 31 stupanj po prognozi, a kao svakog dana do 12 sati doznajemo kako je u našim centrima te što se zbiva diljem Lijepe naše. U 10 sati 11 minuta u Pulskom studiju čeka nas Jana Radić. Pozdrav svim kolegama iz Pule.
2: Hvala lijepo Katarina, pozdrav i tebi i cijeloj zagrebačkoj ekipi. Evo, Edi Koler, ja smo ovdje, kod nas sunce, sunčano, vedro, lijepo. Evo, imali smo nešto malo kiše jučer, prekjučer i to je to što se tiče ovog dijela ljeta. Ja mislim da nas neće više rashlađivati kiša niti bura. Mislim da nas sad čeka jedan topli period ponovno. Danas najviša dnevna do 32 stupnja, evo još danas sutra ovako ugodnije, ugodno, onda će biti i malo toplije.
1: Da.
2: Što vjerujem da je u stvari dobro za sve one koji imaju ove sve silne manifestacije koje se održavaju na otvorenom, jer puno toga ima. Eto, ja sam napravila samo jedan mali izbor onoga što se događa ovoga tjedna. Doista, evo, i od izložbi i kazališnih predstava stvarno ima puno toga. Počnimo sa večerašnjim koncertom Kraftwerka.
1: Znala sam da ćeš početi s tim.
2: Da, obavezno moramo početi s tim. Evo, drugi put su u Puli, za one koji ne znaju. Prvi put su bili 2018. godine na Dimensions festivalu. Tad su bili dio festivala, u stvari su s njima je festival i otvoren. To je bio nešto kraći nastup. Ne znam koliko bi večeras nastup trebao trajati, kolika je ta set lista, no ipak je drugčije kad je samostalni nastup. Evo, ono što mogu reći, što sam sigurna, to je da nas očekuje veliki vizualno auditivni spektakl, nešto što Kraftwerk odlično radi već više od 50 godina, tako da svi ljubitelji ovog žanra koji nije žanra, evo, žanr koji je poseban nekako nad žanra, doći će na svoje. Budućnost u Pulskoj areni, eto, Kraftwerk.
1: Pa čak i oni koji ne vole elektroniku je. Zapravo to je takav vizualni spektakl da je uistinu vrijedan za vidjeti, a i onda naravno slušati. I znam da svi koji su bili te 2018. evo i kolege ovdje iz naših redakcija su bili oduševljeni, tako da vjerujem da će biti večeras. Jako mi je žao da ne mogu i ja biti u Puli.
2: Pa teško je, u stvari, evo, ne znam, čini mi se nekako baš sam nakon, ne znam, jednog od ovih silnih koncerata na kojima smo bili, mislim da je bilo baš negdje nakon Mobija, odjednom sam shvatila da sam onako svaku drugu večer u areni, da zvuči malo razmaženo, zvuči malo razmaženo, ali doista nikad ovakva sezona nije bila, a pratim ih, bog me, evo, već više od 20 godina, da smo imali, eto, 2-3 puta tjedno nekakvo veliko događanje, ne samo u stvari u areni, mislim, događaju se, puno toga se događa i u Cave Romane i u Malom rimskom kazalištu, no naravno ove najveće svjetske zvijezde dolaze u Pulsku arenu. Evo, nakon Kraftwerka sutra Jimmy Carr, poznati komičar, pa zatim možemo najaviti odmah i Stinga ovoga vikenda, pa tu je i Black Coffee, poznati DJ. Već idućeg tjedna dva rasprodana koncerta Nika Cave-a 4. i 5. kolovoza. Baš pravo vruće kulturno pulsko ljeto u punom sjaju. Eto, ima još događanja koja nisu vezana uz arenu, neka sam od njih izdvojila. Večeras, za one koji vole malo intimnije atmosfere, večeras na terasi Pulske zajednice Talijana Circolo Classic, jedan od najpopularnijih filmskih programa ljeta, 10 filmskih klasika do 6. rujna, dva puta tjedno na terasi, utorkom i nedjeljom. Ono što je čar u svemu tome, to je, osim što je repertoar stvarno sjajan, to je da se filmovi gledaju iz ležaljki. I to su naslovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti, od talijanskih komedija i francuskog novog vala do kultnih američkih ostvarenja i evropskih klasika. Večeras je na programu Težak život Dina Risija, znači početak u 21 sat. Već sutra imamo predpremijeru na Malom Brijunu. Mm-hmm. Riječ je o predstavi na čijoj strani Lenke Udovički, redateljice Lenke Udovički. Predstava inače na programu od sutra pa do 4. kolovoza. Mali Brijun, polazak broda iz Fažane svakoga dana, dakle u 20 sati i 30 minuta.
1: Vidjela sam da je večeras Dijana Vidušin sa monodramom Ljudski glas, pa
2: je,
1: evo, ko nije pogledao, svakako neka ode, bit će to veliki gužv gledati u ljetnom
2: tako
1: pijenu
2: je,
1: na Velikom tako Brijunu.
2: Je, tako je, tako je. I Dijana Vidušin bit će ponovno, mislim da će biti na Pulskom kaštelu za sve one koji su propustili izvedbe, evo stvarno sve pohvale čujem ovako po gradu, znaš, šuška
1: je,
2: se po kolarima.
1: Dijana je nagrađena sjajno nagradom Hrvatskog glumišta i zaista je i ona izvrsna i sama predstava, pa evo, vjerujem da su mnogi iz Pule već predstavu vidjeli, ali evo, oni koji se nalaze u Puli, a nisu vidjeli, neka svakako dođu.
2: Tako je. Eto, ja bih još najavila i izložbe. Imamo jednu sjajnu izložbu u Brtonigli, pa imamo jednu odličnu izložbu koja se otvara u četvrtak u Kinu Vali. Riječ je o izložbi i filmu Mladena Stilinovića. Mm-hmm. Povodom 10. obljetnice smrti, Kino Vali će u svom foajeu otvoriti izložbu njegovih fotografija, filmova i instalacija posvećenu sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. Istoga dana, dakle govorimo o četvrtku, u kinodvorani projicirat će se i film Juri Školači, sjećanje na Mladena Stilinovića, snimljen u ZKM-u 2016. godine kada je umjetnik i preminuo. Biće to onako jedno, kažu, opušteno druženje i prisjećanje na velikog umjetnika. A podsjećam i da je u Gradskoj galeriji sjajna izložba iz fundusa Antona Motike, isto jedna lijepa izložba za sve one koji se nađu u Puli, a zainteresirani su upravo za likovnu umjetnost. Evo, preporučam, stvarno svako malo se iz fundusa nešto obnovi, izvadi, predstavi javnosti i lijepo je to pogledati i ne propustiti, recimo, kada su ta predstavljanja. Eto, to je recimo nekakav onako mali sažetak svega onog što se događa.
1: Meni je drago, Jano, da smo samo o kulturi govorili.
2: Nećemo
1: i Pula diše
2: stvarima
1: punim plućima, to je
2: nećemo,
1: jako dobro, nećemo drugim stvarima, zato što ovo su lijepe stvari i stvarno turizam je u punom jeku, a Pula nudi mnogo toga što je prekrasno, pa ću te evo ja pozdraviti sa Kraftwerkom, s kojim si ti počela,
2: može,
1: i robotima.
2: Može. Roboti, može. Roboti svakako. Ajde,
1: pozdrav svima u Puli.
2: Ćao, bok, bok.

0: Srećom nismo roboti, još uvijek smo ljudi i u Rijeci nas čeka Tatjana Sandalj. Tatjana, dobrodošla u Uvijek prvi.
1: Dobar dan, još bolje vas našla.
0: Evo, čuli smo u Puli je mnogo koncerata, ali malo sam se raspitala i vidjela da na Gradini isto tako je vrlo živo i raznoliko i rasplesano.
1: Pa je, i u kolovozu će biti još više. Da, nisam baš detalje pripremila, ali već za vikend počinje.
0: To ćemo u kolovozu najviše govoriti.
1: Dječjim, da, dječji disko, mislim da je ovaj vikend prvi na Gradini. Inače u gradu na više mjesta, barem do sada, vidjet ćemo kako će biti kolovoško raspoloženje. Obično malo padne jer kao Riječani se u kolovozu tradicionalno razbježe. Ali mi volimo da nam je Pula blizu, pa onda...
0: Da, vama je srećom jako blizu.
1: Da, a onda stignemo do arene.
0: Srpanj u Puli, a kolovoz u Rijeci.
1: Da. Htjela sam zapravo početi nečim, mi smo u potrazi za dobrim vijestima ovih dana, pa smo onda zapravo krenuli malo istraživati neke stvari. Koliko imamo vremena, dakle, dobra vijest koja nam dolazi iz brodogradilišta 3. maj, znamo da je dobar dio Riječana, riječkih obitelji, obitelji iz okolice grada vezan uz to brodogradilište još uvijek, iako se svašta događalo ovih zadnjih godina, ali eto, 5 mjeseci nakon što je Slovenska Iskra preuzela 3. maj, zanimalo nas je što se događa. Pa kažu da su trenutno još uvijek na 30 do 40% manjoj razini od onog što su planirali za ove mjesece, ali do kraja godine to svakako planiraju okrenut. U ovom trenutku im je cilj kvalitetno organizacijsko restrukturiranje, a onda ajmo čuti što kaže zapravo čelni čovjek uprave Roko Vuletić.
2: Brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika, znači od 430 zaposlenih, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta. U tom smislu nastojimo ići u dva smjera. Pod broj 1 dio ljudi iz režije staviti u proizvodnju, a pod broj 2 ugovoriti dodatno poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao i onda naravno i angažman svih tih ljudi u brodogradilištu, da nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, imamo tehničke podloge, tako da u tom smislu se situacija popravlja. Prevenirali smo potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će negdje prije Božića biti porinut kako je bilo i planirano. Uvjeren sam da ćemo 2027. imati i barem još jedan veliki projekt na navozu, a Jadrolina je službeno najavila da ide u obnovu flote, da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata i mi tu čekamo raspis tog natječaja, a i već ima stvarno može odraditi izgradnju više namjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak i u tom smislu ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi u našem brodogradilištu 3. maj.
1: Eto, pa lijepe vijesti. Svi mi optimisti.
0: Pronašli ste lijepu vijest, da, pa moramo biti optimisti stvarno.
1: Da.
0: Najave su dobre.
1: Da,
0: sad ćemo vidjeti kakva će biti realizacija i koliko će dugo trajati.
1: Da. Dobro, prešli smo pola godine, pa onda do te nove godine je sve manje vremena, onda se nadamo da
0: strpljen spašen, kaže se.
1: U svakom slučaju, onda smo još malo tražili novih vijesti, ali to ćemo tek imati vijeste, dakle pokušat ćemo doznati što će biti sa, kakva je sudbina malog doma na Platku. Naime, to je mali dom na Platku koji je nama omiljeno i skijalište i izletište. Mm-hmm. Jedan objekt u kojem smo rado cijele godine mogli pojesti i oni koji su išli samo na planinarenje.
0: Mm-hmm. Da, i to ne samo za Riječane, često Zagrepčani dolaze tamo isto.
1: Da. Mm-hmm. Relativno blizu. Tako da, obzirom da je objekt trenutno zatvoren, probat ćemo vidjeti, najava jest da ide isto tako u nekakvu obnovu i da će se tu nešto dobro dogoditi, ali to ćemo tek provjeriti pa u nekom drugom javljanju za uvijek.
0: To ćemo vjerojatno za zimske dane ostaviti kada će nas to još više zanimati. Ali je i sad lijepo pobjeći na Platak. Je. I malo u hlad, da.
1: Da. S druge strane, recimo, lijepo je i za sve one koji se odmaraju ovdje u blizini, recimo između Kraljevice i Novog Vinodolskog, dobro je znati, iako ne za one koji imaju vrtove, da već 50 dana nije pala ozbiljna kiša. Tako da uživaju svi koji su na moru.
0: Vas je izbjegla, znači, nažalost.
1: Da, da. Ali onda su vrtovi malo suhi, pa onda moramo paziti kamo čikovi lete, pogotovo ako smo onako neoprezni, pa to iz auta frknemo samo. No, htjela sam se još za kraj pohvaliti nečim što nam je onako posebna jedna riječka priča, jako dobra. Taj naš art kvart Benčić koji jako dobro živi, u kojem se svašta događa, u kojem će, čini mi se, do kraja tjedna biti nekoliko razgovora o meteorologiji, ima neka radionica i predstavljanje knjiga i svašta po nešto, ali danas tamo zapravo zatvara svoju sezonu Art Kino i organizira filmski piknik pod zvijezdama u Art kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen. Uz vanjsku projekciju jedne od najpoznatijih komedija svih vremena, neki to vole vruće i obilježavaju stogodišnjicu rođenja hollywoodske ikone Marilyn Monroe. Jedan program za koji zapravo prije nego što smo imali taj Art Kvart nije bilo možda čak ni pravog mjesta u gradu. A sad, obzirom na to da je tamo i knjižnica i dječja kuća i muzej grada, tri recimo publike koje se jednim dijelom preklapaju, ali i dolaze na samo jedno mjesto, ali onda ih zanima možda što se događa u onom drugom, navikli su ljudi dolaziti na nekakve programe kakvih u Rijeci ranije nije bilo, pa je tako i ta večerašnja vanjska projekcija, znači u 21 sat na livadi ispred dječje kuće. Ulaz je slobodan, a treba samo, kažu, doći malo ranije i pronaći svoje mjesto na livadi. I zaista je livada, uspijevaju to održavati.
0: Ambijent je prekrasan.
1: Da. Da, tamo je i potok blizu, pa nije ni tako vruće.
0: Znači, a koliko je uopće vruće danas? Kako je vrijeme?
1: Na 30 smo sada negdje.
0: Onda će biti ugodna večer.
1: Da, recimo. Nadamo se. Bura nas je malo raspuhala, more je 25, dakle more je stupanj hladnije nego prije tjedan dana, ali zrak drži, ali ta bura onako daje osjećaj ugode, pa onda je sasvim...
0: Nije to zimska bura.
1: Nije tako, to strašno.
0: Da, da.
1: Htjela sam reći da treba pronaći svoje mjesto na livadi i donijeti, kažu, dekicu ili već nešto šta im treba za posest se na tu travu i prepustiti se zapravo, cijele familije mogu svi zajedno gledati Neki to vole vruće i da bude to onako jedan pravi ljetni filmski užitak na otvorenom večeras u Art Kvartu.
0: Evo, dragi slušatelji i slušateljice, čuli ste našu Tatjanu Sandalj, pa nadam se da će mnoge obitelji doći i uživati i dobro se zabaviti onako u jednoj obiteljskoj atmosferi uz dobar film. A ti si, Tatjana, evo, priču počela s 3. majem, pa mislim da je to brodogradilište priča veća od života, pa ćemo mi se pozdraviti s upravo takvom pjesmom. Pričom većem od života. Tatjana,
1: hvala
0: svim i u Rijeci i tebi lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

0: uvijek prvi.
1: Nakon Pule i Rijeke dolazimo do Dubrovnika, tamo nas čeka Francesca Tevšić. Francesca, jesi ovdje? Bog.
2: Jesam tu, sam. Pozdrav, dobro jutro ili dobar dan, kako kome. Evo, mi ćemo naravno već pri početku govoriti o dubrovačkim ljetnim igrama, to je naša neiscrpna tema tijekom ovih ljetnih mjeseci.
1: Pogotovo večeras kad je premijera.
2: Sinoć je bila premijera, tako je druga ovosezonska, Shakespeareov Richard III u režiji Vita Taufera.
1: I kako je prošlo?
2: Festivalska. Pa sjajno, s ovacijama na Lovrijencu je bilo puno i vjerujem da će tako biti tijekom cijelog ovog tjedna do petka, jer svaku večer igra ova predstava u 21.30 na Lovrijencu. Ali osim dramskog programa, koji je uvijek vrlo zanimljiv posebno domaćoj publici, imamo i glazbenu poslasticu. Naime, glazbeni program igara donosi večeras koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela. Taj će se koncert održati kao i obično mnogi, to je naša najčešća ljetna pozornica u Atriju Kneževa dvora od 21.30, a uz orkestar će nastupiti violinist Roman Simović. Evo što nam je o tome rekla umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
3: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koji se zove Distant Light Concerto, koji je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
2: Biće sigurno lijepo u Atriju Kneževa dvora, no za one koji žele nešto drugčije, imamo i jedan krasan koncert u parku Orsula večeras. To je ona lokacija gdje kažemo da ima najljepši pogled na grad, na Lokrum, jedan jedinstveni ambijent amfiteatra u parku Orsula, i večeras će tamo nastupiti glazbena diva Josipa Lisac. No, oprezna sam pri tome kada govorim tko sve može doći, jer zaista može doći samo onaj tko već ima ulaznicu za ovaj koncert koji je rasprodan.
1: Vjerujem da je sve rasprodano.
2: Tako je, da, mm. da. Da, to je bilo i očekivano.
1: I predstave su rasprodane i koncerti, baš sam gledala.
2: Da, mm-hmm. da, sve je rasprodano, tako da zaista samo oni sretnici koji su na vrijeme dobili ulaznice mogu uživati u ovim programima, no mislim da je svakako vrijedno spomenuti što se sve događa ovdje u gradu.
1: Absolutno.
2: Ali nešto gdje zapravo nema ulaznica, pa si oni koji ne znaju gdje bi, a možda bi poželjeli mm-hmm. poći na jednu drugu tvrđavu i na jedno posebno mjesto također, to je tvrđava Bokar, gdje će večeras biti predstavljen drugi redu roman književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, Devet receptora za gorko. To je u 21 sat, a uz autoricu u predstavljanju sudjeluju Lada Čale Feldman i Staša Aras. Moderatorica će biti Ivana Mić-Ulinović. Vjerujem da će biti lijepo i zanimljivo. A inače je i Ivana Lovrić-Jović zapravo povezana s dubrovačkim ljetnim igrama, odnosno njezin taj prvi roman Vidi kako Lokrum pere zube, mm-hmm. koji je i prikazan zapravo na ljetnim igrama premijerno. Ta koprodukcija dubrovačkih ljetnih igara i kazališta Marina Držića, kasnije je ta predstava igrala na brojnim drugim lokacijama, na kazališnim daskama.
1: Evo, bila je
2: samo
1: i u Gaveli
2: Lokrum.
1: U Zagrebu.
2: Tako je, mm-hmm. tako je. Mm-hmm. Dakle, evo, očekuje nas vidjeti kakav je ovaj roman, može li se i on možda staviti na kazališne daske, ili ako ne baš daske, onda ove naše ambientalne pozornice grada, a vjerujem da roman i ovaj odiše gradom također.
1: Pa evo, tragamo za dobrom literaturom, dobrom ljetnom literaturom koju ćemo čitati, pa evo još ovo je jedna od preporuka.
2: Absolutno.
1: Da otkrijemo ovoga, da Dubrovčani dođu na promociju pa da nam preporuče.
2: Apsolutno, evo poziv stoji, dakle, u 21 sat, tvrđava Bokar je lokacija za ovo. Ako je pak netko na Pelješcu, ima i tamo događanja, posebice u Orebiću, večeras na trgu Mimbeli od 20.30 nastupit će mala poloneza, izvesti tradicionalni kapetanski ples. I možemo još za sam kraj ovog javljanja spomenuti kako je u tijeku i prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu, dakle sad nešto sasvim drugačije.
1: Divlja neka moramo liga. Malo i sporta.
2: Tako, naravno. Dakle, u Zatonu danas se igra, ali moramo spomenuti, nažalost, kako je cavtatska momčad Kamen Mali diskvalificirana s ovogodišnjeg prvenstva zato što je prekršeno pravilo da igrač koji je u prošle dvije godine imao profesionalni angažman ne može nastupati na divljoj ligi. Jedan od igrača njihovih je to imao za KPK u prvoj hrvatskoj ligi, stoga su oni diskvalificirani, ali oni koji nisu, poslije podne će igrati treće u jednoj posljednje kolu skupinama CD E i F. Početak je od 16:45 u Zatonu. Vjerujem da će biti zanimljivo.
1: I to će biti krca, to sigurno.
2: Sigurno, da. Eto, bit će sigurno puno i navijača, samo da ne bude baš predivlje.
1: Pa, je li prevruće? Je li izdržljivo?
2: Izdržljivo je, pa kad je more blizu, onda je
1: sve. Onda je sve, to je istina.
2: To je ta dimenzija koja ipak prebaci na bolju
1: onda
2: varijantu.
1: Onda se ipak čovjek rasladi, pa onda je sve lakše izdrži.
2: Tako je. Da. A možemo spomenuti da su suci, poznata vaterpolska imena, poput Paola Obradovića, Vjekoslava Kobeščaka i slično, tako da bude tedno slavlje vaterpola. Zanimljivo, zabavno, divlje, drukčije. Nešto svakako što vrijedi vidjeti, a možda netko još nije čuo da je ovog ljeta tu i snimateljska ekipa koja za HRT radi jedan cijeli serijal o divljoj ligi, tako da možda ne znam kad točno, ali može
1: ćemo
2: se
1: možda
2: pratiti.
1: Gledati dokumentarac.
2: Tako, da. Možda netko i bude u tom dokumentarcu ako dođe danas u Zaton.
1: Da, da, evo, nadamo se da ćemo gledati uskoro dokumentarac. Ko zna, možda neko iz naše ekipe i sudjeluje u vaterpolu, možda nas iznenade.
2: Točno. Evo, samo je važno da nije igrao profesionalno pa, u zadnje dvije godine, to smo naučili. Da.
1: Evo, dragi naši kolege, snimatelji, pridružite se.
2: Evo, dakle, prešli smo sve od Tvrđava, Lovrjenac, Bokar, Parka Orsula, Adria, Kneževa dvora, Zatona, Orebića.
1: Divno, od glazbe do vaterpola, a spomenula si divu Josipu Lisac, a naš Pavle Miljenović odabrao je za glazbeni broj Valeriju Nikolovsku Loved Joyful, pa nek nam bude upravo joyful sad cijelo ovo ljeto i svima vama u Dubrovniku i nama gdje god se nalazimo. Francesca, hvala ti puno na javljanju.
2: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, bok.

0: 10:45 i vrijeme je da posjetimo Knin gdje nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
1: Dobro jutro ili dobar dan, ovisi, ljeto je, neki se i kasnije možda ustaju, ako je tako čestitke i svaka čast, a za sve nas ostale itekako je dobar dan, a i temperature nam to sugeriraju, 29 je u Kninu.
0: Već.
1: U Šibeniku je 30, evo, a najavljuju nam zaista, ne samo nama, već i vama i cijeloj zemlji.
0: Pa naravno, za Zagreb kažu da do 31, a onda će vjerojatno u Šibeniku biti puno više.
1: Biće puno više, da, do kraja tjedna, kako se bližimo mjesecu kolovozu, mi smo navikli već da lovimo ponovno 40-ku, pa će nam tako biti i ovoga tjedna. No, to ništa nas ne spriječava i ne usporava u ljetnim aktivnostima, da pače, još smo i sretni i sve što nam može osigurati nekakvo osvježenje, smijeh, emocije, nema tu temperatura veze s time. Ono s čime apsolutno moramo započeti današnje javljanje je podsjetnik na datum. Mm-hmm. 28. je dan mjeseca srpnja, dan kad se cijela Hrvatska, osobito naša kulturna scena i osobito naša županija, pa na čelu s njome i Šibenik, sjeća jednog i neponovljivog akademika šansone, našeg Arsena Dedića. Današnji dan bi zapravo bio njegov, evo, još jedan rođendan, on bi ga slavio, a umjesto toga slavimo ga svi mi ostali u njegovu čast. Pripremljen je zaista bogat program, ne samo u Šibeniku, već diljem zemlje. Tu su nam i Zagreb i Split svakako kao mjesta koja apsolutno trebamo spomenuti. Pa ako ste u Zagrebu, dosta vas koji nas slušate, to i jeste. Vjerujem da ste uspjeli ugrabiti svoje mjesto. Scenski događaj pod nazivom Arsen Dedić, sve što znaš o meni, počinje u 21 sat u prekrasnom dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog na Gornjem gradu. Pod vodstvom Gorana Matovića Arsenove bezvremenske stihove i note oživjet će sjajna ekipa glazbenika i glumaca. A Arsenov duh večeras snažno odjekuje i na jugu. U Splitu su Šibenčani i Spličani udružili snage u već potpuno rasprodanom, nažalost, teatru Uz more u Lori, nažalost onih koji nisu ugrabili ulaznice, naravno, a na radost onih koji jesu. Riječ je o projektu Arsenov Feral, donijet će onaj prepoznatljivi Arsenov humor i šarm. Ravnatelj šibenskog HNK Jakov Bilić ekskluzivno je otkrio prilikom najave ovog programa da su ovo zapravo i prve velike pripreme za veliku 90. obljetnicu njegova rođenja, koja će obići cijelu zemlju za 2 godine. Veliko slavlje nastavlja se i sutra navečer u Šibeniku tradicionalnim koncertom Kuća pored mora ispred katedrale, a posebna glazbena gošća bit će Arsenova unuka Lu Dedić. Ipak jedna od najljepših priča današnjeg rođendana u Šibeniku kreće predvečer, danas u 19 sati s Trga palih branitelja. Riječ je o besplatnoj tematskoj turi pod nazivom Arsen, naš akademski težak, u organizaciji Udruge turističkih vodiča Mihovil. Kako je ova tura osmišljena, bit će to zaista jedna emotivna šetnja ulicama koje su oblikovale velikog umjetnika, otkrila je za naš program Sandra Grgas.
2: Tako da ćemo mi krenuti, znači, od Krešemirovog doma preko puta Poljane. Drago mi je da će nas ova tura, zahvaljujući Arsenu, odvesti u njegovu varoš. Od njegove rodne kuće, preko nekadašnjeg kina Sloboda, šibenske narodne glazbe, do jednog murala sa njegovim stihovima, a nakon toga malo pričati o marendaškoj tradiciji u Šemprešoli i nakon toga, znači, idemo do katedralnog trga gdje pričamo o njegovoj vezanosti za Međunarodni dječji festival. A na istom tom katedralnom trgu se, evo, i do dana današnjeg održava festival dalmatinske šansone, koji je upravo on idejni začetnik, jer je želio, pored svih festivala, da ima jedan gdje se neće dodjeljivati nagrade, gdje će se naglasak staviti na kvalitetnom tekstu, tako da, evo, uspio je, neke od tih pjesama itekako traju i do danas.
1: Da, spomenimo kako je jutros već započelo zapravo rođendansko slavlje. Tradicionalno druženje na kavi s Arsenom održano je ispred Muzeja grada Šibenika u 9 sati, a nakon toga su svi okupljeni prošetali do Kuće umjetnosti Arsen. U 10:30 tamo je promoviran koncertni album Matije Dedića Live in Kuća umjetnosti Arsen, tako da oni koji slave danas, već su od jutros su puno punom pogonu i vjerujem da nema toge, već su samo osmisli
0: pa oko prekrasno.
1: Vlade.
0: Evo, baš guštam slušajući te, moram ti priznat. Mislim da bi Arsen bio jako sretan. Pa, nešto bi u svom sarkastičnom tonu rekao, ali bilo bi mu drago.
1: Pa vjerujem da svi koji su pratili njegov rad ili oni mlađe generacije, jer znamo da je među mlađim generacijama, da već polako zapravo i znaju ili naslučuju što bi i kako bi Arsen rekao, i to je zaista divno. Ima li ljepše ostavštine jednog čovjeka nego kad ljudi u pozitivno me pričaju o onome što si činio, radio i onome što bi možda napravio.
0: Ovo je baš prekrasno da smo se toliko ujedinili oko rođendana i da zaista toliko gradova, drago mi da si ih sve spomenula, sudjeluje u ovom slavlju.
1: Evo, a oni koji ne mogu možda sudjelovati ni na jednom od spomenutih mjesta, sigurna sam da će zbog ovog našeg razgovora si sada upaliti koju.
0: Mi ćemo im upaliti, pa onda nek nastave dalje.
1: Da. Evo, ostaćemo još u Šibeniku u sljedećom vješću. Šibenske su ulice i crkve ponovno postale najljepšom kulisom za vrhunsku klasičnu glazbu. Jučer je naime u crkvi Svetoga Frane uz sjajnog njemačkog virtuoza Martina Šturma svečano otvorena 33. orguljaška ljetna škola. Sve do 5. kolova za grad će živjeti u znaku ovog moćnog instrumenta. Ove godine škola je okupila čak 32 polaznika, 9 uglednih predavača, a pred nama je punih 10 dana i čak 9 vrhunskih potpuno besplatnih koncerata. Ako ste u Šibeniku, uživat ćete, sad ću vam reći što ne smijete propustiti, a i svi vi koji niste, vjerujem da neki će ipak potegnuti do Šibenika zbog ovoga. Recimo samo da svi koncerti počinju u 20 sati. Večeras na Baldekinu u crkvi Srca Isusova čeka nas prava glazbena ekskluziva. Slovenski umjetnik Tomaž Sevšek Šramel domaćoj publici premijerno predstavlja rijedak instrument iz 19. stoljeća. Riječ je o francuskom umjetničkom harmoniju, poznati kao izražajne orgulje. A sutra u pitoresknom Skradinu festivalski šušur se seli u Skradinsku župnu crkvu. Tamo nas čeka zajednički uvijek iznimno energičan koncert profesora i njihovih učenika. Neću vam najavljivati svih 10 koncerata, bacite oko na stranice grada Šibenika. Reći ću samo kako osim ovih koncerata za sve zaljubljenike u povijesti glazbu u Palači Galbijani održavaju se i otvorena javna predavanja o skrivenom blagu šibenske orguljaške baštine, pa ako ste u prilici svratite, ulazak je slobodan, besplatan, bilo bi zaista šteta ne uživati u ovim jedinstvenim zvucima i čuti poneku ekskluzivnu, rekla bih, informaciju.
0: Evo, ja vjerujem da će biti krcato i da će se tražiti mjesto više.
1: Pa, obično to tako bude, evo, pa će, vjerujem, i sada valja doći na vrijeme i zauzeti svoje mjesto. Idemo kratko do Knina. U tijeku je obnova više stambenih zgrada u Kninu, Maslenička, Velebitska, Krešimirova. Sve to financira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ali od svih jedinica lokalne samouprave Kninu su odobrena najveća sredstva za obnovu, tako da idući puta kada svratite u Knin, vjerujem da će neka pročelja izgledati drugačije. U našem programu je gostovao sam gradonačelnik Mario Čačić, pitali smo ga što šta, evo što nam je otkrio.
3: Ukupno je 76 zgrada predviđeno za obnovu kroz ovaj program. Grad Knin je dobio najviše pojedinačno stambenih jedinica za obnovu od svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Trenutno se projektiraju, privodi se kraju projektiranje tri nove zgrade koje će se graditi ondje preko puta tvornice Vijaka, sa ukupno 84 stambene jedinice, gdje će jedan dio stambenih jedinica biti određen baš za mlade obitelji i to će ići po posebnom natječaju, dok će ostalo ići po ovome principu kojeg inače primjenjuje taj nekadašnji središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
1: Dakle, tu će biti i novih stanova za mlade obitelji, ali kako saznajemo 11 parcela za 11 novih kuća. Evo, sve je to u tijeku, puno je natječaja, puno je rada,
0: ambicije. Se punom parom.
1: Radi se punom parom, samo da nam bude što više mladih i što više dječice. To je nekako, to je glavni cilj svega ovoga što se radi. Evo, toliko za ovo jutro.
0: Barbara, evo, počela si s Arsenom, pa red je i da završimo i da se pozdravimo uz Arsenom u pjesmu, njegove stihove i glazbu. Pozdravljam te i nadam se da ćeš i ti uživati večeras uz Arsena.
1: Apsolutno da hoću, krećemo odmah sad.
0: Uživajmo onda sajedno.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.

0: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen.
1: Vijesti.
0: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati. Imali smo dobru noć uz mnogo truda svih javnih službi i s razumno pozitivnim rezultatom. Danas možemo biti malo mirni uoči vremenskih uvjeta s kojima ćemo se suočiti u idućim satima, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Predstavnik španjolske vlade u madridskoj regiji upozorio je da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji i dalje je evakuirano ili u izolaciji zbog požara. Japansku prefekturu Kumamoto na južnom otoku Kjušu pogodio je potres jakosti 7,1 prema Richteru. Nakon toga izdano je upozorenje na tsunami. Moskva je noćas napadnuta s više od 390 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Također je dodao da ih je većina srušena prije nego što su stigle do grada. Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov otkrio je da su u napadu oštećene jedna stambena zgrada i više kuća. Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, poneprije o Iranu. Naš je cilj, naravno, zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
2: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, tren vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: Dobar dan svima, nastavljamo naše putovanje od Dalmacije do Slavonije. U Zagrebu vas pozdravljaju Dražen Demeter za tonskim pultom i Katarina Kolega za mikrofonom, a mi pozdravljamo kolegu u Zadru, Umberta Piazzavolija. Umberto, dobar dan, što ima u Zadru?
2: Dobar dan Katarina, svašta lijepoga u Zadru.
1: Ne sumnjam.
2: I sinoć je bilo jako, jako lijepo, velika gužva na večer u gradu, možda nas ovako domaćine to malo i smeta, jer je prenatrpano, pa doista ne znam kako se i ti turisti probijaju uopće.
1: Ne traje dugo pa.
2: Pa ne traje dugo, ali dobro je, ajde.
1: Kalelarga je znači krcata.
2: Ma, ne samo Kalelarga, već veća je gužva od Narodnog trga pa prema dolje Varoši. Tamo su nekako te štacije, kako mi volimo reći, koje i volimo naravno i biti. Bio sam jučer i doista rijeka ljudi ide, rijeka se i zaustavi, naravno sjedne i tako. Dosta događanja, eto, bilo je i koncerata, nešto ćemo kasnije o njima, a mi ćemo, obzirom, eto, vi ste kolega iz Kali, je li tako?
1: Da, po ocu.
2: Eto, po ocu, da, prava, znači Kaljka, idemo, onda znate gdje je Foša. U Fošinom je jedan krasan drveni brod, na njemu je gospodin Venci Jurin inače dugo je bio i predsjednik dobrovoljnog društva davatelja krvi Kalelarga. Sada su ga malo godine stisle pa je napustio to, ali rezultati su ostali. On je živi svjedok svih onih koji ulaze u grad na ta vrata. A mi ćemo pričati o morskom psu, ali ne o onom iz morskih dubina, nego o kujici Nini koja na njegovom brodu u Foši spremno pozira turistima. A zašto je toliko popularna, pokušajmo saznati što kaže Venci Jurin.
3: Ona ima preko 3 milijuna lekova u svijetu, evo, svi dolazu. Ona je najpopularnija pudlica.
4: Ili ona morski pas?
3: Ja uvijek kažem da su oni ljudi, a mi životinje.
4: Kako je to došlo da je Nina postala tako popularna?
3: Pa nije samo sa ovom, nego onom prvom Ninom što je igrala u dvije predstave s menom u kazalištu, Stošo Foše i ovo. Ovo je kupio Mladen Grdović. Ja sam se, kad je uginula, ja sam se zakljao da više neću. Mislim, nevjerovatno, ko da ti je član familije. Međutim, i od Vanjaka sin Martin i Mladen Grdović, moraš, kaže, nađe, mi ćemo to platiti. Jel? I ona je Puležanka, inače.
4: A Puležanka?
3: Puležanka, evo, voli Lidiju Prcan, kad piva Mama Mia da me cento lire. Ozbiljno ti govori, ove Italijanke nisu vjerovale.
2: Eto, i voli talijanske pjesme Nina. Nina broj 2.
1: Znam da turisti često stoje uz brod i vole se slikati s Ninom.
2: Da, ima more fotografija
1: da.
2: S njom, a i nju slikaju sa, jer kažem, Venci je po čitav dan u Foši, nezaobilazan jedan lik u gradu Zadru, tako da lijepo. A bio je jučer i vrhunski jedan koncert, tko je bio u crkvi Svetoga Krševana, zaštitnika našega grada, dubrovački umjetnički dvojac Marko Genero na violi i Marija Gracio na klaviru imali su koncert, a na istom mjestu danas s početkom u 21 sat na rasporedu je koncert zagrebačkih solista i laureata natjecanja Ferto Livadić, a to je gitarista Filip Mišković, tako da svi naši gosti koji vole takvu vrstu glazbe mogu doći na svoje. Oni koji vole drugačije imaju u obližnjem Starigradu od 21 sat i 30 minuta prve slike ljeta Starigrad nekad davno, kroz paklenicu vode putevi, to su stihovi grupe Vatra koja nastupa u Starigradu, tako da
1: i taj koncert je besplatan ako se ne varam.
2: Je, mm-hmm. Besplatno je. Ba, najlakše biti je, da je koncert besplatan, ali zato ovo ostalo nije.
1: Da.
2: Dođe se sve na svoje. Naše 32. Zadarsko kazališno ljeto polako ulazi u svoju završnicu. Provod bila je predstava jučer, a za danas je, odnosno sutra je najavljena posljednja predstava u sklopu tog ljeta, Kamo ide ovaj svijet, režija Dražen Krešić u produkciji kazališta Moruzgva. I što da vam još kažem, ima dosta ljudi koji umjesto onih gužvanja na postotinjak turista na velikim brodovima, sve više gostiju bira ipak izlete manjim brodicama, pa bilo da je riječ o poludnevnim ili dnevnim izletima, možda čak i privatnim vožnjama do naših otoka. A što ih najviše zanima, mladi skiper Lovre Dundov će nam pokušati otkriti.
0: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput posjetimo s njima, ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun. Posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20 minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo irone dotaknuti brod, to je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
4: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
0: Pa ovisi i o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sjesti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Saharun je meni isto prekrasna plaža, stvarno.
2: Saharun,
1: raj
2: jako,
1: na zemlji.
2: Iako Dugi otok po meni ima i ljepšu plažu.
1: Ima tamo gdje je svjetionik, jel tako?
2: Ne, Saharun ima
1: ljepšu
2: tamo,
1: plažu tamo gdje je svjetionik za vas.
2: I tamo je lijepo, na Veli Rat.
1: Veli Rat, da.
2: Meni je puno draža plaža Veli Žal. Jer ona je puna onako onih stvarno ne pješana kao što je Saharun, nego baš žal.
1: Oblutaka lijepih, da.
2: Oblutaka, da, mm-hmm. gdje se može čak i natjecati, ono, kad smo bili mali smo to
1: da,
2: radili.
1: Da, da, da, žabice igrali.
2: Da, i večeras program Zadarskog ljetnog kina donosi projekciju psihološkog horora Heretik. Predstava počinje u 21 sat, odnosno projekcija na platou pored gradske knjižnice Zadar. Međutim, događanja je doista puno po samom gradu, tako eto i sam sam sudionik toga, gdje god se nađem, ako se nađe gitara, onda uvijek ima ekipa koja zapjeva, tako da mi dajemo dodatan šušur, mi domaći.
1: Hvala Bogu i veselo je, to je najvažnije.
2: Da, eto ja sam malo linije jutros otvorio, zanimalo me da obzirom da turisti ipak dođu, što je normalno, uživati ovdje, kako ljudi doživljavaju, oni koji praktički bez slobodnog dana rade, bilo u turizmu, uh-huh. odnosno u gostiteljstvu, u uslužnim djelatnostima, da li nađu malo vremena za sebe, pa bili su pozitivni odgovori, nekako ipak nađu vremena i zadovolje. Malo odmor za tijelo na krevetu, a za dušu i za srce ipak otiđu na plažu.
1: Mm-hmm. Ili na jedan od ovih događanja koje ste spomenuli. To je isto na, za mještane važno.
2: Je. Eto Katarina,
1: Umbertov, spominjali ste vatru, evo i čak ste neke stihove rekli, pa ja predlažem da se mi pozdravimo s pjesmom Razglednica, upravo od vatre.
2: Bravo.
1: Možda ćete čak i na koncert večeras otići.
2: Nije nam daleko.
1: Lijep pozdrav svima, Umberto, svim zadranima, neka uživaju gdje god bili.

0: Nakon Dalmacije, vrijeme je da posjetimo Slavoniju. U Osijeku nas čeka Marija Vukasović-Petrinović. Marija, dobar dan.
1: Dobar dan, kolegice Katarina i slušateljima prvoga programa. Započinjemo s prometnom policijom, koja je proteklih dana imala pune ruke posla na autocesti A5, poznatoj kao Slavonika. Naime, u razmaku od svega 50 minuta dvije mlade vozačice pretvorile su autocestu u trkaću stazu. Prva 25-godišnjakinja uhvaćena je u subotu nešto iza 14 sati pri brzini od čak 205 km na sat, a druga 50 minuta kasnije 23-godišnjakinja jurila je 202 na sat. Obje su ograničenja od 130, kaže policija, premašile za više od 50 km na sat, a o detaljima akcije i kaznama koji ih čekaju, a riječ je o 660 eura mjesec dana bez vozačke i 3 negativna boda. Više nam donosi Josip Knjeginjić iz prometne policije Osječko-Baranjske.
2: 25. srpnja u 14.07 sati na autocesti A5 između Đakova i Sredanaca u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentirana je 25-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 205 km na sat izvan naselja gdje je brzina ograničena na 130 km na sat. Nedugo nakon toga u 14.55 sati, ali u suprotnom smjeru između Đakova i Čepina, evidentirana je 23-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 202 km na sat. Istima će biti naknadno dostavljen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 660 eura zaštitnom mjerom za B kategoriju 1 mjesec i po pravomoćnosti će im biti određeno po 3 negativna prekršajna boda.
1: Vrijedi znati, evo, mladi vozači su na cestama, iako se one čine poluprazne ovih ljetnih mjeseci, a s neslavnih rekorda na asfaltu selimo se na slavonske oranice, koje će u rujnu ove godine postati središtem svjetske poljoprivrede. Naime, u Osijeku je predstavljen program velikog 71. svjetskog natjecanja u oranju, kojemu je Hrvatska po drugi put domaćin. Ova ugledna manifestacija okupit će natjecatelje i delegacije iz više od 25 zemalja svijeta, što je iznimna prilika za promociju domaće poljoprivrede, ruralnog turizma i tradicije. Na predstavljanju je sudjelovao i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, koji ističe kako je ovo jedinstvena prilika za međunarodnu suradnju i brendiranje hrvatskog sela na globalnoj razini.
3: Ukupno, kao i proteklih nekoliko godina, će svoje zemlje predstavljati oko 50, točno 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i kategoriji pugova premetnjaka, dakle 51 natjecatelj, prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina u okviru svjetskog natjecanja, gdje je to prestižni na neki način rang natjecanje, a i kategorija premetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti, dakle, veliki interes zainteresirani, prije svega posjetitelja, koje očekujemo u velikom broju. Dakle, 2012. godine kad smo bili domaćin svjetskog natjecanja, koje je bilo najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja, imali smo posjetu oko 10 do 15.000 dakle gledatelja u dva dana.
1: I evo, za sam kraj javljanja donosimo jednu lijepu kreativnu priču iz središta Osijeka. Dok roditelji rade, djeca i mladi od 7 do 18 godina imaju priliku provesti školske praznike u pokretu. Plesni studio Shine u Gundulićevoj ulici pokrenuo je Plesolandiju, osječki ljetni kamp. Program je ispunjen plesom, edukacijom, druženjem svakog dana od 10 do 16 sati. Prvi termin traje do petka, 31. ovoga mjeseca, a svi koji ga propuste imat će novu priliku krajem kolovoza. Naš kolega Samir Klasiček bio je na jučerašnjem otvorenju, a što mu je o ovoj rasplesanoj osječkoj avanturi ispričala voditeljica Viktorija Sekereš, poslušajte u nastavku.
4: Djeca dolaze, zabavljaju se, kreativni su, maštaju, izražavaju svoju kreativnost kroz različite načine i tako dalje. Došli smo danas na bazene, prvo ćemo se malo okupati, a onda idemo nazad u dvoranu gdje imamo organizirani ručak i onda slijede dalje radionice, aktivnosti i treninzi. Imamo svaki dan organiziranu novu aktivnost što se tiče kreativnih radionica. Danas još je dan upoznavanja, da se oni međusobno poznaju, postanu zapravo jedan tim, kako bi dalje ovih 4 dana moglo ići glatko, kako bi se reklo, i složno. Tako da imamo ono ukrašavanje svojih čaša koje će dobiti i shine dnevnika u kojem moraju zapisivati svaki dan šta se događa, ili ako ne znaju pisati, nacrtati, u biti izražiti se na nekakav način.
1: Evo, na divnih, vrućih 28
0: Pa lijepo, Osijeku. Nećemo o ružnim vijestima i poskupljenju goriva koji jako udaraju poljoprivrednike. Ljepše ste teme, Marija, odabrali ipak za današnji dan. Naravno da ćemo u informativnim emisijama govoriti o ovim zabrinjavajućim temama.
1: Tako. Evo još možda za kraj još jedna mala crtica. Imamo i mi plaže, naravno ovdje na kontinentu i na Dravi i na Dunavu. Dugotrajno sušno razdoblje, nepovoljne hidrološke prilike i rekordno niski vodostaj. Drava kod Osijeka nastavlja rušiti negativne rekorde i jutros je izmjereno -186, što je najniža zabilježena razina od kad se provode mjerenja.
0: Uf. A pa Copacabana je krcata?
1: Je, krcata je i jako je lijepo i na Dunavu, kod Vukova posebno, jer su se veliki pješčani sprudovi protegnuli, pa mjesta ima zaista, zaista za kupače, a temperatura za kupanje je ugodna.
0: I rijeke su ugodnije od mora, jer su uvijek hladnije, tako da,
1: je.
0: Da za užitak svakako ima i u Slavoniji mnogo mjesta. Tako da, nadam se da ima i turista.
1: Ima i turista, ali o tome u našim idućim javljanjima.
0: Tako je, Marija, puno hvala. Do sutra ili do idućeg slušanja. Pozdrav svim Slavoncima.
1: Poštovanje iz Osijeka.

0: uvijek prvi.
1: Iz Slavonije ponovno putujemo za Dalmaciju, ovaj put za Split, gdje nas čeka Vedran Očešić. Vedrane, dobar dan.
2: Zdravi, veseli bili.
1: Također.
2: Da, jeste dobro?
1: Odlično, evo, zdravo i veselo.
2: To je
1: nadam se da ste i vi.
2: Pa tako, nije loše ovaj. Moram, znate, ono, dobro, ali moramo malo grinta, to je nešto ono što nam uvijek
1: to nam je mentalitet.
2: Normal,
1: ne bi mi bili mi, pogotovo u Dalmaciji.
2: Kad je vruće, a zašto je
1: vruće?
2: Kad je hladno, a zašto je hladno?
1: A koliko je vruće?
2: Zašto je zima? A, pa nije baš previše, ajde, možemo tu.
1: Izdržljivo je još.
2: Izdržavamo na nekakvih, evo sad u ovim trenucima, 31 stupanj Celzija, ali zato je more ona ako poprilično visoke vrijednosti što se temperature tiče, dakle 25 je bilo jučer, sad je nešto palo. Jutros u 8 je bilo 23, ali nešto će to malo naraz, znate, bilo malo burina, činje malo burina.
1: Je, ali malo je rashladilo, čula sam da je zapravo sad ugodno, da.
2: Ma, sad je onako po mjeri čovjeka, što tako se ono kaže, ali nemojte izlaziti vani ako želite se čuvati. Između 11 i 17 sati uvijek je dobro biti kod kuće. A ono što nas očekuje...
1: Ili na poslu kao mi, pa uz klimu.
2: E, još ako vam klima radi, čestitam.
1: Ako klima radi, da.
2: Ne smijemo se žaliti, je, to je u redu. Spomenuli smo more, znate ono, more to nije voda, međutim imamo probleme sa vodom, vjerujem da ste i čuli. U ovim trenucima svečano se obilježava početak gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe. To je 100 milijuna eura vrijedan uređaj, nešto što se tražilo prije 20 i nešto godina kada se počelo raditi cijeli ekokaštelanski sustav. Sada se jednostavno napreduje, ide se dalje, upravo sada vrijeme za biokemijski pročistač i vjerujem da ćemo svi biti sretni što se mora tiče, ali koliko god mi pokušavali uništiti to more, hvala Bogu, priroda je još uvijek jača od nas, iako pokazuju se pomaci koji nam nisu dragi, ali još uvijek je dobro. Još uvijek je dobro.
1: Srećom,
2: i čuvajmo
1: ali
2: to, jer čini mi se da nemamo zamjesku.
1: Voljela bih ne vidjeti na morskom dnu gume od automobila i tako dalje. Tako da, evo.
2: Pa je, to je ružno, ali prije ili kasnije priroda to uništi. Treba nešto malo više vremena za neke stvari.
1: Nećemo ali to doživjeti, da.
2: Da.
1: Barem ne nas dvoje.
2: A, pa, dobro, vi ste još kolegice mladi, prema tome možete. Ali u svakom slučaju treba paziti oko sebe, okoliš, trebamo se jednostavno čuvati. Nemamo, htio sam kazati, drugu zamjensku balotu nego ovu koja se zove zemlja, prema tome na njoj možemo živjeti nigdje drugdje, osim ako neki drugi ne otkriju, ali to su neka druga vremena koja vjerojatno ja i vi nećemo doživjeti, ovdje nećete ni vi to doživjeti. Ovako, nažalost, tema je i u Splitu ovo što se dogodilo u Međugorju, ja ne znam, to je vandalizam jedan koji je nevjerojatan, na tri mjesta uskrnuti nešto što je, ne ulazimo u vjerske razloge, ne ulazimo bilo što drugo. Na bilo kojem svetištu to da se dogodilo kršćansko, pravoslavnom, muslimansko, apsolutno nebitno, ljudi, to se jednostavno ne radi, ulazite u osjećaje nekih ljudi i to je nešto što me stvarno ražalostilo. Dobijemo brojne i poruke, mailove i na naš radiju zašto se to radi.
1: Slušatelji reagiraju.
2: Naravno, ali poruka je iz Međugorja došla, ljudi, bez obzira na sve, vjernici, molimo se za one koji su to napravili, koji je to napravio i vjerujemo da će biti bolje i da će se sve to i brzo obnoviti. A znamo da hoće, s obzirom na ljude koji tamo žive, naši dragi Hercegovci to jako brzo vrate i vrijedni. Sve to je ona tema o kojoj se razgovara. Isto tako, nažalost, nema novosti vezanih uz skipera Austrijanca koji je upao u more prije dva dana. To je još jedan put nešto što mi koji živimo uz more znamo da je opasno, a ovo sad potvrđuje svima onima koji sumnjaju u to i vrijedi ona, fali more, drž se kraja, i kad je bilo kakva sumnjiva situacija na moru uvijek morate biti dva puta oprezniji nego što ste to eventualno negdje na kopnu. Eto, to su one...
1: To najmanje znaju ljudi koji ne žive na moru, pa onda vidimo supove koji daleko otplove ili tako.
2: Ma znate ono, to vidite onako, dođete
1: tragedije
2: na obalu...
1: Tragedije koje se ovako dogode, da, nažalost, da.
2: Da, dođete na obalu i gledate tamo, brać, vidi, mogao bi ja to preplivati, a tamo 10 milja vam je 20 km. 20 km pa da idete, ne znam, s automobilu, to traje neko vrijeme. Dobro, neću govoriti o ovoj gužvi između Stobreča i Postrane, ti 20 km traje 12 dana. I sigurno je da tu ne možete nikako od brzine imati bilo kakvu nesreću, jedino zato što je sve sporo. Ali, eto, počeli su se graditi, da se vratimo na početak, i uređaj za pročišćavanje. Nisam, ne ide me baš ovo jutro, kad se rano ustajete, to je uvijek onako trom jezik.
1: A nekima još rano, tako da razumiju i on.
2: Aha, gledajte, ima ona pjesma Upet lega, uše se diga, bolje da nisam ni liga. Eto, ono prilike tako dođe, ali znate, i smjenu u smjenu, ljeto je, treba kolegama nekim omogućiti da se malo i odmore. Nadam se da se i naši slušateljice i slušatelji odmaraju, da su negdje lijepo uz more ili možda u planinama, jer tamo je, recimo u Gorskom kotaru, znam da je jučer bilo jako lijepo.
1: Je, pogotovo prošli tjedan kada je bio i filmski festival.
2: Eto, vidite, mi se znamo popet na naš Mosor. Ovdje sa fantastičnim pogledom na Split, na cijeli akvatori, ako je bura, a to je sad vrijeme malo onako burovno, može se vidjeti ne samo vis, nego i obrisi Italije. I sad s tim mislima ću vas napustiti.
1: Nećete me, Vedrane, još napustiti. Nikako vam ja ne dam da odete, jer moramo spomenuti 72. Splitsko ljeto. Večeras je na Buku, a sutra je premijera. To ćemo možda i sutra ostaviti, ali Herst 07769, Ivica Buljan, Laslo Krasnahorka i prema njegovom romanu sutra dugo očekivana premijera, pa evo.
2: Je, ovo Splitsko ljeto je stvarno, ono, moram kazati, fantastično. Nisam htio ulaziti u kulturu, to moje drage kolege puno bolje znaju nego ja, ali Nabucco na Peristilu večeras će biti nešto posebno i svi oni koji tu uspijevaju doći do ulaznice neka dođu. Nadam se da će doživjeti, recimo, ja moram biti iskren, meni je Ero u Vrlici nešto što je ono nedosanjeno, meni svaki put mi se složi da ne mogu otići i to je ono što bi definitivno trebalo otići pogledati, ali ja ću recimo još imati tu i testosteron koji je interesantan. Ero će biti i u Splitu i u Vrlici i recimo još preporučit ću već, kad ste me potegli za jezik, kazali bi ovdje, 13. kolovoza, Smi i suze starega Splita. Moja preporuka.
1: Stara antologijska predstava.
2: Tako je. Otiđite, pogledajte nešto što je fantastično i svaki put kad je pogledan, svaki put uživam.
1: Ja ću preporučiti Lisicu Ivice Buljana i tako je dan za danom, ali to će sigurno kolege u kolovozu govoriti, jer o tome će biti, te predstave su u kolovozu.
2: To je 4. kolovoza i 3. Dakle, 2 dana za redom.
1: A evo, sutra je premijera, pa tko može, kod ima kartu, koji taj sretnik će uživati i govoriti.
2: Nema ih puno
1: će
2: na Peristilu, nema ih. Evo, sjećamo se i Olivera, moram biti iskren, njegov koncert tamo 2001. godine bio na Peristilu i onako jedan poseban, stvarno fantastičan događaj. Ne znam ili kolege iz glazbene redakcije mogu to izvući, neko bilo koju snimku iz tog koncerta, ako ne, vjerojatno ćete do kraja.
1: Nažalost, trenutačno ne, ali danas je rođendan Arsenu Dediću, pa ćemo kraj ipak posvetiti Arsenu.
2: Hoće li biti Amigo, ćemo... ili će biti nešto vezano s Tina Ujovića, ne znam.
1: Evo,
2: evo,
1: Vedrane, po vašoj želji, što biste, Amigo?
2: Odlazak ipak.
1: Tužno, tužno.
2: Ne, fantastično, fantastično, zbog Tina, spomenak braća Imotskoga, dakle, malo ljudi zna Tin Ujević, njegova veza Dizar Kula u Vrgorcu, Imotski, mjesto gdje je boravio i majka s braća, eto, a Arsen je to uglazbio, fantastično.
1: Nakon zagrebačkog javljanja, a u Zagrebu je isto tako događaj posvećen Arsenu, svakako ćemo svirati Odlazak, a pozdravit ćemo vas pjesmom koju će nam pripremiti Pavle Miljenović, naš glazbeni urednik. Evo, i meni je pjesma Iznenađenje, pa poslušajmo. Vedrane, lijep pozdrav svima u Splitu.
2: Hvala vama, zdravi, veseli bili.

0: uvijek prvi.
1: Jedanaest sati je i 42 minute i naše putovanje po centrima lagano se bliži kraju. Došli smo doma u Zagreb. Sa mnom je kolegica sa Sljemena, Ivana Radaljac-Krušlin.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, u Zagrebu je isto živahno i bogato kulturom. Tome ćemo možda malo više, ali imamo i gradskih tema mnogo.
2: Da.
1: I grad je pun, grad je ponovno gradilište, što i nije tako
2: cijeli loše. Cijeli grad je gradilište.
1: Nadam se da će do rujna to gradilište biti gotovo. A nek se sada gradi.
2: Jednako razmišljamo, evo, nekako čovjek lakše istrpi sve te radove koji su stvarno ove godine na, možda čak ne na toliko puno lokacija koliko su oni sami po sebi svojim obujmom veliki, koliko su prostora zapravo na neki način preorganizirali. Bila sam prije sat vremena u centru grada i mogu ti reći da se sad prvi puta stvarno osjeti da ono, nema ljudi.
1: Da, ja sam
2: ima parkinga.
1: Drago mi je da je gradilište jer nije gužva.
2: Da, nije gužva.
1: I nađe se parking.
2: Nađe se parking, može se javni gradski prijevoz sad onako klizi, nema ovih nekakvih ometajućih
1: lijepo
2: elementa.
1: Lijepo je biti u Zagrebu.
2: Da, apsolutno se slažem. Svi koji su odabrali u ovo vrijeme biti u Zagrebu, sigurno sam nisu pogriješili zbog više razloga. Ali da, aktualna tema sa gradskih radova prebacila se na ugradnju podzemnih spremnika i to onih kod Name na početku Ilice. Burne reakcije i građana i gradske oporbe, iako jedan dio građana podrazumijeva da tamo gdje su ljudi, gdje se baca otpad, mora postojati neka struktura i neki red i ti spremnici su još nešto što najmanje nagrđuje i razumiju da je bila zapravo infrastruktura ova podzemna koja je dirigirala točnu lokaciju do onih koji apsolutno ne podržavaju da se u centru grada, kao budući da je to zaštićeni dio grada, ne radi apsolutno ništa, ali predlažem za početak da poslušamo jednu anketu.
3: Te spremnike, pogotovo tu na Bana Jelačića, nakarada. Ja imam kilometar do kante gdje ću baciti starija osoba. Je li to normalno? Nije.
4: Zašto to ovdje treba? Ispred Name, robne kuće, koja ne znam čemu to služi. Ne znam za koga je to.
5: Mislim da se 99% građana grada Zagreba slaže s tim da je ovo sramota za grad Zagreb.
6: Možda je dobro, jel da? Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
7: Sva odobrenja su tu, sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. U tom dijelu grada, znači imamo, ako gledamo Tomićevu, Margaretsku, Petrićevu, pa i lokaciju gdje je javni gradski WC. Znači i to je sve razmatrano i nije bilo moguće zbog instalacija i zbog potreba tramvajskog prometa.
2: Grada i građana, dakle svako gleda i svojega ugla. Međutim,
1: Ivana, sjećam se, čitala sam kad se gradio Nebuder na trgu Bana Jelačića, jednake su bile reakcije,
2: da
1: povijest se ponavlja.
2: Jednake su reakcije za sve zapravo. Treba na neki način gledati benefit. Mislim, teško da ćemo ići naprijed ako nećemo raditi ništa. Ali s druge strane, podržavam to da treba čuvati ono što je kulturno nasljeđe grada Zagreba. Iz udruge Ekologija grada Josip Pavlović upozorio je da problem nije samo lokacija jednog spremnika.
8: Upozoravamo na posljedice, nažalost posljedice je toliko da se jednostavno više ne stižemo baviti sa svakom pojedinačno, međutim ono na što pokušavamo ukazati na uzrok. Zbog toga, evo, tražimo da se hitno nešto napravi po ovakvom pitanju. Nažalost, otpad nas ono zatrpava na svakom koraku, jednostavno nema više lokacije na području grada za okolice grada Zagreba da nema barem jedno uhodano divlje odlagalište sa mehanizacijom, sa cjenikom odlaganja.
2: Dakle, tema broj jedan, apsolutno.
1: Već dugo tema broj jedan.
2: I ove iskopine na tramvajskim tračnicama su zamijenile iskopine za polupodzemne spremnike. Sad vidimo
1: kako su to obje aktualne teme.
2: Apsolutno, da. Iako nam se dogodila jedna ovako zanimljiva situacija kako ekipa Radio Sljemena, mi se stvarno ponašamo kao da smo i mama i tate grad u Zagrebu, pa gledamo onda na sve i mudro pokušavamo procijeniti što treba.
1: Zato volimo slušati Radio Sjeme.
2: Hvala vam lijepa. Što treba zapravo propitivati, što ne treba, tako smo ovaj vikend primijetili jednu zanimljivu situaciju koja je trajala neko vrijeme do trenutka kada je naša kolegica to zabilježila mobitelom i kao video snimku smo objavili na našim društvenim mrežama. To je jedna svadbena povorka, ovako jedna tipična hrvatska svadbena povorka u kojoj je bilo malo netipičnog ponašanja, jedno driftanje automobila nasred slavonske, znači višetračna prometnica otvorena i za ostale sudionike u prometu, što je završilo na kraju uhićenjem. Iz policijske uprave Zagrebačke su javili da su dovršili kriminalističko istraživanje zahvaljujući toj snimci i da su 29-godišnjaka zapravo priveli pravdi i da je protiv njega podnesena prijava Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, tako da je optužni predlog evo sada aktualan. Prema tome, bez obzira što je slavlje, trebalo bi možda
1: apsolutno, pa evo
2: malo.
1: Čuli smo iz Osijeka javljanje gdje su dvije osobe vozile više od 200, tako da
2: da, mislim, da,
1: treba na to upozoravati i stalno.
2: Možda ti skupi automobili nisu za naše prometnice nisu za naše uvjete, da, iako ih u zadnje vrijeme na zagrebačkim ulicama viđamo ovako dosta često, da. Htjela bih iskoristiti priliku, danas, evo sad je 11.48, još uvijek sasvim dovoljno vremena, stignete svjetski dan hepatitisa, koji se obilježava po sloganom Razbijmo barijere za obuzdavanje epidemije hepatitisa. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, dakako, ima dan otvorenih vrata od 13 do 16 sati danas. U službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti možete anonimno, bez prethodne najave, obaviti brzo testiranje na hepatitis C i HIV i dobiti savjet stručnog tima, a testiranje se provodi brzim testovima iz sline, dakle nema uboda, nema čekanja, nema uputnice, a ima puno odgovora možda na neka pitanja s kojima se borite ili koja potiskujete na neki način i opterećuju vam život. Tako da, evo, ako
1: od 13 do 16,
2: od 13 do 16 sati, jednom, otvorena, dan otvorenih vrata, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. I sad onda možemo na ovu lijepu stvar spomenula.
1: Taj, ovo je lijepa stvar i vrlo važna
2: i korisna,
1: stvar. Tako, i korisna, tako da. Ali evo, ko želi otići u kazalište, večeras može otići u Centar kulture Ribnjak od 21 sat. Igra Zijah Sokolović, vrlo ugledni glumac.
2: Među igre.
1: Tako je, njegov kabare. Ima jako lijepu predstavu, poruku predstava, a to je, kaže Zijah Sokolović, u galopu civilizacije i poplave kapitalizma čovjek ne smije odgađati mala, kratka zadovoljstva koja mu donose smirenje i duševni mir. Pa evo, jedno kratko i malo zadovoljstvo može biti i odlazak na ovu predstavu, ali možete se i odlučiti i otići, kao što smo čuli i od kolegice Barbare Alilović, u Atri osnovne škole Tituša Brezovaško, gdje ćemo imati večer posvećenu Arsenu Dediću. Njemu je danas rođendan, a poetsko-glazbeni program Sve što znaš o meni organizira glumac Goran Matović. Evo, zanimljivo, kolega iz Splita, Vedran nam je glazbenu želju za kraj dao i rekao da bi htio odlazak kod Ujevića, a možda čak i ne zna da upravo Goran Matović često ima recitale Tina Ujevića.
2: Da, da, vrlo često.
1: Pa Ivana, ja mislim da je najbolje da se onda i mi oprostimo uz odlazak.
2: I bolje, zato što bi ja na tu pjesmu mogla plakati, što inače bude, bude situacija.
1: Pa svi, onda, nažalost, svi plaćamo, da. A nekad naravno od tužnog događanja, ali često i od ganuća.
2: Od ganuća.
1: Pa
2: ganuća.
1: Evo, dragi slušatelji, ostavljamo vas uz, pozdravljamo vas uz odlazak Tina Ujevića i Arsena Dedića i nadamo se da ćete vi imati također dan posvećen Arsenu i uživati u njegovim stihovima i u njegovoj glazbi. Lijep pozdrav od cijele ekipe Uvijek prvoga.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: sata i 30 minuta zaprimila je prijavu da je na podbrdu oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja, dok je pola sata kasnije u 5 sati prijavljen požar na vanjskom oltaru. Oskrnuće vjerskih objekata i simbola zabilježeno na više lokacija u Međugorju, uključujući podbrdo i plavi križ. Nadzorna kamera zabilježila u 4 sata i 46 minuta kako počinitelj prilazi prostoru oltara, prosipa tečnost, podmeće požar i potom bježi s mjesta događaja. Požar je ubrzo lokaliziran, te se nije proširio na objekt crkve Svetog Jakova, no na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta. Iz župnog ureda Međugorje u izjavi su poručili: "S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. I župe Svetog Jakova su pozvali na molitvu za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo. Istaknuli su da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, molitveni program odvija se redovito, a svi oštećeni objekti i prostori ubrzano se čiste."
1: Slučaj u Međugorju komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: "Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi."
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
3: "Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti dakle Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati. Ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža."
1: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi tvrde da radnici zaslužuju veće plaće s obzirom na rast životnih troškova, a posebice jer su djelatnici ostalih ustanova koje financira grad već dobili ili su u postupku dobivanja većih plaća. Poručuju i da bi štrajk djelatnika u kulturi mogao ozbiljno ugroziti program Splitskog ljeta.
4: Vijesti.
1: Francuski vatrogasci nastavljaju s naporima u obuzdavanju velikih šumskih požara blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i rekao da je ovo najteža situacija još od Drugog svjetskog rata. S požarima se i dalje bore u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Više Anabela Lajkauf.
5: Utrka s vremenom prije nego što temperature ponovno prijeđu u crveno. Izazov je to za vatrogasce i u Francuskoj i u Španjolskoj. Iako je manji požar u Francuskoj stavljen pod nadzor, veći koji gori kod Bordeauxa i koji se približio gradu na samo 15 km, i dalje je teško gasiti. Emmanuel Macron posjetio je vatrogasce i uputio im riječi potpore.
6: "Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć."
5: Od prošloga tjedna evakuirano je više od 220 tisuća ljudi iz regije Bordeaux, uključujući mnoge turiste, a od vjetra i novih vrućina strahuju u Španjolskoj, gdje je izgorilo 77 tisuća hektara zemlje. Požar koji je buknuo između Toleda i Madrida izazvala iskra nastala tijekom rada teške mehanizacije, a onda se ta vatra spojila s još dvijema, pa je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska to opisao kao najveći i najagresivniji požar u povijesti zemlje. Toga su itekako svjesni stanovnici koji su morali napustiti svoje domove, a voditeljica jednog skloništa Kristina kaže:
7: "Svi koji dođu ovamo emotivno

0: su iscrpljeni, ne znaju u kakvom su im stanju kuće, imovina i životinje. Možemo se samo truditi da ih utješimo.
1: Klimatski stručnjaci upozoravaju da je to požar ekstremnog intenziteta koji zbog goleme količine oslobođene topline stvara vlastite meteorološke uvjete, odnosno razvijaju se konvekcijski stupovi, naglo se mijenja smjer širenja i mogu se pojaviti nova požarišta kilometrima udaljena od glavne vatrene linije. A visoku cijenu požara plaćaju divlje životinje čija su staništa pretvorena u pepeo, dok francuska ministrica ekologije Monique Barbu kaže kako su gubici katastrofalni.
2: I u našoj zemlji ove godine je 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više. Istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pozvao na oprez.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
2: Pred kraj vijesti dodajmo da kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstveni zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Sport.
2: Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Zidane će na toj dužnosti naslijediti svojeg bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. godine. Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka, koji će večeras od 20 sati igrati na Maksimiru protiv švicarskog Tuna. Ozlijeđenih nema, a stadion je gotovo rasprodan. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
4: Vremenska prognoza.
2: Poslije podne je pretežno sunčano i vruće, u Dalmaciji mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 8. Vođa Francuske revolucije Maximilien Marie Isidore de Robespierre pogubljen je u Parizu 28. srpnja 1794. godine. Pogubljenjem Robespierre i njegovih bliskih suradnika, među njima je bio i teoretičar revolucije Louis-Antoine Saint-Just, završeno je razdoblje velikog terora u vrijeme revolucije. Robespierre je smatrao da je potrebna radikalna reforma društva. Za vrijeme zakonodavne skupštine od jeseni 1791. do jeseni 1792. bio je jedan od najaktivnijih jakobinaca, koji su tada bili najsnažnija politička snaga u skupštini.
8: Robespierre je postao vođa Montanjara, lijevo krila jakobinaca. Pučem u lipnju 1793. godine srušio je Žirondince, umjerene revolucionare i demokrate s vlasti, i preuzeo vlast u konventu, zastupničkoj skupštini. Robespierre je 27. srpnja 1793. godine izabran u Komitet javnog spasa, kojemu je konvent dao izvanredne ovlasti, svu izvršnu i dio sudbene vlasti, a Robespierre je stekao gotovo neograničenu moć. Bespoštedno i brutalno, često bez ikakvih dokaza, obračunavao se s političkim protivnicima i uveo je režim terora. Robespierre je bio fanatično odan ideji revolucije. Odbijao je bilo kakve unosne počasti i položaje, zbog čega je stekao nadimak nepotkupljivi. Teror koji je zaveo opravdavao je višim ciljevima, odnosno stvaranjem društva vrlina kojem će vladati sloboda i jednakost. Na njegov je zahtjev neuspješan kult razuma zamijenjen također neuspješnim kultom vrhovnog bića. Robespierre je bio uspješan u ratu protiv strane vojne intervencije. Slomio je unutarnje protivnike i kontrarevolucionare, stabilizirao je ekonomiju. Ubrzo potom započeli su sukobi između dotadašnjih saveznika, a time i novi val terora, u kojem se Robespierre bespoštedno obračunavao sa svojim donedavnim saveznicima. U veljači se nakon višemjesečnog zatočenja u tamnici ubio radikalni katolički svećenik i vođa bjesnik Jacques Roux. S herbertistima se obračunao u ožujku, a u travnju i s desnim krilom pomirljivih predvođenih Dantonom. Do lipnja se Robespierrovoj vladavini protivio velik dio konventa. Tajno je organiziran državni udar i Robespierre je svrgnut 9. Termidora, odnosno 27. srpnja 1794. godine. Sljedećeg dana, 10. Termidora, odnosno 28. srpnja 1794. godine, najpoznatiji vođa Francuske revolucije, Maximilien Robespierre, pogubljen je u Parizu.
9: U Zagrebu je 28. srpnja 1867. godine svečano otvorena Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, najviša znanstvena i kulturna ustanova u Republici Hrvatskoj. Izvorna je akademija zamišljena u duhu ilirskog pokreta, hrvatskog narodnog preporoda, kao središnja znanstvena i kulturna institucija svih južnoslavenskih naroda. Temelje akademije položeni su u prvoj polovici 19. stoljeća zaključkom sabora iz 1836. godine o osnivanju učenoga društva. A nakon osnivanja čitaonice u Zagrebu, Ivan Kukuljević-Sakcinski osnovao je 1850. godine Društvo za jugoslavensku povjesnicu i starine kao preteču akademije.
8: Akciju za osnivanje akademije započeo je 1860. godine đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Banu Josipu Šokčeviću predao je zakladni list na 50.000 forinti za osnivanje akademije. U popratnom je pismu Strossmayer izrazio želju da bi se u njoj imali stjecati svi bolji umovi, da vijećaju kojim bi se načinom imala najpreče stvoriti jedna narodna knjiga na slavjanskom jugu i kako bi imala uzeti u svoje okrilje sve struke čovječije znanosti. Strossmayer je pitanje osnivanja akademije formalno pokrenuo na sjednici sabora 29. travnja 1861. godine, a istoga dana sabor izabrao odbor za izradu statuta akademije. Tek nakon 5 godina čekanja, 4. ožujka 1866. godine, car i kralj Franjo Josip odobrio je prilično izmijenjena pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Za prvoga je predsjednika izabran Franjo Rački, a isprva je akademija bila osnovana u 3 razreda. Historičko-filološki, filozofičko-juridički i matematičko-prirodoslovni. Već 1867. godine akademija objavljuje prvi broj svog časopisa Rad. Godine 1919. osnovan je i umjetnički razred. Središnja zgrada akademije, neorenesansna palača na zagrebačkom Zrinjevcu, dovršena je 1880. godine, a ubrzo je teško oštećena u potresu. Za vrijeme nezavisne države Hrvatske djelovala je pod nazivom Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i tada su prvi put mijenjana njezina pravila. Pod imenom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ponovno djeluje od 1945. godine, a 26. lipnja 1991. godine Sabor je na prijedlog akademije donio novi zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čime stječe današnji naziv i pravni položaj.
9: Četrnaesti amandman na Ustav Sjedinjenih Američkih Država ratificiran je 28. srpnja 1868. godine. Njime je potvrđeno pravo državljanstva jednakosti pred zakonom američkom crnačkom, odnosno afroameričkom stanovništvu. prvi odjeljak tog amandmana navodi da su svi ljudi rođeni ili naturalizirani u Sjedinjenim Državama i koji su subjekt američke jurisdikcije, građani Sjedinjenih Država i savezne države u kojoj žive. Niti jedna savezna država ne smije usvojiti zakon koji bi ograničio privilegije ili imunitet državljana Sjedinjenih Država, niti lišiti bilo koju osobu života, slobode, imovine bez propisanog postupka, niti zanijekati jednaku zaštitu pred zakonom.
8: Amandman je posljedica američkog građanskog rata i razdoblja obnove u godinama neposredno nakon rata, kada je usvojen i 13. amandman na Ustav, kojim je zabranjeno ropstvo. Nakon usvajanja 13. amandmana, republikanci su bili zabrinuti da bi demokrati koji su dominirali u južnim saveznim državama u kojima je ukinuto ropstvo, mogli brojčano dominirati kongresom i donositi odluke i zakone koji bi pokušali smanjiti prava crnačkog stanovništva. Naime, oslobođeni robovi su se nakon što je 13. amandman ratificiran, trebali brojiti u stanovništvo pojedine savezne države, bez obzira na to imaju li pravo glasa, a na temelju te brojke određuje se broj predstavnika u predstavničkom domu. Koncem 1865. godine počelo se raditi na 14. amandmanu i on je dovršen do sredine sljedeće godine, nakon čega je započeo proces ratifikacije po saveznim državama. Nakon što su 3/4 saveznih država ratificirale amandman, državni tajnik William Seward objavio je 28. srpnja da je Ustav Sjedinjenih Američkih Država dobio novi amandman. 14. amandman, posebno njegov prvi odjeljak, dio je Ustava koji je izazvao mnoge sudske postupke i parničenja, važna za pravnu povijest Sjedinjenih Država. Na temelju tog odjeljka, Vrhovni je sud donio iznimno važne odluke o pravu na pobačaj 1973. godine, o predsjedničkim izborima 2000. godine, te o pravu na istospolne brakove 2015. godine.
9: Točno mjesec dana nakon što je u atentatu u Sarajevu Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, austro-ugarska monarhija je 28. srpnja 1914. godine objavila rat Srbiji, čime je započeo Prvi svjetski rat. Nakon atentata u dijelu javnosti Austro-Ugarske vladalo je uvjerenje da je u atentat umješana Kraljevina Srbija.
8: Grof Aleksandar Hojoš, šef kabineta Ministarstva vanjskih poslova, sastao se 5. srpnja 1914. godine s njemačkim carem Wilhelmom II., kojemu je donio pismo cara i kralja Franje Josipa. Hojoš je Wilhelmu II. Kazao da vlada u Beču namjerava poslati ultimatum Srbiji, koji će biti tako sročen da ga niti jedna država i vlada, koje imaju imalo samopoštovanja, neće moći prihvatiti. Wilhelm II. Mu je odgovorio da Austro-Ugarska može računati na punu njemačku podršku, što je protumačeno kao bjanko ček za početak rata koji je Berlin dao Beču. Ultimatum je dostavljen Srbiji 23. srpnja u 18 sati, a nekoliko tjedana sa slanjem ultimatuma se čekalo i zbog žetve, odnosno činjenice da su austro-ugarski vojnici za vrijeme žetve bili slani kući kako bi mogli sudjelovati u skupljanju ljetine. Ključan zahtjev koji Srbija nije mogla prihvatiti bio je da austro-ugarski istražitelji neometano sudjeluju u istrazi atentata na teritoriju Srbije i da mogu kazneno goniti njezine državljane. Srbija je uvjetno prihvatila ultimatum, što je Austro-Ugarska odbila, nakon čega je 28. srpnja objavila rat, a sljedećega dana bombardirala je Beograd. Objava rata pokrenula je mehanizam saveza stvoren među europskim državama i u roku od samo nekoliko dana države organizirane u dva tabora, Antanti i centralnim silama, bile su u ratu.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Hrvatski radio, prvi program.
10: Konkancijski klub.
4: Komunikacijski klub.
10: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 3. veljače 2026. kad nam je o svim komunikacijskim razinama svoje struke, a i o još jednoj temi, u emisiji govorio diplomirani filozof Luka Majer. Filozofija je specifičan način razmišljanja, najprije svojevrsna unutarnja komunikacija, pa međusobno među filozofima, a onda i prenošenje filozofske misli običnim smrtnicima. Da sve bude jasnije, barem smo se tako tome nadali, počeli smo pitanjem što su filozof, filozofija i filozofiranje.
11: Pa to je sigurno jedno od najtežih pitanja na koje je u biti teško odgovoriti. Mi sami odgovaramo već 2500 godina na to pitanje.
10: Dobro, mi imamo vremena do 14 sati.
11: Da, tako je. Tako da vjerojatno nećemo to do kraja odgovoriti, ali čini mi se da bi se možda tu mogli nadovezati na Spinozu, koji kaže za filozofiju i baš specifično za taj odnos jednog kolokvijalnog jezika, rekli bismo običnih smrtnika pod navodnicima sa jedne strane i filozofa sa druge, da filozofija zapravo od najobičnijeg jezika, govornog jezika, uzima pojmove. Uzima pojmove koji su nastali prirodno. On bi to nazvao povijesna naracija prirode. To sad ima veze sa njegovom koncepcijom prirode i tako dalje. Ali neka ideja bi bila da ono što filozof radi, na neki način rade i svi drugi. Samo što on uzima sadržaj koji je svima dostupan i na jedan malo specifičan način ga razrađuje. Razrađuje ga kritički, razrađuje ga umski, gleda što leži u samom tom pojmu. To bi bila neka glavna razlika.
10: S druge strane, filozofiranje i filozof imaju i negativnu konotaciju. Naravno, u riječničkim definicijama najprije su logičko i kritičko proučavanje izvora i naravi ljudske misli, pa onda neke slične osnovna teorija o nekoj temi filozofija, je li, ili području prošireno znanstveno na niz vrijednosti ideje i mišljenja pojedinca. Filozof, onaj koji proučava filozofiju, pa student filozofije razgovorno, ali onda i onaj koji izmišlja probleme gdje ih nema, onaj koji pametuje, mudrijaš. To se, pretpostavljam, i vama događalo često tijekom studija, a filozofira, ne, on je iz filozofije ili tako nešto.
11: Bez daljnjeg, i to nije nova pojava neka, to je, prati filozofiju od antike, najpoznatiji je sigurno Aristofan, koji se filozofima ruga još u vrijeme Sokrata i tako dalje, on čak veli Sokrat kvari mladež sa tim svojim blebetanjem i sa svojim sofizmom. Sokrat je naravno bio protivnik sofizma i tako dalje ovoga, ali to je dakle jedna predodžba koja je stara koliko i sama filozofija. S jedne strane se može učiniti da ona donekle i je opravdana, jer filozofija zaista, kad se pogleda, nije korisna. Njena ona nema svrhu nekakvog učinka na svijet.
10: Direktno
11: bismo, bar. Dobro, naravno, filozofija opet nije monolitna, naravno, postoji recimo u stoicizmu, to je jedan isto oblik filozofije koji daje izravne naputke o tome kako ispravno živjeti. Može se i Platona čitati na taj način, može se i Spinozu čitati na taj način i tako dalje, ali generalno nekako filozofija u sebi ipak nije korisna na način na koji su sva druga znanja korisna. Teško je upotrebljiva. I u tom smislu se meni čini, odnosno ne čudi, da netko ko živi svoj svakodnevni život, ima svoje svakodnevne probleme i tako dalje, da ako ga se sad krene maltretirati sa nekakvim nerazumljivim pojmovljem ili tjera ga se na nekako mišljenje nečega od čega on neće imati nekakve koristi, jasno je da će onda taj termin filozofija, filozofiranje nekako postati pejorativan u kolokvijalnom govoru.
10: Ipak filozofsko razmišljanje vjerojatno može istrenirati misao da bi se i u svakodnevnom životu dolazilo lakše do nekih spoznaja, nekih zaključaka, da bi bilo možda jednostavnije.
11: Apsolutno, čak postoje određena istraživanja koja to pokazuju iz SAD-a, Naravno, mi filozofi bi se prvi ogradili od takvog nekakvog pozitivizma, da tako velim, ali koji pokazuju da u principu ljudi sa filozofskim obrazovanjem imaju puno razvijenije nekako i strukturiranije mišljenje, da lakše nekako izvedu određen argument, lakše razdijele što je bitno, lakše pređu na neku stvar. I u biti, suprotno toj nekoj predodžbi da će filozof sada ići u nekakva nebesa, odvojiti se od svijeta i tako dalje, filozof jako često u nekakvim raspravama može onako preći na bitno, na suštinu same stvari. Tako da to je neka, ja bih rekao, nus pojava zapravo filozofijskog obrazovanja.
10: Lakše preći na bitno, to je pozitivno. Postoji li negativnost, to jest negativna strana bivanja filozofom, da se previše vide detalji i kad ne bi trebali?
11: Pa sad, to je pitanje je li stvar te podjele na ono bitno i na akcidentalno, ili na suštinu i detalje, da se tak izrazim. Ali sigurno da postoji ta jedna negativna strana.
10: Ili pojednostavljeno pitanje može glasiti, je li vam to što ste filozof ponekad i otežavajuća okolnost?
11: Otežava, sigurno da otežava, jer filozofija, kažem, nije jedan monolitni sustav za kojeg bi se sada držali. On nije određena dogma. Svakako se uklapa u neki svjetonazor, ali u principu je to, filozofija samu sebe stalno iznova preispituje. I ako čovjek nema nekakve, da tako kažem, dobre pozadine, ako nije čvrst, možda i karakterno, se lako pogubi.
10: Da dodatno zakompliciram, ili tek kao zanimljivost, napominjem to da ne bismo previše preplašili slušatelje, spomenut ću što kaže hrvatski jezični portal, što nabraja za sintagme uz filozofiju, pa kaže analitička filozofija, aporetička filozofija, filozofija djelovanja, filozofija egzistencije, filozofija povijesti, filozofija prava, znanosti, života, kršćanska filozofija, moralna filozofija, prva filozofija, životna filozofija i tako dalje, tako dalje. Naime, naravno da nisam ozbiljno mislio da će nam slušatelji sada pobjeći, jer već su naviknuti na filozofska pitanja, filozofske teme, imamo dosta filozofskih emisija u programu i na prvom programu, evo spomenut ću samo Okamovu britvu četvrtkom, ali i druge emisije na prvom programu, pa i na trećem programu. Vi ste filozof relativno od nedavno ste uvjetno rečeno diplomirali. Bismo li rekli da postoji neka razlika između filozofa novije generacije i nekih prethodnih generacija, počevši od recimo profesora koji vam predaju, a onda i generacije između onih koji sada studiraju? Jeste li primijetili razlike u pristupu?
11: Dobro, ja bih se u početku možda malo ogradio. Ja sebe baš ne bih nazvao filozofom, to je nekako ipak jedan termin ili titula, ne baš najbolji izraz, rezerviran za jedan mali broj ljudi u povijesti filozofije. Mi ostali se samo bavimo filozofijom.
10: Ja se referiram na diplomu.
11: Da, tako je, u smislu diplome, da. Da li postoji neka razlika? Postoji, ja mislim da je razlika u tome što stvari idu na gore, da je posebno u današnje vrijeme, koje je s jedne strane hiperpermisivno, gdje postoji jedna apsolutna sloboda govora u principu, to vrijeme sve manje mari za ideje. Ljudima nije stalo do ideja. Nema nekakvih jakih identifikacija sa određenim filozofskim sistemima, na primjer. To nekoć nije bio slučaj. Još profesori koji su i meni predavali ovoga su često dolazili iz jednog drugog diskursa, gdje je imati, odnosno držati određenu filozofsku poziciju, na primjer marksizam ili može biti neki vid antimarksizma, sve jedno, ali to je imalo određenu težinu. U današnje vrijeme svi mogu biti sve, ide se prema tome da se sve samo integrira, ta integracija često je i nepovezana i nekoherentna. Tako da ja mislim da od mlađe generacije filozofa po diplomi možemo načelno očekivati gore nego od starijih. S druge strane, ono što isto može biti razlika je ipak to jedno svojevrsno otvaranje koje se dogodilo i tako dalje, je možda, sad govorim specifično za ove naše hrvatske prostore, je otvorilo, da tako kažem, prostor za određene filozofske pravce koji prije nisu bili toliko zastupljeni na filozofskim fakultetima u Hrvatskoj. To je prije svega recimo neka suvremenija francuska filozofija, na primjer, koja je bila možda malo zapostavljena. Sad, je li to stvar da nove generacije u tome su ne znam koliko vične? Ne baš, ali se možda malo više o tome može čuti.
10: U ovoj emisiji govorimo prije svega o komunikaciji. Zgodno ste mi skrenuli pozornost na korijen u riječi komunikacija koji se nalazi i u nekim drugim interesantnim riječima i koji onda može povezati sa onim čime se vi u svojoj struci bavite.
11: Da, tako je, komunikare na latinskom u principu znači dijeliti ili učiniti zajedničkim nešto. Sve ove riječi, ovo što ste spomenuli, te druge riječi, primjerice komunalno, komunizam i tako dalje, sve one u sebi imaju taj isti, pa i komunikacija, taj isti korijen, tu istu gestu, da se na neki način nešto nastoji učiniti zajedničkim, odnosno općim. Zato je komunalni radnik onaj koji radi za nešto opće, jeli? On ne radi za svoje privatne interese, pod navodnicima.
10: Komunikacija bi dakle bila sudjelovanje u općem.
11: U najširem smislu komunikacija bi bila sudjelovanje u općem. Što se onda može naravno staviti u nekakvu povijesnu perspektivu, jer način na koji mi danas čujemo riječ komunikacija nije uklesan u kamen. Kroz povijest su različito mislili komunikaciju. Neki Rimljanin, odnosno govorimo sada o nekakvoj antici ili u srednjem vijeku, kad bi oni govorili, upotrebljavali riječ komunicirati, ne bi mislili na nekakav sustavan prijenos informacija. Njima bi to više značilo participacija u, ne znam, državničkim stvarima, u određenim običajnostima, nekakvim, u najširem smislu gledano, ritualima nekakve zajednice i slično. Dakle, sve je ovo nešto organizirano oko zajedničkog. I to bi bilo ono opće, to je ono što će Hegel kasnije nazvati objektivni duh. Dakle, ono što je neka zajednica koja nadilazi samo jednog pojedinca i svi pojedinci dijele istu stvar. Istu svrhu.
10: Dužni smo u ovom dijelu emisije još i objasniti, spomenuo sam na početku da ste tu s nama danas zbog dvije specifične komunikacije, filozofija kao jedna, a druga je psihoanaliza. Kaže u vašoj biografiji, registrirani sam analizant pri Hrvatskom psihoanalitičkom društvu i u procesu sam edukacije iz psihoanalize.
11: Da.
10: To je to.
11: To u principu znači to. Ja jesam u procesu edukacije unutar u sklopu Hrvatskog psihoanalitičkog društva, koja je podružnica IPA, odnosno International Psychoanalytic Association. To je organizacija koja svoje korijene vuče još od Freuda. Freud ju je ustanovio. Razlog zašto je to zanimljivo je što postoji u, naravno, 20. stoljeću jedan, da tako kažem, presjek između filozofije i psihoanalize. I to takav presjek da je, po moje, od velike relevantnosti i za samo pitanje komunikacije. Naime, upravo što sam malo prije spomenuo, suvremenija francuska filozofija, među njih se svakako ubraja i veliki Jacques Lacan, jedan od najvećih psihoanalitičara, ali isto tako i filozof. I u tom smislu iz njegove strukturalističke, poststrukturalističke, sad to su ovako nekakvi naknadni termini, iz njegove teorije je svakako moguće, da tako kažem, izvesti brojne korisne zaključke ili nove perspektive koje bi se ticale komunikacije.
10: Sve ćemo to detaljnije još proučiti u drugom satu emisije. Naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina pridružio nam se u našoj današnjoj temi svojim prvim odabirom, filozofijom u izvedbi Marina Bukmira, kaže Dinko, žestoka stvar.

0: Život nam je krajnja zasluga, tako završava filozofija Marina Bukmira. Dalo bi se i o ovoj pjesmi što god reći, svakako žestoka stvar kako je to Dinko u najavi opisao. U povodu 100 godina Hrvatskog radija namjerno često zalazimo u arhivu. To je jedinstvena arhiva kakve nema drugdje. U jednoj drugoj zbirci čuva se pak jedan zanimljiv razgovor s radija Split iz 1984. Kad to tako kažemo, onda jasno, vrijeme je da uključimo naš studio na radiju Split. Ovaj razgovor iz 84. zapao je za uho našoj Lindi iz splitskog studija, koju uvijek u ovo vrijeme uključujemo. To ćemo učiniti i sada. Linda, dobar dan.
1: Dobar dan, Janoš, i dobar dan tvom gostu. Pa evo, lijepo je znati da ovaj latinski glagol komunikare znači dijeliti ili učiniti zajedničkim. Onda smo mi danas ispunili tu funkciju jer smo odlučili podijeliti ovaj razgovor koji smo mi zapravo pripremili za našu emisiju Govorni wellness na radiju Split, a podijelit ćemo ga i s vama. Naime, o čemu se radi? Mi imamo stalnu rubriku u suradnji sa gradskom knjižnicom Marka Marulića koja se zove Splitski spomenar, i onda se često vratimo neka davna vremena. A pošto je sada vrijeme karnevala, eto, Splićanima je taj karneval uz Sudamju, dakle to je dan kada obilježavaju svog zaštitnika, mislim mi Splićani obilježavamo Svetog Duju. E pa nekada je uz Svetog Duju i Sudamju taj karneval bio najveća fešta, najdemokratskija zabava. Tako je pisao Frano Baras o karnevalu. Frano Baras, romanist, kazališni kritičar, prevoditelj, publicist i profesor. Proučavao je povijest Dalmacije, posebno onu 19. stoljeća iz čega su proizašli deseci znanstvenih radova i više stotina publicističkih tekstova. Posebice su bili zapaženi oni običajima i svakodnevici staroga Splita i Dalmacije. I kao što si rekao, na radiju Split davne 84. godine razgovarali su tadašnji urednik Tonči Petrasov Marović i Frano Baras, pa ćete sad zapravo čuti taj jedan lijepi splitski urbani govor kod ova dva govornika. Vratit ćemo se i u to vrijeme. A povod razgovoru bila je tek objavljena Barasova knjiga Splitski karnevali. I evo, sad vam donosimo dio tog razgovora.
2: Evo, pred nama je vaša knjiga pod nazivom Splitski karnevali, tiskana u Splitu. I sad je bilo možda zanimljivo pitati vas kako je došlo do ideje da se takva jedna knjiga, koja zaista lijepo izgleda i slikovno i likovno i djeluje autentično baš zahvaljujući ovim reprintima, izvacima, kolažima iz splitskih humorističkih listova, kako ste došli na ideju da napravite takvu jednu knjigu?
3: Počelo je listajući stare splitske humorističke listove. Primijetio sam da u tim listovima postoji jedna ogromna građa koja nekako je izbjegla do sada istraživanjima i nekako se smatrala periferno i možda manje vrijednom. Onda sam primijetio da sami karnevali predstavljaju za sebe jednu cjelinu. I tako, počavši sa ovim humorističkim listovima, odlučio sam se da prikupim sve ono što sam smatrao da je zanimljivo, duhovito i da bi moglo zainteresirati savremenog čovjeka. Pretpostavljao sam da ću sigurno dobru dokumentaciju naći u Muzeju grada Splita. Međutim, kad sam otišao tamo, ostao sam razočaran, jer sve što su mi ponudili bile su 4 fotografije, 2 nešto bolje, a 2 lošije, i to je bio čitavi materijal o splitskim karnevalima. To me iznenadilo, međutim oni su mi sami kazali da nemaju opće sređenu dokumentaciju o tome, da je to zanimljiva ideja.
2: Vi ste se opredijelili za novine, za bezbrojne splitske humorističke listove, za ilustraciju, tinizirano karikature, i što ste sve pronašli?
3: Izrazilo ih je jako mnogo, recimo onaj naš popularni Bačo, taj taj splitski čuveni trkač, čak i urednik i izdavač humanističkih listova, on ih je izdao negdje oko 78 što listova, 100 listića. Čak sam našao i sve popise i vrlo su zanimljivi nazivi tih listova. Dakle, pregled kompletne splitske humanističke štampe, tiska, zahtijeva bi jednu posebnu knjigu. U stvari, ja sam bio i počeo s time da bih to napravio, međutim onda sam vidio da karneval može kao jedna posebna cjelina, tako da sam se zadržao za sada na karnevalu. I tako sam se onda ograničio na tri glavna, recimo ono udarna, što bi kazali, humanistička lista, to su bili Duje Balavac, Grom i Štandarac.
2: Što ste se nadahnuli možda jednim od najzanimljivijih ljudi koji su se bavili pisanjem, najzanimljivijih ljudi, oni koji su upravljali Splitom, načelnikom Visko Mihaljevićem, koji se potpisivao Neurastenikus, čija poezija nije neke naročite razine, ali koji upravo, mislim, ima to svojstvo da prikazuje dati moment da uđe u duh stanovitog vremena, duh načina izražavanja onog doba. Jer imao sam i ja prigodu da pogledam tu njegovu glasovitu knjigu Pregriš Sušnja, koja je izvanredno slikovno opremljena, čije ste vi vinjete i tako dalje dosta upotrebljavali u ovoj svojoj knjizi.
3: Pregrš Sušnja je poznatiji, međutim ovo iz Splitskih karnevalada, to je manje poznato, to je bilo jedno posebno izdanje koje je on objavio u Zagrebu i činilo mi se da je to vrlo važno zato što su tu osude Krnje i tako počimaju od 1895. godine, znači skoro stotinja godina. Mora se priznati da je on u tom razdoblju bio onaj koji je najviše odrazio jedan Split, mislim jedan zaboravljeni Split o kojemu danas tek ovako možemo naslučivati neke stvari. Eto, zato sam htio da se integralno objave ove njegove presude ili šentence Krnji. Ja sam samo u predgovoru pokušao ipak spojiti nit, recimo, tog karnevala od onoj poznate Marulićeve pjesme Pokradi korizma, koja nažalost sve nemamo početak. Iznenađuje da do danas znanstvenici koji su proučavali kulturnu povijest Splita još uvijek nisu pronašli dovoljno građe o tim splitskim karnevalima, a prema svemu moramo pretpostavljati da su bili itekako zanimljivi. Za razliku od Dubrovnika gdje imamo ogromnu dokumentaciju, mi u Splitu nemamo. Tek nešto počima u 18. stoljeću i više u 19. stoljeću. Zahvaljujući onom izvještaju Rehe, zahvaljujući istraživanjima doktora Fiskovića, ili koji je baš pronašao ovu dragocjenu, recimo, zabranu koja je bila objavljena 835. okružnog poglavarstva, što se sve ne smije raditi za vrijeme karnevala. Prema tome možemo zaključiti da se je to radilo i da se to događalo. Je. Zatim imamo neke podataka iz Narodnog lista, je li, 60. godina prošlog stoljeća, pa iz Avenirea, je li, Splitskog autonomaškog lista. Tu vidimo da je bila polarizacija, je li, dok su autonomaši nastojali što više propagirati i sprovoditi takozvani venecijanski karneval, je li, i te raskošne, davati raskošne plesove u Bajamontijevom privatnom kazalištu sa bogatom lutrijom, narodnjaci su više davali plesove gdje su bili kostimirani u narodne kostime, gdje se pjevala narodna muzika, svirala narodna muzika, pjevale narodne pjesme i tako dalje. Dakle, mislim, kažem vam, iz samih tih podataka o splitskim karnevalima vi možete na jedan zabavan način, recimo, rekonstruirati splitski život prošlog stoljeća, ili, odnosno,
2: ili početka ovog stoljeća.
3: Ili početka ovog stoljeća. Ja sam se zaustavio tako na 41. godini jer sam smatrao da je jedan svijet, jedan stari Split s time prestao postojati, jeli, dolazi rat, poslije dolazi novi Split i tako dalje. Karneval se je poslije doživio razne metamorfoze, jeli, o tome bi se mogla objaviti posebna knjiga, ali kažem, činilo mi se da ovaj raspon od Marulića, mislim, tako preširoko govoreći, pa sve do 41. je postojao jedan kontinuitet tog karnevala koji je bio jedan stari karneval i koji je prestao. Mislim, danas govoriti o karnevalu, to je anahronizam, jer ovako, uočio sam da glavni movenci tog splitskog karnevala su bili neki koji su danas, kako bih rekao, ne, oni ne postoje, mislim, apsurdni su. Evo, recimo, prvi movens je taj religiozno magijski, je li? Zatim dolazi erotski movens, mislim, to je bio onda događaj, to su bile pripreme za karnevale, a bio je događaj maštati da će se vidjeti eventualno u tom karnevalu neka ženska noga u crnoj čarapi ili golo rame i tako dalje, mislim, a mi smo danas bombardirani sa svih kioska golotinjom, prema tome taj eroski moment potpuno je nestao. Znači, religijsko
2: magiški
3: je također potpuno otupljen, A ovaj treći moment koji je bio političkog karaktera, on je bio također značajan, jer smatralo se da kad se neko obuče u, kad se maskira, da onda može bilo kome bilo šta reći i da će mu on sve to predbaciti šta mu ima predbaciti. Tako da su političke stranke također se i iživljavale i unapred pripremale da bi se mogle da dožive jedno pražnjenje recimo u tim karnevalima. I četvrti moment koji je za Split jako karakterističan, to je bio ovaj gurmanski kulinarski moment, je li to izvjesno prežderavanje za vrijeme karnevalskih mesopusnih karnevalskih dana, je li, koje je kulminiralo Tustog četvrtka i pokladnog utorka, je li. Dakle, kad vidimo ovdje, evo, baš i u ovom albumu se spominju sva ta jela koja su se jela, je li, mislim, to su onda bila pučka, varoška jela, međutim, danas bi takav jedan ručak pitala skupih para.
0: Dakle, 42 godine je stara ova snimka, onda smo otišli u 99 godina daleku prošlost.
1: Da, da, zapravo zanimljivo je to da je Frano Baras jako lijepo u splitskim karnevalima opisao jedan davni karneval iz 1927. godine, kazujući da je on već tada imao bogatu tradiciju i da su turistički radnici prvi put tu slikovitu lokalnu manifestaciju iskoristili za propagiranje zimskog turizma. Naime, grad je u to vrijeme negdje brojao 30,000 stanovnika, a čak 15,000 maškara bilo je na obali, mislim današnjoj rivi, okupljeno. U kazalištu je priređena velika završnica krabuljnih plesova. Na pokladni utorak svi su se od ranih jutarnjih sati, cijeli grad je bio na nogama, pripremali su se svi, bilo da su u pitanju kostimi ili sve ono što je uz njih išlo. Jedan novinar, gost iz Drezdena, izjavio je da je vidio mnogo većih i luksuznijih karnevalskih priredbi u svijetu, ali da tako spontano, iskreno sudjelovanje sveg stanovništva nigdje nije ni doživio. I sad, Janoš, moram još spomenuti Hajdukovo igralište, jer mislim na Starom placu su se sve te maškare skupljale, eto, i tad je to bilo negdje, Hajduk je opet bio važan čimbenik u ovom gradu. Ali zanimljivo je meni to zapravo da onda ova ideja o cjelogodišnjem turizmu nije najfriškija. Da je to nešto što zapravo i danas turistički djelatnici bi mogli poslušati. Nama je grad i centar grada u zimi poprilično prazan. Mislim da bi bilo zgodno imati takve maškare sad u ovo vrijeme. Ali evo, jedan, možda treba reći i to da nije potpuno taj splitski karneval ugašen na neki način. On se samo preselio na sad možda već i prigradska naselja na neki način, iako su to i gradovi Slatine, Kaštela, dakle u Zagori odmah uz Split živi su ti karnevalski običaj, nije sve zamrlo, ali evo, lijepo je prisjetiti se nečega što se u gradu događalo tako davnih godina.
0: Spomenula si obalu i rivu, tko ne zna što to znači, danas će o tim riječima govoriti i Jasmina Nikić i Tomislav Ladan u našoj rubrici u idućem satu. Imali smo ovdje i jednu malu filozofsku raspravu o lokalnom govoru, dok je išao prilog. Gospodine Mar, rekli ste da je to isto zanimljivo spomenuti.
4: Je, pa to je iz ovog nekog rakursa komunikacije interesantno, jer je upravo u tim nekim specifičnim riječima, specifičnom dijalektu, načinu govora, melodiji govora i tako dalje, se u jednoj velikoj mjeri očituje upravo to, određena zajednica. I zato je, kako ste i vi bili rekli, u biti vrlo interesantno čuti jedan autentični splitski govor kakav je bio prije 40 godina i više.
0: Zato mi volimo i ovu rubriku javljanja iz Radija Split.
1: I zato mi volimo doći do Zagreba utorkom u ovo vrijeme i radit ćemo to uvijek kad nas, Janoš, pozoveš.
0: Naravno, čujemo se opet idućeg utorka.
1: Hvala.
0: Imamo sad jednu pjesmu za vas.
1: Hvala.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na podbrdu poznatom kao brdo ukazanja nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na stranim jezicima. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Hodočasnici su zgroženi.
1: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
2: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to... Da...

0: poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
1: Gorivo je osjetno poskupjelo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, a najviše je porasla cijena plavog dizela, čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike. Član odbora za ratarstvo Ivan Valentić.
2: Prilično težak udarac za ratare. Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervoare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor, znači ljude šta poslat kući.
1: Vijesti. Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je južnu japansku prefekturu Kumamoto, uzrokujući poremećaje u prometu i nestanak struje u tisućama domova. Japanska premijerka objavila je da ima ozlijeđenih i da se procjenjuje materijalna šteta. Zatvorena je zračna luka, a letovi su otkazani ili preusmjereni. Prekinut je i željeznički promet. Iako je prvo izdana opasnost na tsunami, kasnije je povučena. Prefekturu Kumamoto je i prije 10 godina pogodio snažan potres, usmrtivši više od 270 ljudi. U Washington je stigao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. U Bijeloj kući sastaće se s američkim predsjednikom Trumpom, prvi put od početka rata na Bliskom istoku koji je između njih izazvao tenzije. Očekuje se da će razgovarati o regionalnim pitanjima, ponajprije o Iranu. Američki predsjednik primit će i ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji će od Trumpa još jedanput nastojati dobiti potporu u ratu s Rusijom. Sport. Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane, novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, u Dalmaciji mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer bura. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Subjekt prvi.
1: Konkancijski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: I dalje smo na sastanku komunikacijskog kluba održanom 3. veljače 2026. kad je s nama bio diplomirani filozof i psihoanalitički analizant Luka Majer. Psihoanaliza i psihoterapija imaju nekih dodirnih točaka, ali nisu isto.
4: Apsolutno, u svojevrsnom smislu povijesno gledano, Freud i njegova psihoanalitička teorija jesu ono od čega je krenula sva kasnija psihoterapija. Postoje sada nekakvi slični procesi koje su i prije pokušavali raditi sa pacijentima, ali to je na neki način ono što je definiralo buduću psihoterapiju. Međutim, paralelno kako se stvari razvijaju, naravno, ovoga psihoterapija je otišla u brojnim različitim smjerovima. Tako da recimo prva reakcija na psihoanalizu je došla od bihevioralne psihologije. Za njih je psihoanaliza od uvijek bila nešto neznanstveno, neprovjerljivo, nedokazljivo i tako dalje. Oni se jako fokusiraju na ovaj neki znanstveni dio, na eksperimente i slično. I onda se kasnije iz toga razvio cijeli jedan niz različitih psihoterapija koje su po svojim principima, po načinu rada i tako dalje potpuno različiti od psihoanalize. S druge strane su se počele razvijati razne humanističke terapije tipa Gestalt i slično, koji svoje korijene opet imaju na neki način u psihoanalizi. Perls je bio psihoanalitičar isto po svom obrazovanju, ali se potpuno odvojio od toga. Zatim recimo tjelesne terapije, ista stvar, Wilhelm Reich, izvorno psihoanalitičar, koji je uveo taj somatski moment, da tako velimo, psihoterapiju, ali to se opet razvilo u neku svoju zasebnu granu. Tako da u biti u današnje vrijeme postoji enorman broj psihoterapijskih škola, ponekad se spominju stotine, ponekad čak i tisuće. I onda u tom smislu na neki način to je jedan kišobran pojam, pa i psihoanaliza pod to ulazi, pogotovo u zakonskim regulativama. Međutim, istovremeno nekakva pozadinska, kako da kažem, epistemologija ili možda čak ontologija psihoanalize, način na koji vidi čovjeka, na koji način radi sa čovjekom, kakva je uopće praksa i slično, se u biti jako, jako razlikuje od ostalih psihoterapija. I u tom smislu ovoga, pogotovo psihoanalitičari vole često, nije pravilo naravno, ali nekako inzistirati na ovom nazivu psihoanaliza. Jer se tu ipak radi sa nesvjesnim na jedan specifičan način na koji niti jedna druga psihoterapijska škola ne radi.
5: Nesvjesno šalje neku poruku. Opet nekakva, rekao bih, laički unutrašnja komunikacija koju treba razumjeti, koju treba protumačiti i onda se njome poslužiti da bi se došlo do nekih rješenja.
4: Apsolutno, i to je sad u biti nekako i naše glavno pitanje za ovu temu komunikacije. Kakav bi bio odnos nesvjesnog i komunikacije? Ja bih se tu možda još malo vratio ovoga na ovaj filozofski moment, jer se tu preklapaju psihoanaliza i filozofija u određenoj mjeri.
5: Rekli ste mi kad smo razgovarali u pripremi emisije, neočekivani susret filozofije i psihoanalize.
4: Neočekivani, na poprištu, da tako kažem, jezika. Jer filozofija od početka, ako se ode na početke filozofije, pa se recimo uzme jednog Heraklita na primjer, logos je postavljen u centar svijeta, logos kao određena pravilnost, zakonitost, a logos jednako tako može biti riječ, govor, jezik nije baš, ima puno drugih nekih prijevoda, ali u svakom slučaju on označava svojevrstan skup pravilnosti, svojevrsnih principa, u grčkom je smislu kozmičkih principa, ali pravila po kojima su stvari uređene. Kasnije, sad ako se prebacimo ovoga 2000 godina ovoga kasnije, se taj skup, i više od 2000, se taj skup pravilnosti prepoznaje kod Ferdinanda de Saussurea upravo u jeziku. U smislu da je jezik ono što na neki način oblikuje naše mišljenje. To je onaj prijelaz iz u proper, da tako kažem, u proper lingvistiku, iz filologije u proper lingvistiku, taj prijelaz se sastoji u tome da se na jezik počinje gledati kao na jedan sistem. Svi ljudi, odnosno govorna bića, su upletena u taj jedan znakovni sistem. Što znači da ono što na neki način žele prenijeti na van ili sami sebi uprizoriti, ako ne govorimo baš o nekoj najprimitivnijoj razini slike, nego stvoriti nekakvu predudžbu, jedini način na koji to mogu je putem jezika. Dakle, putem jednog sistema koji ima neke svoje pravilnosti koje su nama, tako reći, strane. I to je to ulaženje u ono opće. Jer jezik, da bi uopće se međusobno mogli razumjeti, ovo tehnički riječ, da bi uopće nešto bilo inteligibilno, moramo ga dijeliti. Mi moramo participirati u istim gramatičkim pravilima. Na primjer, u suprotnom govor postaje potpuno nesuvisao, besmislen. A kažem, s druge strane, stvar je u tome da je taj govor nešto što je nama izvanjski nametnuto. I sad, gdje dolazi do spoja filozofije i psihoanalize? Upravo na ovom dijelu, gdje psihoanaliza uvodi nesvjesno kao svojevrsnu instancu koja se nikada ne pokazuje direktno, tako reći. Nesvjesno je nama, kako je to još Freud postulira, dostupno isključivo putem manifestacija. Koja je glavna manifestacija nesvjesnog? Pa jasno, govor. U principu i prije nego što je postojao naziv psihoanalize, Ana O, kao prva prava psihoanalitička Freudova pacijentica, je psihoanalizu nazvala talking cure. Dakle, naglasak je upravo na jeziku, na onome što se nekako unutar jezika može artikulirati. A stvar sa nesvjesnim je takva...
5: Talking cure u smislu govorni lijek, recimo.
4: Tako je, govorni lijek, da. A stvar sa nesvjesnim je upravo takva da se ono što se ne može po sebi opaziti i što je, tako reći, barem na prvu, nešto radikalno, individualno, nešto duboko u nama, nešto jako intimno i nama nedostupno, se sada odjednom mora artikulirati unutar jednog sustava koji je rigidno općenit. Ne? U smislu da nismo ga mi stvarali. Nametnut nam je izvana. I tu uvijek dolazi do određene diskrepancije između onoga što mi intendiramo reći i onoga što zapravo kažemo.
5: Govor otkriva više.
4: Govor uvijek otkriva više nego što bismo mi htjeli. Mi uvijek kažemo više ili manje od onoga što smo namjeravali za reći. I zato Freud kaže da je jedan od kraljevskih puteva u nesvjesno nisu samo ovoga snovi, nego i omaške. Jer upravo u tim ambivalentnim značenjima ponekad možemo prepoznati neke momente koji su nama, tako reći, nehotično izašli van. A to je ono nesvjesno koje progovara iz nas putem jezika.
5: Nesvjesna komunikacija također može biti, postoji.
4: To je isto veliko pitanje. Na nekoj razini mora postojati. Postoji u smislu, najbanalniji primjer koji je sasvim sigurno svima poznat iz vlastitog iskustva je kako u susretu s određenim osobama možemo vrlo, vrlo naglo razviti, sad bi tehničkim terminima u psihoanalizi rekli, negativan ili pozitivan transfer. Odnosno, neka osoba nam može, bez da zapravo znamo zašto, biti iznimno privlačna.
5: Ljubav na prvi pogled.
4: Ljubav na prvi pogled, tako je. A može nam biti i iznimno odbojna, repulzivna. Možemo ju ne podnositi. E sad, naravno, tu je uvijek pitanje racionalizacije, što je unutar psihoanalitičke teorije jedna od najčešćih obrana. Mi ćemo uvijek naći nekakve razloge zašto nam neko ne odgovara i tako dalje, ili zašto nam je neko iznimno privlačan. Ali lako se može pokazati ako bi nekoga pitali, ok, sad reci, zašto ti je osoba A toliko privlačna, navedi sve moguće pozitivne razloge, onda bismo brzo uvidjeli da postoji još x drugih osoba koji dijele sve iste te karakteristike, ali nam nisu na taj način privlačne. Dakle, baš postoji to nešto specifično u toj jednoj partikularnoj osobi što nam bude toliko iznimno privlačno. I to je onaj moment jedne nesvjesne komunikacije, onoga što nekako izmiče jeziku. Onaj jedan naš, tako reći, unutarnji moment kojeg jezik naprosto teško zahvaća, a opet na neki način iz nas progovara.
5: Ovo je pravi trenutak da se malo opustimo, da razmislimo o ovom slijedu misli koji ste nam sad predočili, vrlo zanimljivom. Opuštanje je recimo pogled na morsku pučinu u daljinu koji načelno uvijek smiruje. More onda dalje niže i asocijacije, na primjer obala, hrid, greben, riva, žal, škoj, već sam spomenuo, bit će to riječi u današnjem razmatranju Jasmine Nikić i Tomislava Ladana. Vrijeme je za novu epizodu rubrike Riječi, riječi, riječi, danas u njoj inserti iz TV emisije emitirane u prosincu 1995.
0: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći i onda sve jače i jače možeš govoriti. I tako nastaje i riječi.
1: Riječi, riječi, riječi.
2: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Jadran, odnosno Jadransko more, a upravo ćemo o njemu večeras govoriti, jedno je od najljepših mora na svijetu. I to ne zato što je to Mare Nostrum Croaticum, nego zato što to tvrde i znanstvenici i pjesnici, i pomorci i putopisci. Dobro večer i danas profesoru Tomislavu Ladanu, pa podrijetlo riječi na samom početku.
6: Ova tako naravna riječ za sve Hrvate koji su nekad vidjeli Jadran ili ga nikad nisu vidjeli je tuđica. Ako pogledamo klasične jezike, u grčkom imamo Adriatike thalassa ili Adriatikos kolpos. Prvo znači Jadransko more, drugo Jadranski zaljev. Isti taj naziv krećemo i u latinskom. Imaćemo Adriaticum, imaćemo Mare Adriaticum i imat ćemo Adriaticus sinus. Znači opet more i zaljev.
2: Što kaže leksikograf Peter Skok?
6: Peter Skok misli da ovaj naš naziv Jadran je došao prema izričaju Jadransko more. On je dakle zapravo jedna novotvorba. A ovo Jadransko more načinjeno je točno prema Mare Adriaticum, prema latinskom. U venecijansko vrijeme Talijani su to zvali naprosto golfo, što znači zaljev, opet prema grčkoj riječi kolpos, koja znači zaljev. U doba Hrvatske narodne dinastije, hrvatski latinisti su nazivali to more Mare Nostrum, podrazumijevajući Mare Croaticum.
2: Što je u korijenu same riječi Jadran?
6: Riječ Jadran je došla prema stanovitom mjestu. Tvrdi se da je to mjesto koje se nalazi na zapadnoj obali Jadrana i zvalo se Atrija ili Adria. To nije sporno. Sporno je to da je to vjerojatno stara etrurska riječ. Međutim, već spomenuti Petar Skok drži da isto to ime srećemo i na hrvatskoj, to jeste dalmatinskoj obali, i to za nazive i naselja i brda ili gora. Prema tome postoji vjerojatnoća da ime moglo nastati isto toliko na hrvatskoj istočnoj obali kao i na talijanskoj zapadnoj obali.
2: Jadran je zapravo međugorska potolina.
6: Zapravo Jadran je potopljena međugorska potolina. Ako uzmemo s jedne strane Apenine, onda gore Alpe i Dinaride, možemo zamisliti da je to jedna potolina koja je potopljena kao jedno koritasto područje koje je nagnuto. Tako da je u svom gornjem dijelu sjevernom zapravo podignuto, a u donjem prema jugu kao da je spušteno. Sama riječ potolina je vrlo zanimljiva. Ona ne znači ništa drugo nego uleknuće, udubljene ili učeno rečeno depresija. A sama riječ koja jest hrvatska dolazi od pridjeva potoli, što znači onaj koji je suprotno od strm, koji je malo poravnan ili udubljen. Tako da korijen je izgleda keltski. Iako ta riječ dakle postoji kao stara dobra slavenska riječ.
7: Plavo more. Ne, može biti i crvenog mora.
8: Tamno plavo.
7: Ili može biti zelenog pomiješeno s plavom.
9: Kako je Jadransko more?
8: Ovo je Jadransko
9: more. Kako je boje?
7: Duboko.
8: Plave.
7: Plave.
8: Plave,
7: ima i zelene. I zelene.
2: Uživamo u njegovoj boji?
6: Da, može se reći da ima tri preljeva koji su vrlo razaznatljivi. Ono je u dubinama modro, ono je zelenkasto bliže obali i otocima, a nakon velikog dotoka slatke vode ili kiše, ono poprima nekada i žućkastu boju.
2: Dragocjena je i slanost?
6: Slanost je nekih do 38 potisućaka. A zanimljivo je da ipak i za norveške i grčke obale naša obala je jedna od najrazvijenijih na svijetu. Ali je i to zanimljivo da zapadna obala Jadrana se podiže. Istočna, to jeste naša, tone polagano. Međutim, kada bi se razina mora smanjila, kažu, za 90 metara, da bi se svi otoci spojili s kopnom.
2: Najpliče je na sjeveru.
6: Ono je u Tršćanskom zaljevu negdje između 24 i 26 metara, a dolje posve na jugu iza Otranskih vata ono ima dubinu do 1400 metara.
2: Prosječna dubina?
6: Da je prosječna dubina negdje oko 250 metara, 248,3.
2: Jadran spada u topla mora.
6: Topla mora doista je, recimo, u kolovozu, njegova prosječna temperatura vode je negdje 24 Celzijeva stupnja.
2: I sljedeća riječ opet, čini nam se poetski, zvuči školj, odnosno škoj.
7: Kada uplivaš u moru i kad nađeš školj.
10: Školj je školjka.
7: Da.
11: A škoj ili školj, kako vi kažete?
10: Ja kažem školj, ali Dalmatinci znam da kažu škoj.
12: E, mi kažemo otok.
6: Škoj i školj i školj je doista vrlo uobičajena riječ, ali nije slavenskog podrijetla. Ona je isto tako prepoznatljiv talijanizam od riječi skoljo iz talijanskog jezika. Međutim, ona postoji i u latinskom jeziku skopulus, odnosno od grčke riječi skoporos, koja znači hrid, greben, litica.
2: Posljednja litica, da je odredimo, možda zanimljiva je.
6: Litica je riječ koja je toliko dugo već u hrvatskom jeziku da malo ko razmišlja da je tuđica. Ona znači doista hrid, stijena, i to obično stijena koja je izvan vode strši ili koja je na samoj obali. Ona je grecizam, jer riječ ilit i litica je najvjerojatnije od grčke riječi litos, koja znači stijena, kamen ili hrid.
13: Hrid ili stijena?
14: Stijena, kamen.
13: Kamen.
14: Kamen, ili grota.
13: Aha. A je li ista grota ili kamen na obali, na kopnu, ili ona koja izviruje iz mora?
14: I iz mora isto zovemo, vidiš ona grotu
13: isto
14: tamo.
13: Isto se zove,
14: da,
13: znači.
14: Ali vidiš to kamenje tamo. Kako na kraju, recimo, ne.
2: Spomenuli smo riječi stijena i hrid, da ih jezično odredimo.
6: Stijena je vrlo česta riječ. I ona znači kamen pojedinačno. Znači oveći kamen. I znači strminu koja je od kamena kao stijena, ali znači i zid ili pregradu, kao stijena u kućama, u stanovima i tako. Riječ je praslavenska i indoeuropska. Staroslavenski stijen, ruski stjena, a u europskim, germanskim jezicima lako prepoznajemo njemački Stein, engleski Stein, švedski Sten. Korijen je staj. Taj indoeuropski korijen staj zapravo je stajati. Prema tome, izvorno bi značilo kamen, stanac koji je u polju. Odvojeni kamen koji je ostao stajati.
2: Zapravo ta povezanost govori o starosti riječi.
6: Starosti riječi i najbliža njoj je riječ hrid, jer često upravo stijena znači hrid.
2: Korijen?
6: A hrid ima zanimljiv korijen. To je da od predindoeuropskih riječi za uzvišice od tvrđeg materijala, to jeste od kamenja ili od stijena.
7: A gliš?
10: Klis.
7: Kad se poskliziš.
10: Klisura.
7: Klisura. One pločice, ono veliko, ono, onaj kamen.
10: To je?
7: Klisura.
2: Klisura. Riječ klis, pa i klisura.
6: Klis je također riječ koja prvo znači sutjeska, znači tjesnac, znači kameni ili stjanoviti tjesnac. I ta riječ klisura, koja tako čvrsto zvuči, je romanizam. Ona je od latinskoga klusus, odnosno klausus. Grčki ima kleisura. Neki daju naglasak kleisura. Međutim, to je latinski klauzura. To je zatvoreno mjesto, sužetak, sutjeska ili kanjon.
11: Riječ punat. Jeste čuli za tu riječ punat?
15: Čuo sam. To je točka ili bot ili punat, jel?
14: Punta bi bila kada dojde od kraja, on na vanka, on spicne. punta.
16: Kad se napuniš?
9: Što je to?
16: Punat.
2: Riječ punat u hrvatskim primorskim krajevima, što sve znači?
6: Punat prije svega, to je prepoznatljiv talijanizam. I ona prvo može značiti most. Most na obali, obalni nasip čak i most na brodu. Ona je od talijanske riječi ponte, koja dolazi od latinske riječi pons pontis, u značenju most sa najširim značenjem.
2: Postoji i drugo značenje?
6: Točno je, postoji i istozvučnica, da se kaže punat. Ali sad je to riječ istozvučna, ali drugog korijena i drugog značenja. Ona sada dolazi od riječi punctum latinske, odnosno punto talijanske, što znači zapravo točka, vrh, šiljak, rt i rat.
2: Evo, dvije sljedeće riječi.
6: Punat i punta, je li? I vrlo je zanimljivo kako, dakle, istozvučnice mogu imati različite korijene. Rt i rat su također riječi koje se vrlo često upotrebljavaju, one su i književne riječi i znače doista posebnu izbočinu tla na morskoj obali veće ili manje oštrine, ali obično strmo koje ide prema moru. Korijen je staroslavenski, nije u cijelosti jasan, ali se pretpostavlja da je najbliže korijenu ry, odnosno riti i rilo. Znači ono što je prokopano, što nešto kopa ili što je ojedeno morskim valovima.
2: Slične riječi, a trebalo bi ih ipak i odrediti, poput morske obale, odnosno obale općenito, rive, pržine i žala. Obala.
6: Pomorski gledano, nešto strukovnije nego što je razgovorno, možemo reći da je obala granični pojas između mora i oceana i kopna. Primjećujemo da prema kopnu, to je granica dokle djeluju valovi, dokle dosežu valovi i mijenjaju oblik kopna. To se sve može nazvati obalom.
2: Ili... Govorimo o moru, međutim i rijeka ima.
6: I rijeka ima i također obalu, ali ovo sad kako je more na redu, mislimo na morsko djelovanje. Što se tiče vodene strane, to je zapravo granična crta gdje možemo izmjeriti najnižu razinu niske vode morskih mijena. Dakle, kao što vidimo, to je jedan strukovno uzeto dvojan pojam. Jednim dijelom svoj značaj zahvaća ono što se događa na kopnu, a drugi što zahvaća na moru.
2: Sinonim riva.
6: Riva je razgovorni sinonim, prepoznatljiv talijanizam, riva, odnosno od riječi ripa, koji znači obala.
2: Zanimljiva je i pržina. Skriva u korijenu nešto što ne bismo očekivali.
6: Pa ne bismo. Naime, pržina znači obala ili pjeskovita obala i pjesak na obali. Riječ je hrvatska, ona nije tuđica. Ako uzmemo korijen prg, on znači zapravo da je riječ prgav, koji znači srdit, raspaljiv, ali imamo i pržiti, ono što se prži. Pa tako bi prga bilo mljeveno žito koje se prži, ili žito koje se prži, ili žito za kašu sjerkovu koje se prži. Pa prema tome imamo značenje pjesak, a onda od pjeska i ono gdje ima mnogo pjeska, a to je obala. Žal je riječ koja se osjeća kao lijepa hrvatska pa i pjesnička riječ. I ona znači zapravo obala ili pjeskovita obala. Ali je zanimljivo da je i to jedan od drevnih grecizama, od grčke riječi aigialos, što znači pješčana obala ili obala uz more. Mi imamo neočekivano još dvije riječi koje rječnici spominju kao sinonime za to. Jedna je jalija, a druga je igalo. Ako pogledamo, jalija to je jasan turcizam. Ona znači obala. Tako da recimo u Sarajevu kad se kaže jalijaš, ne znači obalnik, nego čovjek s druge obale, pa i nevaljanac ili, reklo bi moderno zagrebački, frajer s druge obale. Ali ta riječ je došla u turski opet iz grčkog. Od novogrčke riječi jalos, koja znači isto obala kao i u klasičnom grčkom aigialos. Igalo zvuči nekako slavenski, reklo bi se slaveno-srpski. I na doljnjem dijelu istočne obale, južnom dijelu obale nalazi se riječ igalo. Međutim, ona jeste potvrđena u staroslavenskom i u istočnom dijelu jugoslavenskih jezika i u narječima, rubnim narječima u hrvatskom jeziku. Ali i ona potječe od istove grčke riječi aigialos. Prema tome, žal jalija i galo jesu od iste grčke riječi, ali samo jedna od njih, to jeste žal, je standardna hrvatska književna riječ za pjeskovitu obalu.

0: Malo smo se upleli u naš redosljed, u redosljed našeg Dinka Komadine sa ovim Brusom Springsteenom sa pjesmom Worlds Apart, razdvojeni svijetovi, mogli bismo reći. Pjesma puna raznih značenja, raznih poruka, kako to kod Springsteena obično i biva. Važna zapravo i za našu temu.
1: Važna je za našu temu jer se u toj misaonoj gesti razdvojenih svjetova, a opet jedne bliskosti, nalazi upravo ovo što bismo mogli sada za kraj malo govoriti o psihoanalizi, komunikaciji i unutar psihoanalize ovoga specifično kod Winnicotta i Lacana. Onaj vers kod Brusa Springsteena koji bi ja istaknuo je ovaj gdje on kaže da ponekad istina nije dovoljna ili je previše. Što napraviti? Baciti istinu i pronaći se u dodiru, u poljupcu i tako dalje. To je ono što smo govorili o nekakvoj privlačnosti, o ljubavi na prvi pogled. Dakle, to su ovi neki momenti, jer što je istina? Istina je naravno određen iskaz, nekakvo iskazivanje, ono što se iskazuje. A to su točno oni momenti koje smo spominjali, nesvjesni momenti, neki naši, vrlo duboki, s kojima odrezoniramo na neki način, ali nikako ih ne možemo prevesti u govor. I to je sada ta dvojaka priroda zapravo govora, odnosno komunikacije. Da sa jedne strane sudjelovanje u općosti, u onom zajedničkom, je svakako nešto što nas povezuje. Ali sa druge strane, moment koji se često previđa je da je taj jezik i naši načini komunikacije putem znakovnih sustava, jer jezik, kao što smo rekli, je neki znakovni sustav, ima svoja konstitutivna ograničenja. I ta ograničenja, po moje, nitko nije bolje pokazao unutar psihoanalitičke teorije, koja isto tako nije monolitna, kao što nije ni filozofija, kao što nije ni psihoterapija u cjelini, tako nije ni psihoanaliza, ali nitko nije bolje pokazao od, ja bih istaknuo, dva psihoanalitička post-freudovska autora, a to su Lacan i Winnicott. Njih je malo i smiješno stavljati u istu rečenicu, jer se zaista nalaze na različitim polovima nekakve psihoanalitičke teorije. Postoji jedan talijanski psihoanalitičar, Bolognini, koji čak ismijava neke pokušaje kombiniranja Winnicotta i Lacana. Međutim, istovremeno oni se jesu u određenoj mjeri i međusobno inspirirali čak. I sad, unatoč tome što je njihova teorija, ja bih rekao, ali i praksa, radikalno različita i način na koji uopće vide subjektivitet ili nekakvog individualca i tako dalje, u suštini njihove teorije leži nešto slično. Odnosno, točno tamo gdje bismo očekivali najveću razliku nalazimo sličnost. Za Lacana je pitanje jezika zapravo pitanje nemogućnosti. To je ono što smo spominjali. Jezik ne može nikada do kraja izraziti ono što mi negdje iz dubine želimo. Mi ne možemo do kraja formulirati neka naša unutarnja stanja, naše zahtjeve, demand, kaže Lacan. Ono što on veli, ono što je naš subjektivitet, je zapravo svojevrsna, sad to kako najjednostavnije reći, simbolička konstrukcija koja se nekako strukturira oko tog manjka. Mi kad ulazimo u jezik, kada usvajamo dakle tu nekakvu simboličku mrežu odnosa u koju se uplićemo, ostaje taj jedan naš dio koji nikada nije ojezičen. I zato će Lacan reći u središtu subjektiviteta, Winnicott bi rekao selfa, stoji praznina, manjak, ništa. S Winnicottom je stvar posve drugačija na prvu, jer on će reći kako se mi razvijamo, tako nalazimo nekakve nove načine, ugrubo rečeno, adaptacije na vanjski svijet, i to su nekakve naše lažne maske. Pa on onda razlikuje lažni self od autentičnog selfa. Lažni self bi bio recimo ovaj prilagodljivi self, kada ja dođem u neku novu okolinu, ne mogu biti to što zapravo jesam jer se, ne znam, bojim da se neću uklopiti, tu će se javiti tehnički bi rekli neki persekuturni objekti i tako dalje, i onda stavljam nekakvu svoju lažni self, nekakvu masku, nekakav performans.
0: To nije lažni selfi koji fotografiramo, nego lažno sebstvo, jastvo.
1: Lažno sebstvo ili lažno jastvo, tako je, da. Iz nekog razloga unutar psihoanalize taj self ne prevodimo kao jastvo, sebstvo, iako imamo dobru hrvatsku riječ. To je stvar neke sada unutarnje tradicije naše. Ali iza te maske koja je lažna se krije nekako autentično jezgro, rekao bi Winnicott. Ono po čemu mi zapravo jesmo mi. I dakle, u tom pogledu se oni razlikuju. Za Lacana u našem središtu je praznina, mi smo nekakav efekt jezika, da tak velim. Za Winnicotta suprotno, u našoj srži stoji ono nešto apsolutno naše. Međutim, ono gdje se dodiruju je u rezultatu, jer i za jednoga i za drugoga je to središte naše, pa bilo ona praznina ili nekakav autentični self, nešto što je nekomunikabilno, nešto što se ne može prenijeti na van, ne može se prenijeti u jezik. A upravo to je osnova onoga što mi na neki način jesmo. Ona je naša nekakva autentična pojavnost. Proizlazi jedino iz toga, ili manjka po Lacanu, ili nekakvog autentičnog selfa po Winnicottu.
0: Je li to ono što pokušava psihoanalitičar iskopati?
1: Tako je, to je ono što psihoanalitičar pokušava iskopati, barem u ovoj nekakvoj Winnicottovskoj varijanti. A čovjek kad se zaljubi, mi smo sad slušali Brusa Springsteena, ovo je jedna lijepa ljubavna pjesma, iako ima i druge reference. Kad se čovjek zaljubi, točno su to oni dijelovi koji odrezoniraju. Dakle, taj neki unutarnji autentični self kojeg ne možemo prenijeti na van nikada do kraja, ili ova naša praznina, kak Lacan veli, ljubav je davanje nečega što nemamo nekome ko to nije tražio uopće. Ali u obe varijante stvar je zapravo ista, da ona najbliža blizina, najveća bliskost u sebi sadrži taj jedan radikalni rascjep. Ima jedan moment mene kojeg ne mogu na van podijeliti, moment druge osobe koji nikak ne može na van. Ne zato što ja to ne želim, nego zato što niti sam sebi nisam do kraja transparentan. To svoju osnovu ima u onome kada Freud kaže nesvjesno se nikada ne može neposredno opaziti i uvijek zapravo ostaje nesvjesno. I u tom smislu mislim da je pjesma bila zgodna, Worlds Apart, jer nekako pomiruje te dvije pozicije, da tamo gdje smo najbliži sa drugima i dalje postoji taj jedan moment radikalne razlike, da tako kažem.
0: Smijemo li mi koji smo svi potencijalni pacijenti znati, pitati kako terapeut iskopava, kakva je to komunikacija između pacijenta i terapeuta?
1: To isto jednim velikim dijelom u principu ovisi o psihoanalitičkoj školi. Razlikovat će se ta komunikacija. Nekako povijesno je ideja bila da je od Freuda, ne, na je neka ideja bila da je analitičar ono što bi se reklo black screen, a pacijent u njega samo upisuje. I kroz to upisivanje bi on u principu u terapeutu, u osobi terapeuta ili u funkciji terapeuta trebao prepoznati nekakve figure, da tak velim, iz nekog svojeg ranijeg perioda. Kasnije se to malo mijenja, u suvremenijim varijantama psihoanalize je terapeut aktivniji nešto, više će interferirati sa pacijentom. Ali onaj dio koji se meni čini da ipak na neki način svi dijele, unatoč velikim razlikama u jeziku između različitih psihoanalitičkih škola, je taj da ipak postoji određena svjesnost da nikada analitičar zapravo do kraja ne zna što je sa pacijentom. Interpretacija ne bi smjela biti direktivna. Znači, analitičar ne bi smio reći tako direktno, neposredno, tebi je to i to. Toga u psihoanalizi u principu nema. Dakle, uvijek postoji određen odmak, uvijek postoji ovo o čemu sam sad malo prije govorio, određena svijest o toj radikalnoj razlici. Ne, otvara se taj jedan prostor da je druga osoba ipak druga osoba i da ne možemo do kraja nekako vidjeti što je ona, što stoji iza te, tako reći, maske. Ali s druge strane, neka fantazija pacijenta o tome da psihoanalitičar je onaj koji posjeduje znanje, koji zna što se s njim zbiva, je konstitutivna za sam analitički proces. U biti, u nekoj varijanti psihoanalize kraj samog analitičkog tretmana bi bio u onom trenu kada pacijent razriješi svoje simptome, kroz interpretaciju transfera i tako dalje, i u tom procesu bi on trebao zapravo shvatiti da čak niti analitičar u biti do kraja ne zna što je on sam i što se s njim događa. Niti sam pacijent može znati. To je taj dio nekomunikabilan koji se ne može prenijeti.
0: Evo nam još jedne psiho pjesme. Annie Lennox je pitala: "Znaš li kako se osjećam?" Pita se: "Zašto?"

0: Ostalo nam još malo vremena današnjeg sastanka, taman za završnu rubriku. Opet u povodu 100 godina radija i 35 godina emisije Govorimo hrvatski, koja je prije 2019. dugo emitirana u formi izlaganja jezičnih savjetodavaca. Prisjećamo se kako je to tada bilo. Za danas smo odabrali epizodu iz listopada 1995. Emisiju je tada uređivala Irena Plejić-Premec, a jezikoslovac Salemko Gluhak zanimljivim je primjerima komentirao da treba najprije ispeći pa reći.
1: Govorimo hrvatski. Jezični savjet uredila Irena Plejić.
2: Dragi gledatelji, vaše oči načuljene su spram i uši uprte su glede aktualnog jezičnog savjeta. O nekim iskazima, nespretnima tako ili drugačije, ali s jezičnog stanovišta, reći će nam nešto Alemko Gluhak iz Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
3: O nespretnostima u govorenju i pisanju govorilo se i pisalo dosta. Često ljudi misle da se radi o nekim pogreškama jezičnima, no zapravo se radi o tome da svi mi možemo pogriješiti. Još uvijek negdje imam spremljen, dobro spremljen jer sada ne znam gdje je, jedan izrezak iz novina od prije 10 godina. Negdje u blizini Zagreba bilo je skladište za kiselu vodu. Sanduci s bocama stajali su na otvorenom, a doba godine bilo je takvo da se to još ili već moglo. Ali jao, došla preko noći neka jaka studen, smrzla se mnoga kisela voda, popucala premnoga boca i eto naslova u novinama. Celzijus izazvao lom. Ma nije valjda. Zamjena riječi kao što je na primjer hladnoća, studen ili koje li već, riječi u Celzijus zaista je više nego neprimjerena. Bisernih nespretnosti ima ponekad u novinama. Na neke od njih ukazivali su u svojim knjigama jezičnih savjeta, na primjer Radovan Vidović i Ivan Brabec. Eto jednoga primjera. Hrkala je kao zaklana. Ma smije li se zaista reći ružna ali ružna primjera. A evo jednoga nedavna primjera. Jedan dužnosnik bio u nekom stanu iako nanj, kažu, nema pravo. Maknulo ga iz stana ili, kako se to kaže, deložiralo. Drugi dužnosnik daje službenu izjavu, izdaje službeno priopćenje i to prenose novine. I kaže da se onaj prvi, onaj iz stana, poziva na neko pravo, ali da time radi čistu ustavnu diverziju, jer da hrvatski ustav prvome to pravo uopće ne daje. Tko je u pravu, tko nije u pravu, ali čuste li, čista ustavna diverzija. Sjetimo se čiste vojne operacije, čistoga poslovanja, čistoga djelovanja, čistih ruku, čistih prstiju, toga da je nešto čisto i bistro, da je čisto kao sunce, suza, zlato. Nešto što smatram lošim, prljavim, neću nazivati čistim. Zato se za nešto loše i kaže da netko nema tri čiste, da nije čist, da to što taj negativac radi nisu čista posla. Ako je nešto ustavna diverzija, znači li to da je to zapravo neka diverzija načinjena u skladu s Ustavom? Drugi dužnosnik nije mislio na to, mislio je očito na diverziju na Ustav ili tako nešto. Nešto što smatram lošim, krivim, protuzakonitim, protuustavnim, ja ipak ne bih nazvao čistom ustavnom diverzijom, jer time se kaže nešto sasvim drugo. Sjetimo se narodne. Ispeci pa reci. Pogotovo je lakše ako ne treba zaista izreći, nego se to napiše.
0: Hoćemo li na kraju dati i nekih, većinom smo teoretizirali, nekih praktičnih savjeta?
4: Pa vjerujem da je to moguće, posebno s obzirom na ovaj posljednji blok u kojem smo govorili da jezik u sebi i komunikacija onda posljedično imaju i svojevrsna ograničenja, i to konstitutivna ograničenja. Ti isti principi koji bi trebali vrijediti za analitičara u psihoanalitičkoj, u psihoanalitičkom procesu, mislim da do neke mjere, naravno, manjeg intenziteta i onako sve to treba svjetovno shvatiti i tako dalje, ali da mogu vrijediti i za naš svakodnevni život. Primjerice, kada komuniciramo, kada razgovaramo sa drugim osobama, mislim da je uputno uvijek imati na pameti, umjesto da odmah skačemo na interpretaciju toga što drugi govori, da je uputno biti svjestan radikalne razlike koju značenje koje drugi proizvede može imati. Na koji način je određena riječ umrežena u tuđem sistemu, tuđem znakovnom sistemu, kako ju on koristi sa svim njenim ambivalentnim nijansama, višeznačnim i tako dalje. Mislim da je dobro u svakodnevnoj komunikaciji imati, da tako kažem, jedan oprez, biti malo na oprezu, da se ne skače na zaključak, da se pažljivo sluša drugoga i da se bude svjestan da ono kako smo mi interpretirali tuđi govor može biti jako različito od onoga što taj govor zapravo je trebao biti, odnosno koja je bila njegova intencija.
0: Slušali ste diplomiranog filozofa Luku Majera. Ovaj današnji podsjetnik na sastanak komunikacijskog kluba održan 3. veljače 2026. tonski je složio Renato Drvodelić. Na dijelovima emisije surađivali su Linda Bakotić, Alan Modnar, Dalibor Piskrec i Dinko Komadina. Ja sam Janoš Remer. Do slušanja.

Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Muškarac, za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin, uhvaćen je u mjestu Cernu. Video snimke nadzornih kamera pokazuju kako crnom bojom poljeva Gospin kip te spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisao natpis "Đavo u suknji" i ostavio poruku da su vidjelice lagale. Policijska potjera završila je kobno za 20-godišnjeg motociklista koji je jučer poslije podne, bježeći od policije, sletio s ceste kod Mokošice. Zadobio je teške ozljede i hitno je prevezen u Dubrovačku bolnicu gdje je i umro. Policija je objavila da je mladić vozio neregistrirani motocikl bez vozačke dozvole i da se nije htio zaustaviti na policijski zahtjev. Navode i da je već više puta sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja. Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan od njih je prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je

0: i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena. Zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Na splitskom području počeli su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
2: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87% na 97%.
1: Početkom ovoga mjeseca s radom je počela nova digitalna usluga HZZO-a e-prijava ozljeda na radu. Postupak bi sada trebao biti brži i jednostavniji, kaže zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
1: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. U Dalmaciji mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Navečer bura. Temperatura između 29 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Razoran potres u Japanu, traje potraga za preživjelima. Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike požare prije najavljenog toplinskog vala. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Šok, nevjerica i tuga u Međugorju zbog vandalskog napada. Muškarac je crnom bojom polio Gospin kip na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, te na postolju ispisao uvredljiv grafit "Đavo u suknji". Oštetio je i Gospin kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Muškarac je uhićen, a policija bi trebala objaviti njegov identitet. Jelena Mikovčić.
3: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato Brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke Gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "Đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnim goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
4: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, ona u šoku.
5: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
6: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovo.

0: vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta. Svijet.
1: Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike šumske požare blizu Bordeauxa prije najavljenoga toplinskog vala. Predsjednik Macron ističe da je ovo najgora situacija još od Drugoga svjetskog rata. S požarima se i dalje bore u Španjolskoj. Anabela Lajkauf.
2: Borba protiv šumskog požara u Francuskoj je poput one Davida protiv Golijata, izjavio je glasnogovornik francuskih vatrogasaca. Vatra se približila Bordeauxu na samo 15 km, no kako se ističe, sam grad još nije u opasnosti. U regiji Gironde spaljeno je više od 42 tisuće hektara, izgorilo je 240 kuća, a francuski predsjednik Emmanuel Macron vatrogascima je uputio riječi ohrabrenja.
3: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez istodobno kaže kako se vidi svjetlo na kraju tunela, no i upozorava da će novi najavljeni toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva otežati gašenje požara i povećati opasnost od izbijanja.
4: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji niječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom. Ignoriranje stvarnosti i upozorenja znanstvenika čine nas ranjivi i manje sigurnima.
2: Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska jutros je pak rekao da je razvoj situacije u gašenju velikih požara u Španjolskoj razumno pozitivan, no očekuje se promjena smjera vjetra prema jugu, što bi moglo povećati opasnost od novog širenja vatre. Zbog toga bi upravo današnji dan mogao biti presudan u stavljanju najvećeg šumskog požara u novijoj povijesti Španjolske pod nadzor. A visoku cijenu požara plaćaju divlje životinje čija su staništa pretvorena u pepeo, dok francuska ministrica ekologije Monique Barbu kaže kako su gubici katastrofalni. Ujedno goleme količine pepela zagađaju rijeke, potoke i štete morskom životu.
5: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih, iako je prije objavljeno da su ljudi uspješno evakuirani iz zgrade, objavila je agencija Kyodo News. Stižu izvješća o ozlijeđenima, oštećenim zgradama, prometnicama i mostovima, potvrdila je premijer Sanae Takaichi. Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao je u Washington. U Bijeloj kući sastaće se s američkim predsjednikom prvi put od početka rata na Bliskom istoku, koji je između njih izazvao razmirice. Očekuje se da će razgovarati o regionalnim pitanjima, poneprije o Iranu. Trump će primiti i ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji će još jedanput nastojati dobiti potporu SAD-a za rat s Rusijom. Zelenski je prije SAD-a posjetio Veliku Britaniju, gdje se sastao s novim premijerom Burnhamom.
6: Rusija pokušava blokirati pomorske putove kroz Crno more prema našim lukama u Odesi i mi činimo sve kako bismo to spriječili. Svaki blokirani pomorski put nije dalek problem. To šteti globalnoj sigurnosti i trgovini te poskupljuje život u mnogim zemljama. Kada zajedno jačamo sigurnost, ljudi uvijek osjećaju rezultate kod kuće.
7: Dnevne novosti.
1: Od ponoći je gorivo osjetno poskupjelo. Litra benzina Euro Super skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.

0: Plenković.
1: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine, koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli. I time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite, čim se zatvori hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je, recimo to tako, europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
2: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
3: Čistoća mora pred splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
4: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
3: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
5: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
3: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golemim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
6: Sjeverni i južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
3: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
2: Mjerodavne službe pokrenule su potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješi i sanira tlo. Istaknuto je to nakon sastanka predstavnika vlade i građanske inicijative Gospić je naš dom. Ivica Krišto.
7: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
8: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovori sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od Državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, što nam je jako bitno da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
7: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
9: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najkompleksnijeg, najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
7: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
10: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladili smo da županijski zavod ili Zavod za javno zdravstvo provjerava vodu za piće, a da Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
7: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
11: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja
0: mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš, no ministarstvo promijenilo i kaže da je bilo određene manjkavosti u postupku. I sada je ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak. Ono što je na raspolaganju gradu može ukinuti građevinsku dozvolu ili, s obzirom da je podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole, može se zaključkom prekinuti, obustaviti postupak dok se riješi prethodno pitanje. Hoćemo li ulaziti u postupak procjene utjecaja na okoliš?
7: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
11: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton na Kostabeli. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
12: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti, dakle, Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati. Ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
2: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
13: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
14: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
15: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje. To su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
13: Premijer Andrej Plenković.
16: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
13: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
2: Lijepa priča dogodila se u našem eteru i dokazala da još ima dobrih ljudi. Naime, vozač kamiona Romeo, otac sedmero djece, javio se u drugi dio dana na drugom programu Hrvatskog radija te ispričao da sa svojom plaćom djeci ne može priuštiti odlazak na ljetovanje. Nakon toga u emisiju se uključio slušatelj s Korčule Toni, koji je Romeu i njegovoj obitelji ponudio besplatan smještaj u apartmanu. Javili su se još neki slušatelji koji će mu platiti gorivo i trajekt do juga. Poslušajte.
17: Vozač sam kamiona i ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalostno i reći. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
18: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
19: Je li ozbiljno?
18: Najozbiljnije, da.
20: Zoran Dubrovnik, evo, za gospodina Roma, sve troškove goriva, ja što riješi.
21: Igor je, evo ja ću
22: riješiti
21: troškove trajekta,
22: ako
21: to pomaže.
22: Evo imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romeo.
23: Hvala vam, hvala vam svima od srca, evo šta da kažem. Nemam riječ, jednostavno sam ostao bez riječi.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
1: Dobar dan. Pred nogometašima Dinama uzvratni je susret drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Tuna. Nakon švicarskih 1-1 Modrima je na Maksimiru potrebna bilo kakva pobjeda za prolazak u treće kolo. Trener Modrih, Mario Kovačević.
4: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesno važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borimo se za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
1: Dvoboj na Maksimiru počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Zinedine Zidane službeno je novi izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na klupi je naslijedio Didier Deschamps koji je momčad vodio od 2012. godine. Legendarni bivši francuski reprezentativac i trener Real Madrida s francuskim nogometnim savezom potpisao je četverogodišnji ugovor. Na kraju spomenimo da su Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili četvrt finale parova na ATP teniskom turniru u Washingtonu.
19: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
21: U nastavku poslje podneva prevladavat će sunčano i bit će vruće. A uz lokalno jači razvoj oblaka pokojeg pljuska može biti uglavnom u Dalmaciji. Vjetar će većinom biti slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer će zapuhati bura. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Sunčano i vruće nastavit će se i idućih dana, uz daljnji porast temperature, te i porast opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
19: Dnevne novosti.
2: I još podsjetnik za kraj.
11: Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Razoran potres u Japanu, traje potraga za preživjelima. Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike požare prije najavljenog toplinskog vala. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta u Međugorskom svetištu. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Uz to na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, poljeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
1: Osoba je lišna slobode, na jedinstvo se će provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županiji sud tužiteljica Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Naglašavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, već je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. Više sati trajao je sastanak predstavnika vlade, Fonda za zaštitu okoliša i građanske inicijative Gospić je naš dom, na kojem je dogovoreno da će javnost odmah dobiti sve rezultate analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Podsjetimo, regija se našla na udaru javnosti nakon što je otkriveno da je na području Gospića zakopan opasan otpad. Predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić i ravnatelj fonda Luka Balen.
2: Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavio ministarstvu mogu dostaviti građanima, što nam je jako bitno da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
3: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza.

0: koji, kažem, respekt svakome ko se i odluči. I ne samo u Zagrebu, nego su dobre trenutno zalihe i u Splitu, i u Rijeci, i Osijeku, čak i u Dubrovniku, ali nikad ne znamo. Naime, ne možemo nikada imati toliko velike zalihe, niti smijemo, da bi možda predvidjeli sve moguće i nemoguće nezgode ili prometne nezgode, stradavanja koja se, nažalost, događaju i u moru, koja se događaju na cestama. To nikad nismo sigurni.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan.
0: Uhićen muškarac osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Razoran potres u Japanu, sve više ozlijeđenih. Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati požare prije najavljenog toplinskog vala. Šibenik slavi rođendan Arsena Dedića. Vrijeme je sutra sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Policija je uz veliku pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Policija još nije potvrdila, ali čini se da je riječ o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Šok, nevjerica i tuga u Međugorju. Jelena Mikovčić.
3: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "đavo u suknji" te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, poljeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
4: To su bili lišne slobode, na jedinstvom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješteni postupajući tužitelj županijske optužiteljice Mostar, pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Mediji pišu kako su muškarca pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
5: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
6: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručuje župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
8: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da ustanove ko je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
1: Svijet.
0: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi.

0: pokušavaju obuzdati velike šumske požare blizu Bordeauxa prije najavljenoga toplinskog vala. Pune ruke posla imaju i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
1: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
2: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji nječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, unutar kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvjema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i rescue mehanizam, ali unatoč tome požare je teško zaustaviti. Mirona Kastratović.
3: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
4: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
3: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
5: S time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
3: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
5: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajat će.
4: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
3: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
6: Visoke temperature i nedostatak kiše diljem Europe uzrokovali su uz požare i rekordno niske vodostaje koji u pojedinim zemljama uzrokuju štetu na lokalnom gospodarstvu. Rumunjska je zbog niskog vodostaja Dunava morala privremeno ugasiti reaktor u nuklearnoj elektrani Černa voda, kako bi spriječila moguće oštećenje rashladnog sustava koji upotrebljava vodu iz rijeke. Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća, pa su vlasti ograničile korištenje riječne vode za navodnjavanje. Slično stanje je i u Njemačkoj, gdje su zbog niskog vodostaja Rajne naglo porasli troškovi prijevoza u cestovnom i željezničkom prometu. Rajna je najvažniji europski komercijalni unutarnji plovni put i važna brodska ruta za prijevoz roba poput žitarica, minerala, ruda, ugljena i naftnih prerađevina. Njemački tužitelji otkrili su da je 21-godišnji Abdul Balut, koji stoji iza smrtonosnog napada na berlinsku povorku ponosa, na svojem telefonu ostavio video zapis u kojem se zakleo na vjernost militantnoj skupini Islamskoj državi. Balut je bio njemački državljanin, kojeg je policija ubila nedugo nakon što se vozilom zaletio u povorku, ubivši pritom 60-godišnju Poljakinju. Ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi. Njemačka javnost je bijesna jer je 21-godišnjaku još u svibnju dosuđena zatvorska kazna zbog pripreme teškog čina nasilja kojim je bila ugrožena država, no pušten je na uvjetnu slobodu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao je u Washington na sastanak s američkim predsjednikom Trumpom, no odnosi dvojice čelnika sve su hladniji zbog nesuglasica u vezi sa sukobom na Bliskom istoku.

0: piše CNN. Njihov današnji sastanak prvi je od početka rata s Iranom. U posjet Trumpu stiže i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji će još jedanput nastojati dobiti potporu SAD-a za rat s Rusijom. Zelenski je prije SAD-a posjetio Veliku Britaniju, gdje se sastao s novim premijerom Burnhamom.
1: Aktualno u 17.
2: Pred nama je novi toplinski val, a vrućine neće kratko trajati. Novi val Zadrani dočekuju spremno, a najteže onima koji su u visokim temperaturama izloženi zbog prirode posla, javio se Filip Buzov.
3: Zadrani već pomalo navikli na ovakva ljeta, u gradu se većina prilikom šetnje čvrsto drži hlada, a pravo osvježenje traži se u moru.
4: Moram priznati da danas bez klime jako teško izdržati.
5: Imate li vi svoj neki recept, je li more?
4: Definitivno ujutro i predvečer, a preko dana držati se hlada i gotovo.
6: Te stojite doma, izlazite na večer.
7: Pa nije prije bilo ovako, ovo je neki pritisak neki.
8: Da sam živa, nemojte molim.
3: Za one koji rade na otvorenom, uvjeti su sve teži. Zaštita od sunca često se svodi na vodu, stanke i prilagodbu rada. Iako puno rijeđe, zna biti izazovno i u zatvorenim prostorima zbog prirode posla.
9: Ja radim u pekari. Ako je ovdje 40, je tamo 80. Ali sve se da izdržati.
5: Onda imate barem tu klimu, imate.
9: Ne, pekara nema toga. Ne smije raditi tijesta. Čovjek sve izdrži.
3: A već tradicionalno s ljetnim vrućinama užareni su i telefoni trgovina i servisera klima uređa. Vlasnik jedne takve tvrtke u Zadru, Tomislav Miočić, približio nam je stanje na terenu.
10: Sve uspijevamo riješiti na vrijeme. Čeka se jedno 5 do 10 dana za montažu klima uređaja. Očekujemo sad sve više poziva, kroz ove dane će ih biti više. Sami procijenimo gdje hitnoća, tu idemo prije.
3: S jačanjem vrućina raste i potrošnja električne energije. Iako su izazovi veliki, sustav je stabilan, poručuje Mario Salopek, direktor Elektre Zadar.
11: U 7. mjesecu, tamo negdje 17. imali smo visoko opterećenje, nekih 220 recimo megavata. Recimo da usporedimo s prošlom godinom, bilo 11.8, to je bilo 255 megavata. Dakle, ovo je bilo na nekakvih, ajmo reći, 90%. Ljudi se moraju hladiti, klime će se paliti, bojleri rade, to je jednostavno tako.
3: Inače, ovo ljeto najtopliji dan u Zadru bije 27. lipnja, kada je izmjereno 35 celzijevih stupnjeva. Povijesni rekord i dalje je tako 39 stupnjeva iz kolovoza 2022. godine.
2: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
12: Čistoća mora pred splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
13: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključeš na kanalizaciju sa 87 na 97%.
12: Što je najviši europski standard, kazao je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
14: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
12: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovode kanalizacija Split Ivica Perić.
15: Sjeverni i uži dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
12: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan od njih je prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojice su kazneno prijavljena državnom odvjetništvu.
2: Više sati trajao je sastanak predstavnika vlade Fonda za zaštitu okoliša i građanske inicijative Gospić je naš dom, na kojem je dogovoreno da će javnost odmah dobiti sve rezultate analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Ta se regija našla na udaru javnosti nakon što je otkriveno da je na području Gospića zakopan opasan otpad. Predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić i ravnatelj fonda Luka Balen.
16: Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavio ministarstvu mogu dostaviti građanima, što nam je jako bitno da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
17: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najkompleksnijeg, najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanom otpadu.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Naglašavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, već je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uveo je elektroničku prijavu ozljeda na radu. U jednoj godini HZZO zaprimio oko 17.500 prijava ozljeda na radu, tako da će digitalizacija smanjiti administraciju i znatno ubrzati postupak. Pokrenuti ga mogu poslodavci, izabrani liječnik ili ovlašteni djelatnik HZZO-a. Željka Mandić.
18: Oko 200.000 papira na godinu vezanih za prijavu ozljede na radu trebalo bi postupno postati prošlost. Digitalizacija, odnosno elektronička prijava ozljede na radu, omogućit će da postupak koji je ponekad trajao i mjesec dana bude zaključen znatno brže.
19: Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju. Znači, mi pozivamo sve poslodavce i sve izabrane liječnike da koriste uslugu e-prijave ozljede na radu, jer ona donosi definitivno administrativno rasterećenje i njima i nama i u konačnici ubrzava postupak. Naravno, osoba uvijek može podnijeti na vlasti zahtjev prijavu i HZZO će odraditi u najkraćem mogućem roku.
18: Kaže obnašatelj dužnosti zamjenika ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta. HZZO na godinu zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a oko 14.000 bude ih i priznato. Tamara Radošević iz Službe za medicinu rada i sporta u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ističe u kojim je djelatnostima najviše prijavljenih ozljeda.
20: Kad govorimo o djelatnostima, najveći broj ozljeda vam se biva i prijavljaju u prerađivačkoj industriji. Najčešće slijede trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala. I kao treća je građevinarstvo.
18: Poslodavci usluzi e-prijava ozljede na radu pristupaju putem portala e-zdravstveno. Sustav omogućuje uporabu e-doznaka, što znači da osigurane osobe više ne moraju dostavljati papirnate doznake.
2: Je li napokon odzvonilo astronomskim cijenama vožnje taksijem? Uskoro se očekuje novi pravilnik za taksiste koji će povećati sigurnost putnika i transparentnost prijevoza, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Iva Rogić.
21: Nekoliko je ključnih novosti za taksiste i putnike. Prije početka vožnje putnicima na njihovim uređajima ili u vozilu treba biti jasno vidljiva planirana ruta putovanja. Uvode se i strože provjere i nadzor vozača, a zakonom se uređuju i jasnija pravila, prepoznatljive oznake i službene kartice za vozače. Propisuje se i maksimalna cijena, kaže državni tajnik Tomislav Mihotić.
22: Prilikom propisivanja cjenovnih okvira uvažili smo u najvećoj mjeri analizu
1: Fakulteta prometnih znanosti i ostavili dovoljno prostora za tržišno natjecanje ispod navedenih maksimalnih vrijednosti usluga. Ovakav pristup je s jedne strane izravno usmjeren na dugogodišnji problem narušavanja ugleda hrvatskog turizma u vidu naplate višestruko uvećanih iznosa za izvršenu uslugu autotaksi prijevoza.
21: Iako su pravilnikom uglavnom zadovoljni, taksisti kažu kako je potrebno da se uz maksimalnu odredi i minimalna cijena. Predsjednik sekcije taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Željko Bandić.
4: Smatramo da na taj način se ignorira zaštita vozača i obrtnika. Nije nam problem poslovati po reguliranim cijenama jer mi smo i zagovornici toga da se reguliraju cijene od 2018. kada je promijenjen zakon, do tada je bila regulirana cijena. Pominje se tržišno natjecanje, nama je problem u tržišnom natjecanju nelojalna konkurencija. Inače, ministarstvo je već detektiralo taj problem nelojalne konkurencije, takozvani agregatora koji posluju preko digitalnih platformi, ali ništa se nije tu pomaklo, tako da smo mi svakodnevno ugroženi u našem poslovanju od strane tih agregatora.
21: Iz ministarstva kažu kako to ovim pravilnikom ipak nije predviđeno.
1: Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, pravilnik se uvijek može mijenjati.
21: Novi pravilnik trebao bi donijeti više reda na tržište prijevoza autotaksijem, no dio zahtjeva prijevoznika za sada ipak ostaje izvan predloženih izmjena.
22: Aktualno u 17.
2: Šibenik bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija slavi rođendan svojega Šibenčanina Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića, javlja Sunčica Cokarić.
23: Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju.
24: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
25: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
24: Live in kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
26: Da, ozračje je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći dostojanstveno, poginuo.
24: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
27: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
24: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani s pisateljica Maja Gulin.
28: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
24: Arsenaš akademski težak ture koju će večera svojiti Sandra Grgas, a sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu i koncert Kuća pored mora.
22: Sport.
2: Mateo Novaković.
29: Dobar dan. Nakon što su prije tjedan dana odigrali bez pobjednika 1-1 kod švicarskog Tuna, pred nogometašima Dinama uzvratni je dvoboj drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Trener Modrih Mario Kovačević.
30: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
29: Krilni napadač Mateo Lisica svjestan je koliko nezgodan može biti aktualni prvak Švicarske, stoga upozorava.
31: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
29: Susret na Maksimiru počinje u 20 sati, a prenos je na drugom programu Hrvatskog radija. A nekadašnji branič Dinama i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi 5-godišnji ugovor kojim će svoj boravak u Manchester Cityju produžiti do ljeta 2031. Podsjetimo, 24-godišnji Gvardiol je na Etihad stigao u ljeto 2023. iz Leipciga u transferu vrijednom 90 milijuna eura. Za građane je od tada nastupio 122 puta, zabio 13 pogodaka te osvojio 6 trofeja. Zinedine Zidane službeno je novi izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na klupi je naslijedio Didiera Deschampsa koji je momčad vodio od 2012. godine. Legendarni bivši francuski reprezentativac i trener Real Madrida potpisao je 4-godišnji ugovor s francuskim nogometnim savezom, a ovo će mu biti prvi posao u ulozi izbornika jedne reprezentacije. Za kraj dodajmo da su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili četvrtfinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Washingtonu. U prvom kolu bili su bolji od Španjolca Rafaela Hodara i Amerikanca Brendona Nakashime svladavši iz 2x6-4.
22: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
3: Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Sunčano i vruće nastavit će se i idućih dana uz daljnji porast temperature te i porast opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
22: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 25 minuta na kraju podsjećamo.
0: Uhićen muškarac osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Razoran potres u Japanu, sve više ozlijeđenih. Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati požare prije najavljenoga toplinskog vala. Šibenik slavi rođendan Arsena Dedića. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta u međugorskom svetištu. Poljski državljanin je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Uz to zapalio je i vanjski oltar župe Svetog Jakova, što se vidi na snimkama nadzornih kamera. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što ga je uhvatio jedan mještanin i zadržao do dolaska policije, sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Ne posustaju veliki požari koji danima bjesne dijelom Francuske i Španjolske, a sada su buknuli i u Portugalu. I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader s dvije posade. No gasitelje se ne bore samo s vatrom, nego i s visokim temperaturama i suhim vjetrovima koji potiču njezino širenje. To je jedan od razloga zašto požari još nisu ugašeni, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dodajući da je šteta nezamisliva.
1: Požare su izmakli, spojili se više požara u jedan veliki požar, dakle izdimljavanje, dehidriranost samoga biljnoga pokrova, dakle i ono što u konačnici je velika katastrofa jeste za biljni životinjski svijet, dakle tu oporavka narednih 5 do 10 godina nema, dakle mnoge životinje su izgubile svoja staništa, ptice, da ne govorimo o životinjama, dakle o divljači, ovome onome, dakle to je jedna malo veća katastrofa nego što danas razmišljamo o njoj.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci za to što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere, poput dezinfekcije vozila i opreme. Ističu i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. Na splitskom području počela je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Izgrađuje se oko 65 km vodoopskrbe sa rekonstrukcijom i oko 125 km što se tiče same odvodnje. Danas će svi stanovnici imati 90% mogućnosti priključenja na vodoopskrbu i oko 97-98% na samu odvodnju.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti poslana u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
3: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena. Zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna

0: na mjesec. Kroz autentične arhivske snimke iz radijskih vijesti rekonstruirat ćemo jedan od najvažnijih trenutaka 20. stoljeća. Prvo ljudsko slijetanje na mjesec. Sad zamislite jednu toplu srpanjsku noć prije točno 57 godina, dakle ljeto 1969. Gotovo 600 milijuna ljudi diljem planeta, obitelji, susjedi, stisnuti uz male ekrane i tranzistore, jer znamo nisu svi imali televizore u to vrijeme i tranzistore, u tišini i s nevjericom iščekuju vijest s udaljenosti od više 400 tisuća kilometara. Događaj koji je dotada pripadao samo svijetu znanstvene fantastike postao je stvarnost. Te noći 20. srpnja 1969. Neil Armstrong i Buzz Aldrin spustili su se na prašnjavu površinu mjeseca, dok je njihov kolega Michael Collins sam u potpunoj samoći svemira kružio u zapovjednom modulu Columbia. Danas nam se prijenosi svemira čine sasvim uobičajenima, gledamo ih na telefonima u hodu, no u tom trenutku čovječanstvo je držalo dah pokušavajući nešto što nikad prije nije bilo učinjeno. Ta kolektivna napetost i uzbuđenje prelijevalo se i kroz naše radijske valove. Vratimo se na trenutak u te povijesne minute i poslušajmo kako je zvučao glas koji je donio tu vijest. Slušate arhivsku snimku iz Kronike dana kada su bili urednici Jozo Rakijaš i Mladen Kušec, a prijenos je uživo išao iz beogradskog studija.
1: Neil Armstrong on the porch at 109 hours 19 minutes 16 seconds.
2: U 19 minuta i 16 sekundi Neil Armstrong je stao tačno na vrata izlazna iz mjesečevog broda.
3: Da ne bude samo da vas ovo vrijeme ne zbuni, ovo vrijeme koje vi ovdje čujete, to je u stvari Houstonsko vrijeme. Halo čas. Armstrong je izvestio da se sasvim dobro osjeća, da mu je vidi potpuno jasan. Naravno, on, ne znam da li čujete Houston, čujete razgovor. Televizijski gledalci dobili su sada sliku. Armstrong u ovom trenutku čini prilično, rekao bi se, nesigurne korake.
4: Tako je naš radio program komentirao prve korake čovjeka na drugoj planeti. A zatim, oko 13 sati kasnije, čuli smo već poznato brojanje i za nekoliko trenutaka orao je uzletio. Poslušajte kako je te trenutke tonski zabilježila naša televizija.
5: 9 sekundi, 8 sekundi, 7 sekundi, 6 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1, palenje. Nastavite. Odlično, sjajno, savršeno, odlično, sjajno, vrlo blago i mirno, jako mirna vožnja, javljaju astronauti.
0: Ta vijest je u sekundi promijenila svijet, ali pravi puls tog povijesnog trenutka bio je naravno i na ulicama naših gradova. Bez interneta, pametnih telefona, društvenih mreža, ljudi su se okupljali, prepričavali, radovali i strepili zajedno. Ta jedna noć spojila je nepoznate ljude u zajedničkom čuđenju. Krenemo prvo na Jadransku obalu, poslušajmo kako su taj nevjerojatan korak za čovječanstvo tada doživjeli građani u Rijeci.
6: Sa Rijeke se javlja suradnik riječkog studija Albin Čehić.
7: Nalazimo se u centru Rijeke na riječkom korzu i pitamo ljude šta misle o ovom događaju koji se noćas i sinoć dogodio. Ovdje pred mikrofonom je, možete reći vaše ime?
8: Ja sam Sarađen Ante.
7: Kako je ovaj događaj djelovao na vas?
8: Pa tako, uzbudio kao i za sve ostale naše građane. Bili smo prilično strpljivi, nestrpljivi sinoć, ono oko 9:30 sati. I očekivali smo da ćemo vidjeti ipak ono što nas je najviše interesiralo, odnosno da vidimo satelit da stane na mjesec.
7: Da li ste zadovoljni sa ovim što ste jutros vidjeli?
8: Ovo što smo jutros vidjeli zbilja je bilo fantastično, odnosno vidjeli smo zbilja te astronaute američke koji su hodali i bili su jako vidljivi, kao da su isto kao da ih gledamo na zemlji našoj.
7: Da li vjerujete da će se vratiti uspješno dole?
8: Mi im to želimo.
7: U Riječkoj nami također se komentiraju zbivanja sa Apollo 11 i njegov uspješan let. Hoćete vi reći vaše utiske?
9: Pa sam veoma iznenađena, zbilja Jutro sam baš promatrala preko televizije i nisam stigla sve gledati do kraja.

0: Moram li će raditi, ali nadam se da ću večeras gledati.
1: Hoćete reći vaše ime?
0: Ankica Rinčić.
1: Vi ste sasvim sigurno pratili zbivanja Apollo 11 i njegovo uspješno spuštanje na mjesec. Da li bi nam rekli vaše impresije?
2: Teško je sada u jednom kratkom vremenu prije što čovjek promisli dobro da reći jedne svoje impresije. Međutim, intimno, to je jedan događaj koji u historijski raspon ima veliko značenje. To je jedna pobjeda čovjekovog uma, tehnike, to su dosegnuća velikih razmjera. Možda mi i danas nismo tako svjesni, mi smo pod impresijama naših nekih ličnih osjećaja, znate, ali jednu objektivnu ocjenu će vjerojatno donijeti neko vrijeme.
1: Možete nam reći na kraju vaše ime?
2: Kamber Sergije.
1: Hvala lijepa.
3: Iz informativnog centra u Rijeci javio se Đuro Tomašević.
4: Slijedi jedan norveški turista, seine Name und Profession.
5: Mein Name ist Rolf Sem und ich bin Automechaniker. Altså, alle de penger som har blitt brukt til det måneprogrammet, de kunne vært brukt til mye annet, til å utrydde fattigdommen i Amerika. Så det er ikke nødvendig å sende folk til månen.
6: Gospodin iz Norveške kaže da je veoma impresioniran utisak stupanje prvog čovjeka na mjesec i da će to donest veliki rezultat cijelom narodu cijeloga svijeta, ne samo pojedincu kao Americi, na primjer, i da je imao prilike i da mu je drago da je to gledao u jednoj drugoj zemlji kao na primjer Jugoslaviji, što boravi ovdje kao naš turista.
7: Eto, čuli smo kako se izvještavalo iz Rijeke i ja ću vas pozvati da nam se javite u emisiju 01 611 611 6 7001, je broj telefona na koji se možete javiti. A dok nas vi ne nazovete, mi idemo do Splita da čujemo kako su tamo reagirali Splićani.
8: Iz studija Split javlja se Vladimir Caktaš.
9: Mi smo jutros pokušali u kratkoj anketi vidjeti, saznati kako je najnoviji uspjeh čovječanstva, osvajanje mjeseca, doživljeno u Splitu. I za naše sugovornike izabrali smo nekolicinu građana kako bismo ih nazvali običnih svakidašnjih ljudi. Evo što su nam na naše pitanje kako su doživjeli osvajanje mjeseca rekli. Prvi je naš sugovornik, konobar u popularnom restoranu Zdravljak na Titovoj obali, Stevo Anić.
10: Čujte, bio sam strašno obradovan, jer u današnje vrijeme, kad je čovjek stvarno toliko dostigo i toliko je, smo stvarno usavršeni, da smo mogli da vidimo da je stvarno čovječja noga stupila na mjesec. Željno sam pratio ja sa svojom porodicom, međutim, svaki pola sata u toku noći bio sam budan. Strašno sam bio obradovan. Moja žena čak su i suze potekle od radosti.
9: Oduševljenje i svuda oduševljenje. Takvo oduševljenje iznijela nam je i mlada srednjoškolka Tonkica Petrašić.
11: Po čitav tok prenosa i svemira ja sam bila toliko oduševljena, nisam mogla zamisliti da to stvarno može biti i da živim u tom vijeku, u tom dobu kada se događa i takav jedan značajan događaj za nas kao i za čitav svijet.
7: Da čujemo i naše slušatelje. Halo, dobar dan, izvolite.
12: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Delnica.
7: Lijepi pozdrav i vama.
12: Evo ga, ja se sjećam, tada sam imao 16 godina, gledao sam na televiziji, tada su pretežno bile crno-bijele. Uh-huh. Nije mi bilo to jasno šta se to dešava. Onaj prvi korak Neil Armstronga. Uh-huh. I tako je.
7: Zamislite da današnju tehnologiju vide.
12: Da, ne može se usporediti, sve mi je.
7: Da, a nekako taj mjesec je inspiracija svima, i glazbenicima i astronautima, i mjesec je ipak jedna planeta koju svaku večer gledamo i često pomislimo zapravo koliko nam se čini blizu, a daleko je.
12: Tako blizu, tako daleko. Da. Treba prvo mjesec osvojiti, pa onda prema Marsu ići, tako.
7: Da, teško da bi se s mjesecom pomogli, s obzirom da niti vjetra, niti vode, niti ičega. Pa ne znam baš šta bi tamo radili. Eto. Hvala vam lijepa, uživajte u Delnicama, sigurno je temperatura znatno ugodnija.
12: A 25 je.
7: A pa to je jako lijepo, s obzirom
12: lijepo,
7: na Zagreb.
12: Ugodno.
7: 32, uživajte, u svakom slučaju.
12: Sada nam svi zavidi.
7: Sada vam svi, ali bome po zimi vam ne zavidimo.
12: Ne.
7: Da. Hvala vam što ste nam se javili.
12: Ajde,
7: čujemo se, do slušanja. Imamo mi reagiranje i u Sarajevu, da čujemo kako su oni, kako su oni ovoga zabilježili magnetofonskim vrpcama, šta su im ljudi rekli i šta je rekao zapravo njihov reporter.
13: Veliko zanimanje za stupanje prvog čovjeka na mjesec doseklo je jutros vrhunac i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, javlja naš dopisnik Ahmet Metiljević.
14: Gradske ulice bile su jutros puste, da bi poslije emitiranja prvih snimaka s mjeseca grad ponovo oživio. Najveći broj Sarajlija imao je priliku da na ekranima svojih televizora ugleda astronaute u šetnji površinom mjeseca tek oko 7 sati ujutro. Naime, zbog nesporazuma nije preuziman direktan prijenos što ga je emitirala Zagrebačka televizija, pa se najveći broj Sarajlija osjeća prevarenim. Umjesto uobičajenog pozdrava, jutro su građani Sarajeva izmjenjivali prve dojmove protekle noći, koju su mnogi proveli uz televizor i radioaparat. 80-godišnji penzioner Josip Prohaska prošle noći ugasio je svjetlo u sobi i gledao samo u nebo. Kaže, želio je posljednji put vidjeti mjesec bez ljudi. Spektakularni prijenos mnogi građani Sarajeva nisu mogli do kraja pratiti zbog odlaska na posao.
7: Mi imamo još jednog slušatelja. Halo, dobar dan.
15: Halo, dobar dan.
7: E, slušateljicu, drago mi je.
15: Evo ovako, ja sam onda imala 5 godina.
7: Aha.
15: I znam da je došlo puno susjeda k nama. Bio je crno-bijeli televizor. I sjećam se tih ljudi u odijelima i kacigama i znam da sam pitala mamu zašto tako poskakuju kad hodaju.
7: A, to je bilo. I sjećate se 5 godina?
15: Sjećam se, 5 godina sam imala i baš i onda su svi puno komentirali, dosta toga onda ja još nisam znala.
7: Naravno.
15: Ali toga se sjećam, tog prizora,
7: da.
15: Tog koraka.
7: I čudnog odijela. Zašto imaju to?
15: Čudnog odijela i one velike kacige i nekak su čudno poskakivali.
7: Nije vam bilo
15: jasno. Poslije su mi rekli da je to zbog manje gravitacije.
7: E pa kasnije čovjek neke druge stvari sazna.
15: A pa kasnije sam išla u prirodnjačke znanosti pa mi je sve bilo jasnije.
7: Dobro. A zamislite sada, oni su tada mislili da su dosegnuli vrhunac tehnologije. Zamislite.
15: Pa onda jesu dosegnuli.
7: Da,
15: za
7: jesu.
15: To vrijeme jesu, ali sad poslije, naravno to sve išlo naprijed. Hvala Bogu.
7: Eto.
15: I samo da se sve upotrijebi u mirnodopske svrhe.
7: Da, to bi bilo samo krasno. To bi bilo krasno, da.
15: Da.
7: Možda čuje neko tu poruku i vašu i želju
15: pa ja
7: običnih
15: nadam.
7: Ljudi.
15: Ja se nadam da će čuti od onih koji odlučuju o tome.
7: Da tehnologija bude isključivo u korist običnih ljudi, da bolje i kvalitetnije žive.
15: Tako je, da sve bude u ovoj.
7: Možda.
15: Ja bih iskoristila još jednu priliku, ako smijem.
7: Recite.
15: Što nije direktno povezano, ali kad stalno pričaju o tome kak mi uzrokujemo te klimatske promjene, mm-hmm. kak smo grozni, kak spuštamo spreje u zrak, da ne znam šta. Znate šta je najgore? Što uzrokuje najviše klimatskih promjena?
7: Recite.
15: Ratovi.
7: Mm-hmm.
15: Ratovi. Samo da se prestanu te grozote ispaljivati tolike i sve bi bilo bolje.
7: Hvala vam lijepo na poruci. Krasna je. Malo ćemo sada zasvirati i zaboraviti na ratove. Malo ćemo se posvetiti nekim drugim stvarima, pa se onda čujemo nakon glazbenog broja, kada ćemo nastaviti govoriti o Apollu i tko je zapravo i koliko ljudi su na njemu radili kako bi omogućili zapravo da netko ode i kroči na mjesec.

0: A imamo jednog slušatelja koji nas čeka ili slušateljicu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam imao sad 6,5 godina.
0: Uh-huh.
1: I gledao sam televizorca i to mi je bilo onda stvarno. A eto danas, nakon tolikih godina, ja ne vjerujem da su oni bili na Mjesecu.
0: Ne vjerujete? A znate da niste jedini? No. Mnogi su skeptični i kažu da je to američka patka još jedna.
1: Ne vjerujem zato jer mislim da bio tad rat u Vjetnamu i da su to htjeli ljude malo...
0: Da zaborave.
1: Ono, do toga, da. I danas je vrlo tok tehnologije, slušao ono vašu emisiju, što je vrlo dobruka, ne znam kako se zove.
0: Andromeda.
1: Ovoga, da, je. I onaj gost, njezin, kaže da će... Moć na mjesec teg 2030 i neke. Pa ne znam kako su onda mogli 69. otići tamo. Eto, zato ja to ne vjerujem. A sad ima svašta. Evo, hvala lijepa, doviđenja.
0: Hvala vama na vašem razmišljanju. A kada danas razmišljamo o Apollo 11, divimo se tehnologiji. Na tom je projektu radilo više od 400.000 ljudi, znanstvenika, inženjera, krojačica koje su šivale svemirska odijela. Pa ipak računalo koje je upravljalo tom povijesnom letjelicom bilo je slabije od najjednostavnijeg pametnog sata koji danas nosimo na ruci. Bio je to trijumf ljudske hrabrosti nad tehnološkim ograničenjima. Zato i ne čudi da što za taj pothod duboko dotaknuo i fascinirao naše najveće kreativce, ljude koji su cijeli život stvarali svjetove iz mašte. Poslušajmo kako su 1969. godine u trenucima najveće fascinacije reagirala dvojica velikana naše kinematografije. Filmski redatelj Veljko Bulajić i naš jedini filmski oskarovac, vizionar Dušan Vukotić.
2: Sasvim razumijeva da sam bio uzbuđen jer Armstrong, Aldrin i Michael Collins, imam bar takav osjećaj, nisu putovali sami, sa sobom su nosili dio svakoga od nas. Slušajući taj prednos, ja sam se instinktivno sjetio Kubrickovog filma Odiseja 2001. To je naučno-fantastični film o putu u kosmos. Sjećam se u jednoj sceni kada astronauti stignu na mjesec, tamo ostavljaju napisanu poruku koja otprilike glasi ovako. Ovdje su godine te i te, ljudi sa planete Zemlja prvi put zakoračili na mjesečevo tle, došli su u miru u ime čitavog čovečanstva. Eto, ta je ljudska poruka ostavljena na mjesecu, a nažalost nam često nedostaje ovdje na Zemlji. No, ja sam u svakom slučaju optimista. Tri predstavnika ljudske rase spustili su se na mjesec u uže područje nazvano Baza mira. Iako je ta lokacija programirana, vjerujem da ipak nešto znači.
3: Kao i svaki čovjek koji normalno ovim danima prati ovaj veliki događaj, izuzetno sam uzbuđen. Međutim, nije mi baš najdraže da se uvijek u tim letjelicama nalaze vojna lica, to jest potpukovnici i pukovnici, i ponekada me zahvata strah da iza tih velikih naučnih dostignuća u prvom redu se ne krije jedna opasnost po čovjeka. Ali nadam se, kao što je čovjek uspio da dođe na mjesec, da će uspjeti da spriječi zloupotrebu dolaska na mjesec, bilo jedne, bilo druge strane.
0: Dok su se umjetnici divili viziji, grad Zagreb je na svoj vrlo pipljiv način proslavio ovaj povijesni trenutak. Kako je naš glavni grad reagirao u čast spuštanja na mjesec i što su točno astronauti tamo gore radili, u kultnoj emisiji Povijest četvrtkom urednika Darija Špelića pojasnio je čovjek koji je generacijama kod nas približavao zvijezde, dugogodišnji popularizator astronomije Ante Radonić.
4: Zanimljivo je da kada je Neil Armstrong stupio na mjesečevo tlo, tada je u Zagrebu Grički top imao jedno izvanredno opaljenje, znači opalio čast tog prvog koraka jednog čovjeka na našem prvom nebeskom susjedu, našem mjesecu. Treba reći da je prva svemirska šetnja, jedina svemirska šetnja astronauta Apollo 11. mjesecu trajala oko 2 sata. Astronauti su uzeli određene uzorke tla, prikupili su 21 kg uzoraka mjesečeve prašine kamenja, koji su zatim vraćeni na Zemlju. I treba reći da su astronauti postavili određene znanstvene instrumente, postavili su specijalnu foliju koja prikuplja čestice sunčevog vjetra, protone, elektrone, i ta folija je bila vraćena na Zemlju. Postavili su seizmometar koji je ostao na mjesecu i mjerio je potrese na mjesecu, i postavili su laserski reflektor koji je služio za precizno određivanje udaljenosti između Zemlje i mjeseca.

0: Stoljeće priča.
1: Eti, dečki su krenuli 20. 4 dana je trajala neizvjesnost. U ljeto 1969. kada su krenuli, nije postojao plan B. Nije postojao plan spašavanja astronauta s mjeseca. Da je motor za povratak zatajio samo na sekundu, Neil i Buzz ostali bi tamo zauvijek u tišini. Bilo je to hodanje po samom rubu mogućeg. Nakon njih još je 5 misija uspješno dotaknulo lunarno tlo. Ukupno je 12 ljudi hodalo mjesecom, među njima i Charles Duke, astronaut misije Apollo 16. On je na mjesec stigao kao najmlađi od svih. Imao je samo 36 godina. Mnogo godina kasnije, 2008. godine, ovaj skromni svemirski šetač posjetio Zagreb. U emisiji Andromeda Hrvatskog radija u razgovoru s urednicom Tanjom Devčić podijelio je s nama jedan sasvim ljudski simpatični trenutak. Trenutak u kojem na tren zaboraviš da si na drugom nebeskom tijelu.
2: Kako je to bilo prije toliko godina, a to je bilo 1972. hodati mjesec.
3: At the beginning I would like to ask the first question to Mr. Duke, how was it in 72 to walk on the surface of the moon?
4: I should say the emotions, what were the emotions?
3: Trebalo bi vas ispraviti malo, radi se o emocijama.
4: We couldn't feel the surface because of our suits and the boots.
3: Nismo mogli osjetiti površinu mjesecu zbog toga što smo bili u odjelima.
4: But the emotions were intense.
3: Ali emocije su bile intenzivne.
4: It was exciting.
3: Bilo je uzbudljivo.
4: It was awesomely beautiful.
3: I strašno predivno.
4: It was strange in a lot of ways because of the texture and the terrain and topography.
3: Čudno na puno načina zbog teksture koja ste vidjeli i topografije mjesečeve.
4: We were very excited.
3: Vrlo smo bili uzbuđeni.
4: Like a little boy on holiday.
3: Kao mali dječak na nekakvom prazniku.
2: A jeste li imali malo straha? Da li ste se bojali?
4: Not really. During our 72 hours on the moon, only had one moment of fear.
3: Ne, nisam se bojao. Za vrijeme 72 sata koje smo proveli na mjesecu, samo jednom sam bio u strahu.
4: It was at the end of our stay on the surface.
3: To je bilo na samom kraju našeg istraživanja površine.
4: And we were excited, we'd done a good job.
3: Mi smo bili ushićeni jer smo zadovoljili misiju.
4: So I was going to see, aha, I could jump on the moon.
3: I onda smo se malo nacjetali koliko visoko mogu skočiti.
4: So I probably jumped about a meter.
3: Mislim da sam skočio negdje oko metar.
4: But I fell over backwards.
3: Ali pao sam na leđa.
4: And that was very fearful.
3: I to je bio malo trenutak ispunjen strahom.
4: Fortunately, I broke my fall on the right side.
3: Na sreću uspio sam sa desne strane malo ublažiti pad.
4: And I didn't break the life support system on my back.
3: I nisam potrgao ovaj sustav za održavanje života koji mi se nalazi na leđima.
4: Fear quickly turned to embarrassment though when I knew I was okay.
3: Brzo je taj strah prerastao u sramotu kad sam shvatio da sam u redu.
2: I nastajali ste više ne skakati previsoko.
3: And you tried not to jump anymore.
4: That was the last.
3: Zadnji skok.
1: Idemo da čujemo vas. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Ja sam Branko Ječmenjak i vi ste me vratili nazad u vrijeme kad sam imao 13 godina. 1900.
1: Sjećate se svega?
5: Godine. Ja sam cijelu noć gledao prijenos. Cijelu noć. Bio je komentator, glavni je bio Josip Kotnik. Mhm. Uh-huh. I sad ne znam imao da li je imao nekog suradnika ili ne. Međutim, ja ne znam, to cijelu noć. Oni su rekli da će to početi, ne znam, u 3-4 ujutro. Ja sam si navio budilicu kao dječak 13-godišnji i to sam gledao. Zato su mi nevjerojatne te stvari, te teorije, neke zavjere. To nije bilo, to su snimali u pustinji Mojava ili ne znam gdje. A evo, čuli smo malo prije gospodina Bulajića, pokojnog gospodina Vukotića.
1: Čuli smo i našeg slušatelja koji ne vjeruje da smo bili gore.
5: Ja,
1: kao čovječanstvo.
5: Čuli smo. Da. Ali ja ne mogu vjerovati da su ljudi toliko nepovjerljivi i da se ta priča mogla vući daleko, daleko, pa evo skroz do danas. Ja sam gledao film kao biografija ovoga Armstronga, Neil Armstronga. Ne? I toliko pokazano ti detalji, u kakvim su frkama bili, jer kao što ste vi rekli malo prije, nisu imali B varijantu, ne. pa da. Su popravljali nekakvim žičicama, su spajali stvari, to, mislim, nevjerojatna ljudska hrabrost i postignuće.
1: Da, zamislite, idete, a ne znate od bute se vratili, a idete da. Na tri dana.
5: Točno. I veli, meni su ovaj, to su mi ko ljudi koji pričaju dalje da je zemlja ravna ploča. Znate, ti koji ne vjeruju u to. Ne.
1: Evo, hvala vam što ste nam se javili, mi idemo dalje, čut šta nam je gospodin Duke rekao.
5: Godina,
1: hvala vam puno. Hvala vam puno i drago mi je što ste uz nas.
5: Molim, doviđenja.
1: E sad, gospodin Duke je proveo na mjesecu gotovo tri dana. Prikupio je nevjerovatnih 96 kilograma kamenja, ostavljajući za sebe duboke znanstvene tragove. No ono što je najviše grije srcu u njegovoj priči nije znanost, već jedan duboko emotivan obiteljski čin. Sa sobom je na taj klani pusti mjesec ponio komadić doma. Poslušajmo dirljivu priču o slici koju je ostavio u prašini.
0: Andromeda. Emisija o svemiru.
2: Sada ćemo primiti još jednog slušatelja. Molim vas, pitanja postavljajte na hrvatskom jeziku, a jer imamo zato ovdje službenog prevoditelja, gospodina Domagoja Malovića, koji to jako dobro radi. Izvolite, halo.
6: Dobar večer.
2: Dobar večer.
6: Lijepi pozdrav.
2: A to je naša Julija.
6: Gospodine Duku i vama svima.
2: Hvala.
6: I postavila bi jedno možda malo prosto pitanje, ali je to baš me zanima. Gospodine Duk, da li ste, kad ste pali, možda nešto opsovali, i šta ste najvrijednije po vašem mišljenju donijeli sa mjeseca i da li ste smjeli nešto zadržati za sebe?
4: Well, first question, no, I did not cuss.
3: Prvo pitanje, ne, zaista nisam opsovao.
4: We were on hot mic, if you will. Every word we said was transmitted to earth.
3: Naš mikrofon je radio tako da se aktivirao prilikom svake riječi, tako su sve čuli na zemlji.
4: And see, we wanted to be very proper.
3: Pa smo htjeli se lijepo ponašati.
4: The most valuable thing we brought back from the moon, of course, was the moon rocks.
3: Najvrijednija stvar vjerojatno koju smo donijeli su bilo kamenje sa mjeseca.
4: And we were not allowed to keep any moon rocks.
3: I nisu nam dali da ni jedan od tih uzoraka zadržimo za sebe.
4: But we did bring back some the maps we use, parts of the experiments that we were going to discard.
3: Mi smo donijeli ipak karte površine mjeseca, isto tako dijelove eksperimentalne opreme koju smo koristili, koja bi se inače bacila.
4: And those little things I was able to keep.
3: Te male stvarčice sam uspio zadržati za sebe.
2: Hvala lijepa. A kako to da ste uspjeli sliku svoje djece ostaviti na mjesecu?
4: Well, to get my family involved in the excitement of the mission, we decided we would leave a picture of our family on the moon.
3: Ja sam htio čitavu obitelj uključiti ovo uzbuđenje odlaska na mjesec, pa smo se tako dogovorili da bi tu sliku ostavili gore.
4: Everything we carried, we had to get permission to carry.
3: Šta god da ste nosili na mjesec, trebalo je biti odobreno.
4: So my boss gave me permission to carry this photograph.
3: Dakle, moj šef nadređeni mi je rekao da mogu odnesti fotografiju.
4: And I was to leave it on the last time we were on the moon.
3: Ja sam ju trebao ostaviti na našem zadnjem izlasku na mjesečevu površinu.
4: So I had it in a pocket on my space suit.
3: Ona mi je stajala u jednom od džepova na mom odjelu.
4: And so I took it out and dropped it onto the moon.
3: Izvadio sam je i spustio na površinu.
4: And then took a picture of the picture.
3: I onda sam slikao, dakle, fotografirao tu fotografiju.
4: It was a great memory that picture brings to me.
3: To mi je draga uspomena i dan danas ova slika.
1: Posljednji ljudi napustili su mjesec u prosincu 1972. godine. Vrata su se zatvorila, a s vremenom, kako su godine prolazile, ljudsko je čuđenje zamijenio skepticizam. Iako je prošlo više od pola stoljeća i danas se u kuloarima i na internetu mogu čuti tvrdnje da čovjek nije nikada bio gore i da je sve režirano u nekom hollywoodskom studiju. O tim sumnjama i ljudskoj potrebi za mitovima u emisiji Explora 2008. godine s Mirjanom Širolom razgovarao je naš poznati astronom Korado Korlević.
7: Ovako jedno zanimljivo pitanje, kaže, večeras u 20.45 na prvom programu HTV-a bit će prikazan francuski dokumentarac Operacija Mjesec koji podiže puno prašine jer sumnja u vjerodostojnost mnogo čega što su nam Amerikanci prikazivali dok su slali ljude na mjesec. Korado,
8: odlazak ljudi na mjesec. I imamo jednu ogromnu količinu podataka koje se tada stvaralo. selekcijom podataka, ne laganjem, mm-hmm. nego odabirom koje ću podatke upotrijebiti, mogu dokazati jedno, drugo ili treće. Znači, taj film će biti jedan od onih filmova u stilu, odmah doneseš zaključak, Amerikanci su sigurno varali, odabrat ću sve podatke koji su meni dokazuju. U prilog, ali neću niti jedan upotrijebiti koji bi bio sumnjiv, jer bi onda bilo upitno.
7: Da.
8: Znači, neću uzeti u pitanje mjerenje i slikanje i probleme koje su Amerikanci imali sa tlom na mjesecu, jer bi to u stvari pokazalo da Amerikanci su otišli gore i da nisu predvidjeli da će imati te probleme i da su otkrili nešto što apsolutno nisu očekivali. I da su poslali gore ljude koji nisu trebali ići na mjesec, jer vojna lica apsolutno nisu netko koga ide slati na istraživačku ekspediciju. I onda znamo da uopće nije bila istraživačka ekspedicija, bila je to trka, ko će prvi gore, Amerikanci ili Rusi, pokazati u tom hladnom ratu tko je pobjedio. Pobjedili su Amerikanci i Rusi su donijeli sa robotom uzorke sa mjeseca i čestitali su Amerikancima. Uh-huh. A da li su Amerikanci za svaki slučaj
7: snimili
8: i lažirali sve?
7: Moguće.
8: Ja bih rekao isto tako. Jesu. Ono ne zna se, ali kad se vidi kakva je bila situacija, koju bi sramotu bili pokupili da nisu uspjeli otići gore, da bi možda bili došli čak i u iskušenje lažirati sve. Mm-hmm. Jesu imali, već su bili pokupili dosta veliku sramotu kad su Rusi spalili Sputnika. I onda su oni htjeli odmah iza toga Vanguarda i bio čak i direktni televizijski prijenos čega? Eksplozije rakete na pokretnoj rampi, tako mm-hmm. da to je bilo neugodno da. Za odnose s javnošću.
1: E sad, jedan od stupova svih teorija zavjere uvijek je bila ona čuvena američka zastava koja se eto vijori na vjetru tamo gdje vjetra nema. No tko može bolje odgovoriti na tu sumnju od čovjeka koji je tu zastavu osobno primio u ruke i pokušao zabosti u tvrdo negostoljubivo mjesečevo tlo. Poslušajmo ponovno Charlesa Dukea u Andromedi.
9: Dosta je bilo prigovora da možda je to bilo izmišljeno. Razlog jedan je što je zastava koja je stavljena na mjesec izgleda kao da puše vjetar pa ju njiša.
10: Well, I can answer that.
3: To mogu odgovoriti.
10: The flag was vacuum packed.
3: Zastava je bila pakirana u vakumskom pakovanju.
10: And it had been that way for about 6 months.
3: I tako je stajala jedno 6 mjeseci prije misije.
10: And so when we got to the moon, I unpacked the flag.
3: Kad smo došli na mjesec, ja sam razmotao zastavu.
10: And I tried to straighten it out, but the material is very thick, heavy material.
3: Ja sam ju probao što više izravnati, ali napučinjen je dosta debelog materijala.
10: And I couldn't get all the wrinkles out.
3: I nisam je mogao skroz izravnati.
10: And so to hold the flag out,
3: a da bi zastava stajala onako kako stoji,
10: to make it look like it's blowing,
3: da izgleda kao da je u vjetru onako ispružena,
10: it was like a curtain rod to hold it out.
3: To je vam izgledalo kao one šipke za koje imamo danas za kade, za zavjese, dakle imala je horizontalnu prečku.
10: Across the top of the flag was a rod.
3: Dakle, horizontalna prečka je bila s gornje strane da drži zastavu.
10: So when I put the flag up, I took a picture.
3: Kad sam postavio zastavu na njeno postolje, ja sam ju slikao.
10: With the wrinkles.
3: Sa tim naborima.
10: 3 days later, I took another picture.
3: 3 dana kasnije, ja sam ponovo slikao zastavu.
10: And the same wrinkles are still on the flag.
3: Isti nabori, potpuno isti su bili u zastavi.
10: That's impossible if the wind is blowing.
3: To je naravno nemoguće ako je stvarni vjetar bio tamo.
10: So it appears to be blowing, but it's just the way the flag was packaged.
3: Izgleda vam na slici kao da nešto puša, ali eto, to je posljedica toga kako je zastava bila zapakirana.
10: You can tell there's no atmosphere on the moon, but the way the dust behaves when you kick the dust.
3: Recimo, možete primijetiti da nema atmosfere na mjesecu kada nogom udarite u prašinu.
10: Down here on Earth, when the dust blows, it swirls around.
3: Na Zemlji, ako vjetar digne prašinu, onda se ona kovitla.
10: But up on the moon you kick the dust and it flies out and lands just like a parabola.
3: A ako to napravite na mjesecu, čestice pijeska će jednostavno, odnosno te prašine će jednostavno u paraboli sletiti odmah, bez vrtloženja.
1: Danas više od 50 godina nakon te zlatne ere čovečanstvo ponovno gleda u nebo s istim onim žarom iz 1969. Novi program Artemis ne želi samo ponoviti povijest, on želi tamo i ostati. Planiraju se stalne baze istraživanja leda na južnom polu, stanice koje će biti odskočna daska za daleki crveni Mars. I što je najljepše, ovaj put povijest pišu svi zajedno. Na mjesec će po prvi put stupiti žena i astronauti koji donose raznolikost našeg planeta. No bez obzira na modernu tehnologiju, svemir ostaje jednako opasan i nepredvidljiv. Što je zapravo bilo najteže i najzahtjevnije na tom putu u nepoznato, otkrio nam je gospodin Duke.
2: Halo?
11: Dobro večer.
2: Dobar večer.
11: Što je po njegovom mišljenju bio možda najopasniji dio cijele te misije? Da li je to bilo samo slijetanje, kruženje oko mjeseca, slijetanje na mjesec, izlaženje iz samog glem modula? Jedno osobno pitanje, jedno kratko pitanje, da li bi volio da neka buduća misija koja ako sleti na mjesec na to isto mjesto da mu vrati njegovu sliku nazad, njegove obitelji. Eto, hvala puno.
2: Hvala vama.
4: Well, I would say to me the most critical and dangerous part of the mission was the landing on the moon.
3: Mislim da za mene kritični dio čitave misije bilo samo slijetanje na površinu.
4: Next came the takeoff from the moon.
3: Sljedeće možda najuzbudljiviji trenutak je bilo poljetanje sa mjeseca.
4: That rocket engine had to work.
3: Taj raketni motor je jednostavno morao raditi.
4: The third most dangerous was the re-entry.
3: A treći najopasniji trenutak je bio ponovni ulazak u zemljinu atmosferu.
4: You had to be very careful that the spacecraft didn't hit the atmosphere and bounce off the atmosphere.
3: Morali ste biti vrlo pažljivi jer ako pod krivim kutem uđete, kapsula bi se odbila od atmosfere.
4: When I dropped the picture on the moon, it was encased in a plastic cover.
3: Kad sam sliku stavio na mjesecu, nju sam stavio u jednu plastičnu ovojnicu.
4: And the temperature on the surface of the moon was about 115 centigrade.
3: Temperatura mjesečeve površine je tada bila oko 115 stupnjeva Celzijusa.
4: So right after I took the picture of the picture, it began to shrivel up.
3: I par trenutaka nakon što sam ja uslikao tu sliku koja leži na površini mjeseca, ona se već počela savijati od topline.
4: So they could bring back the ashes, about all.
3: Mogu samo možda njen prah, odnosno pepeo, donesti nazad.
1: A tragovi u čizmama koji su ovi hrabri ljudi ostavili u ljeto 1969. godine i danas su tamo netaknuti. Na mjesecu nema vjetra da ih zamete, nema kiše da ih spere. Stoje u vječnoj tišini kao spomenik vremenu u kojem je čovječanstvo dokazalo da su granice nemogućeg samo linije koje tek trebamo prijeći. Zanimljivo je kako ljudska mašta ponekad juri ispred vremena, a ponekad je stvarnost u trenu dostigne. Prije nego što se oprostimo od ove zvjezdane noći, vratimo se još malo dalje u prošlost, u 1967. godinu. Poslušajmo kako je naš radijski program u jednoj novogodišnjoj emisiji ozbiljne glazbe zamišljao budućnost 50 godina unaprijed, kroz radijsku operu koja se 2017. godine emitira ni manje ni više nego s Venere.
12: Započinjemo prijenos iz nove koncertno-kazališne dvorane na Veneri. Kao što je našim slušaocima sigurno dobro poznato, taj planet ima neobično sparnu i vlažnu atmosferu, te je uspjelo da ovamo presade najljepše arhaične gigantske primjerke tropske flore sa Zemlje i iz nedavno otkrivenih čudesnih prašuma Marsa. Na Veneri buja nov život, život budućnosti. U tom jedinstvenom spletu golemog raslinja isprepletenog lijanama uzdiže se poput blistava glečera kristalna palača nove koncertno-kazališne zgrade, podignute prvim anuitetnim dospijećem dugoročnih kredita za unapređivanje kulturnog života u svemirskim regionima. Istaknimo da je palača smještena unutar specijalnih prozirnih izolacionih zidova, koje u kooperaciji sa Selenitskim trustom s Marsa proizvodi poduzeće Snježni pastorak Zagreb, Zemlja. Dragi slušaoci, upamtite. Ako gradite od izolacionog prozirnog materijala, onda pleksični prozirni zidovi firme Snježni pastorak. Dragi slušaoci, mikrofon predajemo najboljem konferansijeu marsovsko-venerskog prostora, popularnom glumcu, pjevaču i redatelju Vladi Štefančiću. Napominjem da je on potomak istoimenog prakunjeda koji je iste funkcije vršio na Zemlji ravno prije 50 godina.
13: Dobro večer. Dobro večer, dragi slušalci. Pozdravljam vas sa najtoplijeg i najvlažnijeg, ali i najljepšeg planeta sunčanog sustava, jer nosi najljepše ime Božice Venere, zaštitnice ljubavi. Bio sam na ovom planetu prije 2,5 mjeseca, kada je usred pustoši postavljen kamen temeljac za gradnju ove velebne koncertno-kazališne dvorane. Gradnja je trajala tako dugo jer je bilo otežano dopremanje materijala i strojeva, a osim toga tek se presađivala prašuma koja danas okružuje kristalne zidove nove dvorane. Tada sam se još znojio u svemirskom skafanderu, dok se sada krećemo rashlađenim prostorom novog koncertno-kazališnog zdanja u koje upravo prispjevaju posljednji gosti iz drugih planeta. Želim istaći da rakete ulijeću kroz izolirane portale, tako da posjetioci izlaze iz njih u svojim večernjim odijelima, pretežno po najnovijoj svemirskoj multimodi.
1: Možda ćemo zaista za 50 godina, dobro ne mi, ali vjerojatno naša djeca, na jednu opernu predstavu na Veneru u svemirskom odijelima. No ta 1967. godine mašta je otišla zaista prema Veneri, ali samo 2 godine kasnije stvarni je život nadmašio svaku fantaziju. Čovjek je zakoračio na mjesec i pomaknuo horizonte našeg postojanja. Danas mjesec više nije cilj hladnoratovske utrke, on postaje naša zajednička nova stanica. Put koji je otvorio Apollo davne 1972. godine nije završio. On se pred našim očima nastavlja. Od Apola do Artemisa prošlo je više od pola stoljeća. Promijenile su se generacije, tehnologije, računala i rakete. Ali ono što je ostalo potpuno isto, ono što nas i večeras okuplja uz radijske prijemnike, jest ona iskonska, topla, ljudska potreba da gledamo u zvijezde i pitamo se što je zapravo tamo gore. Upravo zato ova priča nikad neće biti samo suha povijest, ona je živo svjedočanstvo o tome tko smo i kamo možemo stići ako smo hrabri. Hvala vam što ste bili u ovoj emisiji s nama. Arhivske snimke za ovu emisiju pripremili su Nikica Klobučar i Tamara Bregeš. Tonski emisiju realizirao Mario Dropulić, producentica Sanja Rajzer i ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće Gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Navodno je riječ o Poljaku koji je prije nekoliko godina pješke iz svoje zemlje hodočastio u svetište.
2: Potvrđeni prvi poginuli u jakom potresu u Japanu, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Situacija s požarima u Španjolskoj i dalje je kritična.
2: U Šibeniku je počela 33. orguljaška ljetna škola.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju. Neslužbeno se doznaje da je to 31-godišnji Poljak. Zapalio je oltar i crnom bojom polio Gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće Gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani koji su ga i zadržali do dolaska policije. Riječ je o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog Gospina kipa na podbrdu te još jednog manje kipa, a zapalio je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca. Naime, na postolju je ispisao đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
4: To su lišene slobode, nad istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obavješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Vlođimiješ Krakovjak, rođen u Varšavi, ondje je bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u dijelu poljske javnosti nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o svojem putovanju. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
5: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
6: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Tragove vandalizma s Gospina kipa počeli su uklanjati pripadnici Čenakola, katoličke zajednice za liječenje mladih od ovisnosti koja djeluje i u Bosni i Hercegovini. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
8: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to djelo te da se počinitelje osudi.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu koje svake godine posjeti više od 1 milijun ljudi.
1: Svijet.
2: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kjušu. Više ljudi je poginulo, najmanje 50 osoba završilo je u bolnici, dok broj ozlijeđenih i dalje raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Nekoliko ljudi ostalo zarobljeno nakon eksplozije u trgovačkom centru u Kumamotu. Vlasti procjenjuju razmjere štete i pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju dok traje opasnost od novih podrhtavanja tla. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
9: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Šumski požar blizu Bordeauxa ponovno jača, a vlasti upozoravaju da bi novi toplinski val mogao dodatno pogoršati stanje. Do sad je izgorjelo više od 42 tisuće hektara, uništeno je 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno 88 vatrogasaca. Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre, jer djeluju kao prirodne protupožarne prepreke. I dalje vrijedi naredba za evakuaciju stanovnika. stanovništva. Požari su i dalje aktivni na tri područja u istočnom Portugalu, gdje je za velik dio zemlje na snazi

0: veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji gnječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
1: U tijeku je razgovor američkog predsjednika Trumpa i izraelskog premijera Netanjahua. To je njihov prvi sastanak od početka zajedničkog napada na Iran. Trump se prije sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a svi će sudjelovati na komemoraciji za nedavno preminulog senatora Lindseya Grahama, koji je bio gorljiv zagovaratelj američke intervencije i u Ukrajini i na Bliskom istoku. Braslav Bradić.
2: Nema mira na Bliskom istoku, koliko god puta navodni glavni krivac Iran bio poražen, kako često ocjenjuje predsjednik Donald Trump. Tehran je snažno odgovorio na američku prijetnju da će se koristiti njegovom zamrznutom imovinom kao kompenzacijom za oštećena plovila u Hormuškom tjesnacu kojeg Iran blokira. Glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zulfakari.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nakon činova agresije i neprekidnih nastojanja da destabilizira regiju objavio je da će odšteta za plovila koja su oštećena tijekom nametnutog rata protiv Islamske Republike Irana zbog nesigurnosti koju je stvorila američka vojska i zbog kršenja vezanih za plovidbu nezakonitom i nesigurnom rutom južno od Hormuškog tjesnaca biti isplaćena iz zamrznute iranske imovine. U isto vrijeme upozoravamo zločinačkog američkog predsjednika na posljedice tog nezakonitog čina i sve tvrtke i države koje prihvaćaju njegov prijedlog. Tko god se koristi zamrznutom iranskom imovinom pod tim izgovorom, naše oružane snage neće dopustiti ni jednom njihovu plovilu da prođe kroz Hormuški tjesnac.
2: Trump u ovim trenucima razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je upozorio da je iranski obogaćeni uran navodno uskladišten na novoj lokaciji. U oči razgovora američki je predsjednik za Fox News rekao:
3: Ne treba mi Bibi da znam za to. Bibi mi to govori jer želi da i dalje budem uključen u to. Mi imamo najbolje obavještajce, najbolje kamere, znamo točno što se događa. To nije velik problem. Ako ne postignemo dogovor, uništit ćemo to nuklearno postrojenje vrlo lako.
2: Taj zaokret u odnosu dvojice čelnika događa se nakon sve češćih napisa o tome da američkog predsjednika kontrolira snažan izraelski lobi. A upravo je pogreb njemu bliskog senatora Lindseya Grahama bio jedan od povoda posjeta. Graham je bio veliki pobornik rata i potpore Izraelu, ali i Ukrajini. I Netanjahu, i Trump, i ukrajinski predsjednik Zelenski prisustvovat će komemoraciju za Grahama u Washingtonu. Zelenski se već sastao s Trumpom u Bijeloj kući, razgovarali su nešto više od sat vremena, nije bilo izjava za javnost. Zelenski je naknadno objavio da je sastanak s predsjednikom Trumpom bio dobar, te da su razgovarali o domaćoj ukrajinskoj proizvodnji raketa za sustav protuzračne obrane Patriot, te kako da nastavi pregovore s Rusijom.
1: Dnevnik. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
4: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
5: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
6: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu prekogranične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
4: Premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
4: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
8: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ili

0: ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
1: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješi te da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
2: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
3: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovori sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
2: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
2: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. U skladištu Županijski zavod za javno zdravstvo provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
2: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
6: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
2: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
1: Dnevnik. U Šibeniku je počela Orguljaška ljetna škola. Javlja Hrvoje Gunjača.
7: Fantastičnim nastupom njemačkog umjetnika Martina Šturma u Šibenskoj crkvi Svetog Frane otvorena je 33. orguljaška ljetna škola. I to na povijesnim orguljama graditelja Petra Nakića iz 18. stoljeća, novim Hefererovim crkvenim orguljama, ali i iznimno rijetkom klavikordu, preteći klavira. Publika je svjedočila virtuoznim improvizacijama na povijesnim instrumentima Martina Šturma, koji nije krio izvor nadahnuća.
8: Tijekom improvizacije iznimno je važno imati instrumente koji dobro reagiraju. Također je važno imati prostor koji nadahnjuje, pa čak i grad koji nadahnjuje, a osobito publiku koja nadahnjuje i reagira na ono što izvodite. A sve je to bilo predivno večeras.
7: Šibenik je grad s najvećim fundusom povijesnih orgulja u Hrvatskoj, ističe Pavao Mašić, organizator i voditelj orguljaške ljetne škole.
9: U ovom maloj gradskoj jezgri Uskoj ima dakle desetak orgulja, gdje god se okrenete, od toga je barem 8 povijesnih i mi zapravo imamo danas što restauriranih, što u funkciji, dakle, koje koristimo za orguljašku ljetnu školu, one se nalaze nekako u rasponu od najranijih koji su iz 1640. Pa onda imamo zapravo u svakom stoljeću imamo po jedan do dva instrumenta, imamo ove famozne orgulje Petra Nakića.
7: Orguljaška ljetna škola mnogima je obilježila život i karijeru, ističe Pavao Mašić, ugledni umjetnik i glazbeni pedagog, koji je prvi susret s čarobnim instrumentom imao kao 13-godišnjak, upravo tijekom orguljaške ljetne škole.
9: Svake godine i vraćaju se polaznici koji najčešće provedu tu 3-4 godine za redom. Tu su prošli odrastanja, stasanja u muzičare. Mnogi naši predavači su bili nekad polaznici ove škole i mislim da je jako malen broj uopće u Hrvatskoj orguljaša koji nisu bili polaznici orguljaške ljetne škole u Šibeniku.
7: Na 33. orguljaškoj ljetnoj školi okupilo se 9 predavača i 32 polaznika, među kojima su i 10-godišnjaci. Uz radionice, seminar za početnike, predavanja i druge vrijedne sadržaje, do završetka 5. kolovoza, polaznici i predavači održat će još 8 koncerata. Svi programi su za gledatelje besplatni.
1: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
10: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
11: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
10: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
11: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
10: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
11: Najprije bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
10: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
1: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
12: Večeras 6 uzvratnih utakmica drugog pretkola nogometne lige prvaka. U prvoj utakmici u Švicarskoj Tuni zagrebački Dinamo igrali su bez pobjednika 1-1. Uzvrat je večeras u Zagrebu. Uoči tog dvoboja trener Modrih Mario Kovačević.
13: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
12: Početak je u 20 sati, prijenos na našem drugom programu. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardijol potpisao je novi 5-godišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premijer ligaša. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malag, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će pak dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je francuski nogometni savez. Gol kojeg je Sidney Lopez Cabral postigao za reprezentaciju zelenortskih otoka protiv Argentine u 16. finala proglašen je najboljim golom ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, objavila je FIFA. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igrač je bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Leverkupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta.
1: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
14: Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Sunčano i vruće nastavit će se i idućih dana uz daljnji porast temperature te i porast opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
1: Dnevnik. I toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
15: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Navodno je riječ o Poljaku koji je prije nekoliko godina pješke iz svoje zemlje hodočastio u svetište.
1: Potvrđeni prvi poginuli u jakom potresu u Japanu, raste broj ozlijeđenih.
15: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Situacija s požarima u Španjolskoj i dalje je kritična.
1: U Šibeniku je počela 33. orguljaška ljetna škola.
15: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o francuskoj filozofkinji religioznog nadahnuća, književnici i mistikinji Simone Weil i o njezinoj ljubavi prema Bogu i ljudima. Simone Weil, žena krhke vanštine i različitih interesa, bila je ljudsko biće prožeto duhom koji se želio što je više moguće približiti Bogu. Diplomirala je filozofiju na sveučilištu u Parizu 1931. i predavala u provincijskim gimnazijama. Radila je kao radnica u tvornici Renault, sudjelovala u španjolskom građanskom ratu na strani republikanaca, pa se 1942. godine pridružila De Gaulovoj slobodnoj Francuskoj u Londonu. Iznad svega, željela je ljubiti Boga unatoč nesavršenstvu svijeta, te je u svojem postumno objavljenom dijelu Težina i milost zapisala: ljubav nije utjeha, ljubav je svjetlost. Za nju je Krist dodirna točka s čovječanstvom, a molitva pozornost bez ikakvih primjesa. Budući da je Weil pisala ispovjednu prozu, eseje o odnosu pojedinca i Boga, postizanju spasa, strahotama rata i totalitarizma, te duhovnim nedostacima modernog industrijskog društva, njezini su radovi prožeti socijalnom pravdom, moralnim idealizmom i kršćanskim misticizmom, iako Weil, koja je odrasla u sekularnoj židovskoj obitelji, nikada nije formalno prešla na kršćanstvo. Stoga je, kako nam ukazuje njemački filozof Wolfram Eilenberger u svojoj odličnoj knjizi Plamen slobode, recepcija njezinih dijela, kao što su Težina i milost, nadnaravna spoznaja, ukorijenjenost i iščekivanje Boga, niz godina bila ograničena na područja klasične teologije, pedagogije i političke teorije, ostavši izvan dosega akademske filozofije. Simone Weil je umrla tijekom Drugog svjetskog rata 1943. godine od posljedica samoizgladnjivanja. Od rane dobi ova Francuskinja doživljavala je tuđu bol kao vlastitu. Za nju je pažnja ili usredotočenost u obliku radikalne empatije bila gotovo moralna vrlina. Smatrala je da bi ljudi trebali biti u mogućnosti obraćati pozornost na druge. Kad joj je bilo 6 godina, a Prvi svjetski rat je bjesnio, objavila je da se odriče šećera jer ga nemaju ni jadni vojnici na frontu, dok je na studiju filozofije briznula u plač kada je čula vijesti o gladi u Kini, što se dojmilo njezine kolegice, filozofkinje Simone de Beauvoir. Odbijala je grijati svoj stan i suosjećanja s radnicima koji se nisu mogli priuštiti gorivo za grijanje. Za Weil je pažnja bila ljubav, a uskraćivanje pažnje predstavljalo je uskraćivanje ljubavi, pa je zapisala: onima koji su nesretni ništa na ovome svijetu ne treba osim ljudi koji su im sposobni pokloniti pažnju. U molitvi je, prema riječima Simone Weil, pozornost okrenuta s ljubavlju prema Bogu. Kao što je rekao francuski filozof Gustave Thibon u predgovoru njezine knjige Težina i milost, koju je priredio i objavio 1947. godine: misticizam Simone Weil nema ništa zajedničkog s onim površnim umovanjima o vjeri koja su prečesto jedino svjedočanstvo bavljenja intelektualca pitanjima o Bogu. Takva je bila Weil, za koju je pozornost bila isto što i ljubav.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, jeste li raspoloženi za to da se nešto dogodi? Ako jeste, bilo bi nam vjerojatno draže da se ne dogodi do sada, nego da se ipak nešto dogodi.
4: Jer dogodila se ljubav.
3: Dogoditi se, kaže školski rječnik, znači nastati kao posljedice kakvih okolnosti. Biti, odigrati se, odviti se, zbiti se. U prethodnim primjerima kao posljedice kakvih okolnosti dogodili su se neki osjećaj, dosada i ljubav. Može se dogoditi čudo.
5: Ako se dogodi čudo,
3: u konkretnom slučaju opet osjećaj, to jest ljubav, ali može se dogoditi i događaj.
6: Hvataj ritam, gledaj sjaj. Rock'n'roll je događaj.
3: Rock'n'roll je događaj, kaže Neno Belana. Riječnik kaže da je događaj ono što se dogodilo u određeno vrijeme na određenom mjestu. Istini događaj, veseo događaj. Želimo da kako što više veselih događaja, ali pođimo i korak dalje, na događanja. Za tu glagolsku imenicu koja se izvodi iz glagola događati, slušateljica nam se s pravom u pismu požalila da na nju nailazi i kad treba i kad ne treba. U hrvatskim rječnicima kojima se redovito služimo, događanja uopće nema, ali našli smo ih na drugome mjestu. Na internetskoj adresi bolje.hr Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojoj se predlažu zamjene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. O kojoj je ovdje tuđici riječ? O eventu, engleskoj imenici koja je u hrvatski ušla i sama, evenata je sve više, ali i u stručnim sintagmama, upravljanje eventima, event management i organizacija evenata. Ako se baš mora jednom riječi obuhvatiti sva značenja evenata, na stranici bolje.hr preporučeno je zamijeniti ih događanjima. Ali uz to što nam se nudi ta riječ, ne zaboravimo i na neke druge. Pa umjesto na događanja, ovisno o kontekstu, pođimo na izložbu, predstavljanje, utakmicu, natjecanje, proslavu, vjenčanje.
7: Vjenčanja neće biti, ni svadbe, ni parade, Englezi već su siti, te lupe raske rade.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Šumski požar kod Bordeauxa ponovno jača. Izgorilo je više od 42 tisuće hektara, uništeno 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno je 88 vatrogasaca. Evakuacija stanovništva i dalje traje, dok Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre. Požari su i dalje aktivni i u istočnom Portugalu, gdje je na snazi crveno upozorenje, a s vatrenom stihijom bore se i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara govore francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
1: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
2: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji gnječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. Dvije su osobe poginule, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamotu. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio je iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive grafite. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana, uhićen je i predan policiji. Treći dan traje potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao u more južno od Šolte. Akcija je nastavljena jutros, a u njoj sudjeluju plovila i dronovi lučke kapetanije i pomorske policije. Područje pretrage prošireno je od Šolte i Drvenika do Hvara, no za sad nema rezultata. Karlovačka policija prijavila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su krijumčarili migrante. Državljani Ukrajine, Slovenije i Hrvatske radi zarade su na području Slunja i Rakovice provozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv osumnjičenih podnesene su kaznene prijave, a jedan je predan pritvorskom nadzorniku. Na području Karlovca i općine Netretiću još dva vozila, talijanskih i mađarskih registracijskih oznaka, bili su strani državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Vozači su pobjegli policiji i za njima se traga. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Shocking vandalism in Međugorje. Prime Minister comments increased fuel prices. Dinamo facing Tun in Champions League qualifier. Medjugorje, one of the most famous Catholic pilgrimage centers in the world, was the target of a vandal attack last night. The statue of Our Lady was defaced and a fire was set on the outer altar of the St. James Church. The perpetrator, suspected of starting the fire, has been arrested. When the police arrived at the famous Apparition Hill early this morning after receiving a tip-off, they were greeted by shocking scenes of a vandalized shrine. At the place where six visionaries claim that Our Lady has been appearing to them since 1981,

0: No, prije nego krenemo na naše planirane teme, u poslijepodnevnim satima doznali smo da je u 83. godini umrla velika naša pjesnikinja Andrijana Škunca. Njezinog gostovanja u emisiji Razgovor s povodom Nevenke Dujmović na našem trećem programu, a u povodu dobivanja nagrade Goranov vijenac za životno djelo prisjetila se Katarina Kolega.
1: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom odakle je podrijetlom. Za nju svi putevi vode u Pag.
2: Kad dođeš u taj ogoljeni prostor, izložiš se kamenjaru, vjetrovima, hladnoćama, toplinama, tom jednom mističnom prostoru.
1: Njezine pjesme mogu se smatrati svojevrsnim oblikovanjem pjesničkog otoka na bijeloj stranici papira.
2: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire. Papirom i rukopisom.
1: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike.
2: Pjesma u prozi ima svoju zakonitost. Najprije ima taj svoj okvir, svoj četverokut ili svoju kutiju u koju ranja i u kojoj pliva u zrakopraznom prostoru koji je magnetski povlači prema tlu. I kad vi napišete pjesmu u prozi, kad ispišete te rečenice i složite u jedan četverokut, onda dobivate zapravo jedan okvir, rub tih pjesama koji sad treba odškrinuti, otvoriti poklopac i ogledati se u tomu napisanomu. I onda tek počinje rad na pjesmi u prozi koja se može premetati. Prva rečenica se može staviti u sredinu ili na dno, ona zadnja dignu gore, znači počne premetenka. Događa se jedna igra, jedno osluškivanje, jedno odmjeravanje sa tekstom, jedno usklađivanje. I to je nevjerojatno šta se sve može dobiti kad se ponekad pogleda. Ako se ne bace oni prvi ispisi, onda vidite da od nečeg bezličnog, gotovo banalnog, tim radom se dolazi do jedne kristalizacije. Uvijek je važno sve što je suvišno, bez čega pjesma može biti, bacit. Ničeg pomoćnog ne treba biti i sam taj rad, sudjelovanje u tim preslagivanjima vam prevrće i misao i sliku i dobivate i drugu stranu onog vidljivog. Jer naravno kad nešto gledamo onda imamo samo prvi dojam, ali ako stanemo, ako dugo gledamo bilo što ili u kamen ili u stablo, u travku, u vinograd. E onda, ako se saberemo, moramo početi razmišljati kako on izgleda odozdo, iz čega raste, dokud mu krošnja seže ili vlad, koliko je to blizu ili udaljeno kozmički od planeta koje vidimo, od sazvježđa, od te kumove slamice, od tih svemirskih emaniranja. I zapravo mi smo isto tako samo jedna čestica, jedan prah koji kozmička oluja prevrće tu po ovoj zemlji. I mislim da je jako dobro biti osviještena kako smo zapravo ništavni, prolazni i skromni u tom svom postojanju. Jer najgore kad vidite neku objesnu osobu koje ono prazno stoji iznad vas i gleda tamo poput balona napuhano na tu vašu poetsku poniznost prema ovom svijetu koji je zapravo ništavan, koji je prazan, koji odjekuje nekakvim ispraznim reklamama i šljokicama.
1: Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
2: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
1: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
2: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, oko sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri. Ako napišete nekakav tekst, onda ga treba skupljati, ljuštiti, čistiti od sveg suvišnog. A da bi to mogli, onda je potrebno vrijeme. Prvo vrijeme pisanja, koje kod mene je postupno, znači traje danima, a onda treba zaboraviti šta se napisano, pa se ponovno vratiti i na tekstu raditi. Ezra Pound je rekao da svako piše, a da majstor radi na tekstu. Dakle, taj rad na tekstu, to je ono najdragocjenije. Treba ga što više prepisivati, odmjeravati se s njim, slušati ga, imati ga kao tvar nekako u ruci. Te riječi su poput nekih pupoljaka, nikad nisu odmah procvjetane. Treba ih usuglašavati. Jedan stih sa drugim, jednu riječ sa nečim, sa nekom drugom riječju, jer ako pišete u rimama, onda samo vam treba to nešto da odzvoni.
1: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.

0: Ovih dana mediji i programi puni su najava o sutrašnjem spektaklu u Veloj Luci koja će još jednom slaviti život i djelo Olivera Dragojevića. No nekako kao ispod radara prolazi nam podatak da je upravo danas rođendan još jednog velikog glazbenika, velikog hrvatskog kantautora, pjesnika i skladatelja Arsena Dedića. Rođen je u Šibeniku 1938. godine, bio je kantautor i pjevač šansonjer, mag filmske i kazališne glazbe, iznimni flautist i likovni umjetnik, te neponovljivi genijalni um u čijem glazbeno-poetskom izrečaju se susreću vrhunska šansonjerska intima, mediteranski melos, elementi džeza i klasične glazbe, te snažan, autoironičan i proživljen pjesnički tekst.
1: Drugi su još daleko, ime će mi biti slavno, stigao sam prije sviju, ali je bilo prerano, drugi su preda mnom.
0: U tom povodu diljem Hrvatske, uključujući i njegov rodni Šibenik i Zagreb, organizirani su prigodni glazbeni i poetski programi kojima je zadatak očuvati sjećanje na njegov neponovljivi umjetnički izričaj, te podsjetiti da kraj srpnja nije rezerviran samo za Olivera. Kako upravo na to gleda, pitamo Jakova Bilića, ravnatelja Šibenskog Hrvatskog narodnog kazališta, koji već 10 godina sustavno njeguje uspomenu na Arsena.
2: Čujte, teško je to komentirati, svaka sredina. Možda je zapravo najtočnije Arsen to rekao, drugima dajete stadione i arene, a meni dajete ovih mojih nekoliko koji zanima moj zanat. Tako nekako u tom njegovom crnom humoru i grezosti i cinizmu možda se očitava i ta činjenica da Arsen nikada nije pripadao masovnoj nekakvoj priči i njegov opus nije bio, njegov opus je onako kako je govorio više za rastanke nego za sastanke, za razliku od Olivera, pa je možda i to jedan od razloga zašto je tome tako. Međutim, Šibenik, što se tiče Arsena, ne živi vam samo od ovih obljetničkih datuma, već praktički evo ovaj Arsenov feral koji za pola sata ovdje u Splitu, u Splitskoj Lori, u sklopu programa Teatra uz more i vrijednih ljudi koji to rade, izvodimo već 5-6 godina kao stvar koja je na repertoaru naše kazališne kuće, a Šibenčani, duga je lista tih programa koji se događaju ovih dana kada je u pitanju njegov rođendan.
0: Evo, kada ste spomenuli tu dugačku listu, spomenut ćemo da su danas bile organizirane i neke šetnje posvećene Arsenu. Nažalost, u 19 sati je cijeli program počeo, tako da naše slušatelje ne možemo pozvati na to, ali svejedno spomenemo o čemu se radi i recimo što je ono u čemu oni koji nas slušaju još uvijek mogu sudjelovati.
2: Pa, lijepo ste spomenuli zapravo da sve je počelo još jutros u Šibeniku, tom jednom već tradicionalnom kavom s Arsenom ispred Šibenskog muzeja dolje kod krstionice, kod katedrale Svetog Jahova u organizaciji naše turističke zajednice Šibensko-kninske županije i Leona Arta. Zatim je bilo predstavljanje Matijina albuma posljednjeg u kući umjetnosti Arsen, što je organizirala Croatia Records i tvrđava kulture, javna ustanova tvrđava kulture Šibenik. Spomenuli ste, evo, prije nekih sati nešto vremena počela je ta tura koju organizira Udruga turističkih vodiča našega grada kroz ulice Kala i Bute Šibenika. Oni prolaze kroz neke esencijalna mjesta Arsenova stvaralaštva. Ono što isto valja istaknuti, mislim da je sutra u 21 sat na najljepšem trgu u Hrvatskoj, na onome trgu Republike Hrvatske kod Šibenske katedrale i Šibenske gradske vijećnice, održava se koncert Kuća pored mora, gdje su nosiva greda tog koncerta je Gradski komorni orkestar pod ravnanjem maestra Jure Celića, gdje je niz drugih umjetnika nastupa, uključujući i našu Lu, tako da je to jedan program u Šibeniku koji je stvarno na razini koji šibenske snage organiziraju kao jednu trajnu vrijednost uspomene na Arsena, a ovo što radimo mi za pola sata kao kazalište, ovaj Arsenov Feral, to je nešto što je počelo prije 7-8 godina u Šibeniku kroz različite varijante, a evo ovu koju večeras izvodimo, to se nekako iskristaliziralo kroz vrijeme korone, inače taj glazbeno-poetska ta večer, ili možda je preciznije reći to jedno druženje publike sa Arsenom i s nama kao umjetnicima, kako glazbenim, tako i ovim dramskim, u trajanju nekakve 2 sata, zapravo to je jedan kolaž svih tih i anegdota i poezije i proze i pjesme i šansone i svega onoga što je činilo Arsena i naravno njegove suradnike, jer mi se u Arsenu Feralu dotičemo u ovom izvedbenom umjetničkom smislu i njegovih prijatelja, suradnika, ljudi s kojima je on radio, a naravno Matija i Gabi kao posebno nekako mjesta u tom Feralu. I to je program koji zapravo putuje diljem Hrvatske i izvan Hrvatske i zapravo nosi tu jednu priču Arsena kao jedne žile kucavice hrvatske pisane, govorne i umjetničke riječi tog žanra kojim se Arsen bavio.
0: Evo, dodajmo ovim vašim riječima i sam podatak da je Lora večeras rasprodana, ako imam dobru informaciju, tako da evo, barem što se večerašnjega koncerta tiče, naši će slušatelji ostati zakinuti, što ćemo naravno mi u našemu programu večeras probati ispraviti, pa ćemo malo više svirati Arsena, da se prisjetimo tog velikog, bogatog opusa i po čemu je zapravo bio poseban i drugačiji od svih drugih. A ovome ću pridodati samo informaciju da se večeras i Zagreb prisjeća Arsena, ne znam imate li taj podatak.
2: U dvorištu, Matović, ako se nema
0: je u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog, evo isto za koju minutu treba početi jedan prigodni program Zagrebačka posveta, Arsen Dedić, sve što znaš o meni, gdje će Arsenove pjesme pjevati Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović i Mario Igrec. Pardon, evo i Goran Matović, kojeg ste već bili spomenuti, koji je autor događaja. Ono na što još stignemo, odnosno na što ćemo stići u narednom periodu, a na čemu vi, iako se nama čini još to dosta daleko, tek za 2 godine, ali sigurna sam da na tome intenzivno radite i ovih dana, je velika proslava Arsenovog 90. rođendana kojega pripremate za 2 godine. Možete nam nešto već?
2: Upravo ste, počele su te aktivnosti, kako, na koji način, jer dogodine nas čeka još jedna velika obljetnica, a to je 10 godina od odlaska profesora Ive Brešana, a Šibenik u sklopu svoga kazališta ima i Brešanovu sobu, a za 2 godine nam dolazi 90. Arsenov rođendan, tako da su to neka 2 programa, odnosno 2 čovjeka koja su duboko, duboko zadužila ne samo nas kao sredinu, kao kazalište, kao urbanu jednu cjelinu, naš grad, nego i hrvatsku kulturu, i na nama je u biti, i ja se usudim to reći, nije to samo nekakva programska naša obaveza, nije to samo nekakav eto repertoarni moment, već je to nešto što je naša dužnost i trajna vrijednost čuvanja uspomene na tih ljudi. Ne bih vam se samo vezivao za te nekakve obljetničke datume, jer Brešanova soba je u svakodnevnoj upotrebi, poglavito prema mladima, i ovo što mi radimo u repertoarnom smislu sa Arsenom je nešto što traje, i zgodno ste malo prije primijetili i rekli da kada 450 ljudi kupi ulaznicu za večer poezije, večer šansone, dakle nešto što nije mainstream, nije nešto što je razvikano previše, znači da ljudi u ovim društvenim situacijama i okolišima u kojima živimo imaju nasušnu potrebu za lijepom riječi i lijepom pjesmom. Tako na tom tragu će i ova priprema rada, ne bih vam baš puno otkrivao, ali priprema rada svega što pripremamo za 2 godine, mislim da će zapravo biti samo nastavak i daljnji jedan podstrek i vjetar u leđa, poglavito u našoj misiji, a to je da mladi ljudi, da mlađe generacije zapravo osjete i dožive šta znači ti esencijalni, fundamentalni stihovi Arsena Dedića.
0: Jako lijepo ste to rekli i zaokružili za kraj. Ja ću samo pridodati ovome vašom, ne samo kada se ljudi zažele lijepe poetske riječi, nego upravo ono po čemu je Arsen bio poseban, jedna pronicljivost, jedna kritika društva tako lijepo upakirana u poetsku nježnu riječ koja, ja mislim da ovih dana i ovih vremena u kojima živimo, mislim da će Arsen uvijek biti aktualan i da ćemo se uvijek moći prepoznati u njima.
2: Pa tako je, on bi sad na ovaj naš razgovor rekao, zapravo čini mi se da bi rekao onu svoju, da sve radimo samo da ne idemo u polje. Tako mi se nekako čini, pa u tome će se vjerojatno i mnogi slušatelji prepoznati.
0: Nećemo u polje, ostat ćemo u programu i to kako drugačije nego uz Arsenovu pjesmu. Evo, ja vam još jednom puno zahvaljujem i dobar provod večeras, vi još stignete.
2: Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav vašim slušateljima i lijepi vam pozdrav iz Splitske Lore. No.

zemlju sijali i žnjeli, dok zima nije polja ogoljena, zemlja nas je stalno trebala, ali nas nije voljela. Ratovali smo bez daha, bez nade, gazeći krv i blato do koljena.

udvarali smo joj bezumno, besramno. Na kraju nam nije odoljela, legli smo na nju kao ljubavnici koje je napokon zavoljela. Orali smo zemlju, sijali i žnjeli, dok zima nije polja ogoljela. Zemlja nas je stalno trebala.

0: Evo, mi ćemo s glazbenih preći malo i na filmske teme, da ih ne zanemarimo večeras. Svi znamo za svadbu Igora Šeregija, komediju koja je potukla sve rekorde gledanosti u hrvatskim kinima. No u sjeni uspjeha svadbe možda vam je promaklo kako je i slovenska kinematografija krajem prošle i početkom ove godine iznjedrila film koji je s preko 100.000 gledatelja postao najgledaniji film u kinima naših susjeda u proteklih 10 godina. Film se zove Bijelo se Perena 90, režirao ga je Marko Naberšnik i adaptacija je romana Bronje Žakelj, koji je 2019. godine bio veliki hit u Sloveniji. Bijelo se pere na 90 je i manjinska hrvatska koprodukcija, nedavno je prikazan na Pulskom festivalu, a sada ga možete pogledati u hrvatskim kinima. Detalje o tom filmskom hitu od redatelja Marka Naberšnika donosi Ivan Žaknić.
1: Marko Naberšnik je prije Bijelo se pere na 90 režirao neke od najgledanijih filmova slovenske kinematografije, poput Pjetlovog doručka ili Šangaja, stoga uspjeh njegovog posljednjeg filma i ne čudi.
2: Ako me pitate o iznenađenju i uspjehu filma kod gledatelja, mogao bih reći i da i ne. Najprije, zašto me uspjeh nije iznenadio? Na području filma djelujem već 26 godina i većina djela kojeg sam stvorio naišla je na uspjeh kod publike. To spominjem zato što se i ja i produkcijski tim uvijek od samog početka svake produkcije pitamo kako bi priču koju stvaramo približili gledateljima. Moj prvi film iz godine 2007 tako je i danas među komercijalno najuspješnijima u povijesti slovenske kinematografije. A to prati i moj najnoviji film Bijelo se pere na 90. Ako se na projektu puno radi s mislijom na gledatelje, to se naime do određene mjere mora osjetiti. Zato me uspjeh samo djelomično iznenadio. Iznenadio me pak u onom dijelu da je uspjeh u slovenskim kinima u prošloj godini bio toliki da je nadmašio i posjećeno svih hollywoodskih filmova u Sloveniji u prošloj godini. A to usprkos teškoj priči koja govori o prolaznosti i bolesti.
1: Bijelo se pere na 90 adaptacije romana Bronje Žakelj, koja je i koscenaristica filma, roman je utemeljen na istinitoj priči, gorko slatkoj kronici jednog odrastanja. 2019. roman je dobio prestižnu nagradu Kresnik za najbolji slovenski roman, imao iznimnu čitanost, te je preveden na brojne svjetske jezike, uključujući i hrvatski. Koliko je na Beršniku bilo opterećenje snimiti film po tako uspješnom romanu?
2: Adaptacija romana bila je izazov, apsolutno. Bronja i ja napisali smo prvu verziju scenarija, nastojeći ostati vjerni istini. Potom smo pozvali koscenaristicu Maju Todorović, poznato kao članicu scenarističkog tima uspješnog filma i serije Toma. Maja je scenarijo dala dodatnu perspektivu, bila je apsolutno neopterećena uspjehom knjige. Nakon toga Bronja i ja završili smo pisanje konačne verzije scenarija, koji je ujedno poslužio kao predložak za film na kraju. Od početka do snimanja nastalo je ukupno 6 verzija. Najveći izazov bilo je smanjiti tako veliki broj scena. Naš film obuhvaća vremenski raspun od 19 godina, dok je u romanu taj period još duži i sadrži još više događaja i likova.
1: Na Bešnjih misli kako su za uspjeh filma ponajprije presudni bili drljiva priča o odrastanju i određena doza nostalgije.
2: Do određene mjere za priču je važna i rekonstrukcija atmosfere zajedničke države, bivše Jugoslavije. I sam sam odrastao u toj zemlji, pa dobro poznajem sve njezine specifičnosti. Od mjere štednje, pa onda do bonova za benzin i kupnje robe u Italiji, do političkih slogana komunizma. Sve smo to do neke mjere sačuvali, ali fokus smo na kraju ipak stavili na obiteljsku priču. Atmosfera, moda i scenografija 80-ih ostali su nam veoma važni vizualni elementi narativa. To je sigurno element koji vizualno komunicira s određenom generacijom, osobito u našoj regiji bivše zajedničke države. No još važnije od toga je činjenica da je sve u filmu stvarno, da se temelji na istinitoj priči Bronje Žakelj, s kojom smo zajedno napisali i scenarij. Ona i ja. Ta iskrenost koja izvire iz stvarnog Bronjinog života prenijela se i na film.
1: Uz lokalnu slovensku, odnosno ex-jugoslavensku komponentu, Bijelo se pere na 90 nosi univerzalnost.
2: Film zapravo nije samo slovenski. Istina je da je Slovenija osigurala većinski financijski dio, ali film je bio uspješan i na natječajima u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Italiji. To znači da je poruka univerzalna, a posljednično je i u produkcijskom smislu ovo međunarodan film. Snimili smo u Sloveniji, a dio i u Italiji te Hrvatskoj. Na filmu je radila međunarodna glumačka ekipa, a uz Anicu Dobro i Vladimira Tintora tu su bili i skladatelji iz Italije, pa onda montažerka iz Srbije, te suradnici iz svih ranije spomenutih zemalja u brojnim ulogama iza kamere. Regionalna suradnja mnogo je doprinijela ovom filmu. Budući da se radnja odvija i u bivšoj zajedničkoj državi, suradnja je ponovo povezala određene generacije i vratila sjećanja na jedno povijesno razdoblje. Najljepša stvar kod filmskih koprodukcija apsolutno je to što okuplja veliki broj talenata iz različitih zemalja. To znači da je ovaj film apsolutno univerzalan.
1: Glumačku ekipu predvodi mlada slovenska glumica Lea Cok. Uz nju tu su Juri Zrnec, Stjaša Železnik i Vladimir Tintor, ali Anica Dobra, na ovim prostorima i danas izuzetno popularna glumica.
2: Casting je bio kombinacija audicija i izravnih poziva na suradnju. Audicije smo imali uglavnom za mlađe glumce, a Anicu Dobro smo pozvali direktno u projekt kao odličnu glumicu. Raditi s tako cijenjenom glumicom kao što je Anica bila je velika, velika privilegija. Njezina je karijera impresivna i međunarodno uspješna. U konkurentnom okruženju kakvo je filmski svijet, njezine su uspjesi dokaz njezina iznimnog talenta. Sretna je okolnost što je Anica po majci Slovenka, to je baš sretna okolnost, s prezimenom Kranjc. Zbog toga ona odlično, baš odlično poznaje zvuk i izgovor slovenskog jezika. A u filmu Bijelo se pere na 90 ona cijelo vrijeme govori slovenski, potpuno uvrljivo. Anica tumači jednu od glavnih uloga i na svijetu bila je baš odlična suradnica. Ona ima iskustvo od više od 100 filmskih uloga, izvrsno poznaje logiku snimanja, pomagala je cijeloj ekipi savjetima, te uvijek bila podrška kolegama. Osim toga, Anica je vrlo emotivna i duhovita osoba sa širokim smislom za humor.
1: Bijelo se pere na 90 je dosad prikazana brojnim festivalima na kojima je nanizao nekoliko nagrada. Na Beršnik kaže kako na film publika diljem svijeta uglavnom istovjetno reagira.
2: Iskreno rečeno, da. Ne nužno na svakom koraku, jasno i u svakoj sceni, ali gledano u cjelini, da. Priča je naime univerzalna. Govori o gubitku u obitelji, o prolaznosti, o prijateljstvu, ali i o ljepoti kada je obitelj povezana u životnim izazovima. Zbog toga život bez součavanja s prolaznošću i bolešću jednostavno nije moguć. Mislim, svi mi koji živimo ovaj život na ovom planetu, prije ili kasnije suočimo se s činjenicom da život nije vječan. Zato se sadržaj filma, po mom mišljenju, jednostavno obraća gledatelju koji se s njim može identificirati. Ono što filmu daje dodatnu vrijednost jest način na koji se glavna junakinja Bronja suočava sa životnim izazovima. Ona vjeruje da je život vrijedan življenja i da se za njega vrijedi potruditi. I budući da je sve u filmu stvarno, njezin je stav prema životu potpuno iskren i to dopire, po mom mišljenju, do gledatelja. Djeluje kao pozitivna poruka da u životnim iskušenjima nismo sami.
1: U hrvatskoj kinematografiji filmovi snimeni prema knjigama uglavnom dobro prolaze u kinima. Bijelo se pere na 90 dokazuje kako je slično i u Sloveniji.
2: Pa ja mislim da je u Sloveniji slično. Osobno imam dobro iskustvo. Ovo je moj treći film snimljen prema knjizi i svaki od ta tri filma ima odličnu gledanost u slovenskim kinima kao i uspjeh na filmskim festivalima. Kod filmova je često problem uvjerljiv scenarij, kad se on temelji na uspješnoj knjizi koje su čitatelji već dobro prihvatili, vjerovatnost da će uspjeh knjige pozitivno utjecati na film puno je veća. Autor knjige naime već je napravio razradu likova i bavi se njima puno više nego što je to često moguće u izvornim scenarijima. A inače, osobno, ja osobno volim, više volim snimati filmove prema tuđim pričama i idejama. Na taj način imam određenu distancu prema cjelini, što se na kraju pokaže pozitivnim.
1: Najgledaniji slovenski film u posljednjih 10 godina ovih dana počeo je s prikazivanjem i u hrvatskim kinima.

0: U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanjem sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45 tisuća tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode, te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li za projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
2: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
3: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces za primanja mišljenja da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Hrvatski olimpijski odbor sutra bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno, a predsjednik će postati kandidat koji osvoji najveći broj glasova izaslanika. U kampanji koja je trajala malo dulje od mjeseca dana, kandidati su svojim programom pokušali uvjeriti predstavnike saveza da im svojim glasom daju povjerenje. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku uoči sutrašnje skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju naši sportaši osvoje, ona vrijedi. Treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump u Washingtonu je odvojeno razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji su u Sjedinjene Države doputovali na pogreb republikanskog senatora Lindsey Grahama. Sa Zelenskim je razgovarao o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, uključujući mogućnost proizvodnje raketa Patriot u Ukrajini, te o diplomatskim naporima za završetak rata s Rusijom. U međuvremenu odnosi Trumpa i Netanjahua ostaju napeti zbog neslaganja o sukobu na Bliskom istoku. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. 21
6: sat, 5 minuta, evo dobro vam večer još jednom, slušate večernji program posvećen kulturnim temama. Nekoliko dramskih premijera imali smo i imat ćemo ovoga tjedna, a mi ćemo u programu za vas izdvojiti dvije, Richarda III. U Dubrovniku i Herešt u Splitu. Do kraja emisije, do Kronike dana, minute ćemo posvetiti i filmskom programu Circolo Classic. To su teme koje donosimo do 22 sata, ostanite uz nas.

0: sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara sinoć je na tvrđavi Lovrijenac premijerno izvedena predstava Richard III. Williama Shakespearea u režiji Vita Taufera. Riječ je o drugoj dramskoj premijeri ovogodišnjih igara i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara s Hrvatskim narodnim kazalištima u Zagrebu i Varaždinu. Evo što o njoj kaže Jelena Obradović.
1: U središtu je priča o usponu i padu nemoralnog pojedinca koji se prijevarama, manipulacijom i nasiljem probija do vlasti. Što je njegova moć veća, to su zločini i neprijatelji brojniji, a ishod sve neizbježniji. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić kazala je kako je Richard III. Eksplicitan uvid u mehanizam vladanja, jedna briljantna studija političke ambicije, manipulacije i cinizma koji poniru u najdublje i najmračnije dijelove ljudske prirode, o načinu na koji se provodi volja, manipulira jezikom, prezire i prelazi sve društvene granice, dovodi se u pitanje društveni poredak, izlazi izvan okvira stečenih i dopuštenih iskustava. Shakespeare ulazi u prostor ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari.
2: To je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti.
1: Na svim tim mjestima Shakespeare postaje suvremeni, sve to čini ga relevantnijim no ikad. Postavljati ovaj komad znači promišljati društvene fenomene i prodirati u političku srž sadašnjeg trenutka. Zato svako novo postavljanje Richarda III. Otvara istodobno i pitanje ne samo kako vlast nastaje, nego kako proizvodi pristanak, normalizira nasilje i pretvara političku laž u društveno prihvatljivu činjenicu. Shakespeare ne istražuje samo genezu tiranina, nego i uvjete pod kojima zajednica postaje suučesnik vlastitog poraza. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije tek dramatičar ljudske sudbine, već autor koji prodire u skrivenu logiku stvari, njene sile, proturječja i lomove. Zanima ga čovjek unutar političkog sustava, ali i način na koji društvo sudjeluje u stvaranju autokrata. U njegovoj interpretaciji Richard III. Nije samo povijesna figura ili arhetip zla, nego upozorenje na krhku granicu između odgovornosti i ravnodušnosti, između slobode i pristupnosti

0: na vlastitu nemoć.
1: Pa u fokusu naše predstave je Richard III, jedan mlad ekstremista, bi mogli reći, okružen sa jednim pokvarenim dvorom, licemjernim, lažljivim, tako da svi su zapravo bad guys. Ovaj mladi ekstremist odluči da će preuzeti vlast po svaku cijenu, bez skrupula, ubija jednog za drugim sve koji mu stanu na put. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena, on važi za sva vremena, naravno treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Kao što sam rekao, naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, bez ikakvih ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili. Očito je da se istorija ponavlja i da ljudski rod možda ne napreduje onako kako mi to zamišljamo. Nikad zapravo tehnološki, organizacijski nismo bili na tom stepenu razvoja i nikad nismo bili tako bez empatije, nekih osnovnih ljudskih i civilizacijskih normi, kao što vidimo u svijetu što se dešava sad, danas. Tako da taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena.
0: Naslovnu ulogu igra Filip Vidović, a u dramskom ansamblu su uz ostale Goran Grgić, Marinko Leš, Helena Minić, Ana Begić-Tahiri, Mirta Zečević, Igor Kovač i Milan Pleština, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera, koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.

0: U napuštenoj trafostanici Splitske Dujmovače sutra će u sklopu 72. Splitskog ljeta biti izvedena premijera predstave Herešt 07769, nastale prema romanu Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Radnja je smještena u imaginarni gradić u Njemačkoj i donosi uznemirujuću i lucidnu sliku Europe kakvu živimo danas. Reprizne izvedbe održat će se 30. i 31. srpnja te 1. kolovoza. Treba samo upozoriti da predstava traje čak 4 sata. Katarina Kolega.
1: Redatelj Ivica Buljan često režira romane koje, ako niste čitali, poželite čitati nakon njegove predstave. Romani više od drama uspijevaju za njega prikazati kompleksnost svijeta, društva i samih ljudi. Za 72. Splitsko ljeto odabrao je roman Lasla Krasnahorkaja, koji je prošle godine primio Nobelovu nagradu za književnost. U listopadu, kada je proglašen dobitnikom, naši čitatelji već su poznavali njegov rad preko prijevoda Sotonskog tanga, Melankolije otpora, Rata i rata, Povratka baruna Wenkheima, te nekoliko zbirki kratkih priča. A krajem ove godine Ksenija De Toni prevela je Herešt 07769, roman koji je objavila nakladnička kuća Ocean More. Ivicu Buljana odmah je privukao. Laslo Krasnahorkaj za njega je
2: autor kojeg smo mi kasnije čitajući uspjeli u našim analizama povezati sa Krležom zbog jedne delikatne, ali ipak važne veze. Krleža je dio svog formativnog razdoblja proveo u Mađarskoj i govori mađarski. Onda smo tek na Krasnohorkaju shvatili, aha, ona djelomična Krležina barokna razvedenost dolazi zapravo iz pripadnosti, kulturološkoj pripadnosti jednim dijelom mađarskoj kulturi. Krasnahorkaj, naravno, baš zato što piše o vrlo lokalnim temama, većina njegovih romana bila je locirana u mađarski ambijent, ali baš ta najpreciznija, kao recimo Sotonski tango, nama daje svima u svijetu ogledalo da i neke svoje male sredine zapravo pogledamo u toj njegovoj slici malog provincijskog svijeta, ali koji ima upravo po svojoj strukturi neke planetarne dimenzije. Upravo se u maloj sredini, kao što on koji upliče i znanstvene teze u svaki roman, kaže aha, svaka atomska struktura ili subatomska se onda može prepoznati na nekoj širokoj univerzalnoj razini. Odluka za na Splitskom ljetu raditi jedan zbilja atipični naslov. Kad sam u početku razmišljao sa prijateljima, gore zamislimo kako će biti u Splitu na Splitskom ljetu, reći radimo autora Lasla Krasnahorkaja, a naslov predstave je Herešt. Tipični splitski. Međutim, naslov se već, kao što vidite, primio, a velikim dijelom i zbog ovog fantastičnog plakata Mile Modica, koji mi se čini da je bila ono još paralelno djelo.
1: Krasnahorkaj piše o moralnom umoru Europe, o kontinentu koji proizvodi uzvišenu glazbu, filozofiju i umjetnost, a u isto vrijeme obnavlja demone nasilja, mržnje, kolektivnog ludila. Naslov Herešt 07769 spoje prezimena protagonista Florijana Herešta i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića u kojemu se događa radnja romana. A u njoj sve se zapliče oko čišćenja grafita s kuće Johana Sebastiana Baha. Florian je student fizike i čistač grafita, a njegov šef, bos, dominantni neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti gradić Kanu. On Florijana uvodi
2: u neke podzemne priče koje bos pokreće sa skupinom nacića, kako ih prevodi Ksenija De Toni.
1: Za prostor izvedbe Ivica Buljan odabrao je napuštenu splitsku trafostanicu Dujmovaču.
2: Odluka da igramo u napuštenoj elektrani na Dujmovači je opet jedan signal i naš povratak u korijene splitske ili uopće dalmatinske industrijalizacije. To je spomenik industrijske arhitekture prvog reda i mislim da je ovo i možda i trenutak da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Florijana Herešta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Ivica Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeovog Kaspara. Opsjednut je Bahom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Zato piše pisma Angeli Merkel, kao posljednjem autoritetu razuma. Pisma su, ističe Ivica Buljan, groteskna i dirljiva. Vapaj čovjeka koji osjeća da se svijet urušava, a on još nije izgubio potrebu da nekome govori. Za Buljana to je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, a napisan je u samo jednoj rečenici. Adaptaciju za kazališno izvođenje napisao je dramaturg Ivan Penović.
3: Definitivno mogu reći da ovo za mene jedan, zapravo sigurno je adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri. Zahvalan sam na tome što se usudio odlučiti ga postaviti, pogotovo u okviru zahtjevnog ovog terenskog rada koje zahtijevaju naši ljetni festivali. Velik je to roman, zapravo Krasna Horkaja, koji je apsolutno majstor forme, ne samo u ovom smislu koji je već spomenut da je zapravo napisan cijeli u jednoj rečenici, već je i majstor i digresija i promjene tempa i repeticije, zapravo nekih mnogih sredstava strukturalnih koja se često i opiru dramskom jeziku, i mi smo zapravo ovdje imali jedan zadatak balansiranja reprezentacije romana, ono, i njegovih zapravo struktura i načina građenja priče i onog što dramska scena zahtjeva da bi se gradila napetost. Dakle, u romanu uvijek imamo jednu jako zgodnu stvar po pitanju gledanja, to je da se događa jako, jako puno događaja, i definitivno ovakav roman bi mogli zamisliti da se od njega naprave 2 ili 3 sezone nekakve TV serije, a mi to ovdje zapravo vama dajemo u događaju koji traje samo jedan dio noći. Stvarno se veselim zapravo s publikom proživjet na neki način taj jedan specifičan način građenja priče koji se događa kada se adaptiraju romani.
1: Predstava traje 4 sata i u njoj je angažirano 23 glumaca. Ovako kompleksno kazališno djelo ne bi bilo moguće napraviti bez umjetničke i organizacijske strukture koja stoji iza 72. Splitskog ljeta.
2: Ovakav veliki izazovni projekt u svim aspektima, znači od osvajanja prostora, od pokušaja da se ovakav materijal učini, uvjetno rečeno, dramatskim materijalom, do ono što naglašavam stalno, činjenice da ovakav projekt, ne samo u Hrvatskoj, nego i u puno širem prostoru, mogu izvesti rijetko koji ansambli. Mi često nismo ni svjesni što znači imati ansambl koji može izvesti ovako zahtjevno djelo. To su, ja se plašim, budućnost koja nam dolazi ukazuje da bi to vrlo brzo moglo nestati, da taj užitak i sreću koju imamo, da ansambl može pokriti ovako, da kažem ansambl u brehtovskom smislu, znači skoro kao Berliner ansambl, može se uhvatiti u koštac, to me ispunjava ponosom, jer evo kad pogledamo na mapi evropskih festivala, zapravo imamo možda Avignonski festival u Barceloni i u Ateni koji imaju kapaciteta za pokretanje ovakvih projekata. Pritom mislim projekata koji su zbilja bazirani na snagama kuće. Znači od intelektualnih, izvedbenih, glumačkih, umjetničkih do tehničkih i organizacijskih. Svi sitni problemi, čini mi se, koji nastaju pri realizaciji su potpuno irelevantni s obzirom na snagu tog stroja koji još uvijek postoji i koji može kreirati velika kazališna djela. I to mi se čini vrlo, vrlo važno naglasiti, da to blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Premijera je sutra, a predstava će se izvoditi tijekom ovog tjedna. 3 su reprize, a posljednja je 1. kolovoza. Nada je pogreška, piše Laszlo Krasnahorkaj na početku svog romana. Unatoč tome, nadamo se uspjehu ove predstave i da nećemo u tome

0: U Puli večeras počinje još jedan filmski program Circolo Classic. Riječ je o novom izdanju revije filmova tijekom koje će na terasi pulske zajednice Talijana Circolo do 6. rujna biti prikazano 10 odabranih naslova. Ljubitelji sedme umjetnosti tako i ove godine mogu uživati u sjajnim ostvarenjima ne samo talijanske i američke, nego i britanske, španjolske i još nekih europskih kinematografija. Kao i nekoliko prethodnih godina, program su i ovoga ljeta pripremili voditeljica pulskog kina Vali Nataša Šimunov i Marko Rojnić, nekadašnji voditelj filmskih programa Kina Tuškanac. S njima je razgovarao naš filmski kritičar Josip Grozdanić.
1: Program Circolo Classic pokrenut je prije 6 godina, a nastao je u suradnji Pula Film Festivala i pulske zajednice Talijana Circolo. Voditeljicu Kina Vali, Natašu Šimunov, na početku smo upitali s kojim ciljevima je program pokrenut i što se njime željelo postići.
2: To je sve nastalo u doba pandemije, COVID-a, i zapravo jedino kako smo mogli funkcionirati kao ustanova i kao kinom su bili prostori na otvorenom. Circolo Classic nastao je naravno u suradnji sa zajednicom Talijana, jer se upravo u zajednici, odnosno na prekrasnoj terasi Circola, on i odvija. Oni su to spremno prihvatili, u to doba nismo mogli previše niti razmatrati, niti razmišljati neke bolje opcije. Mi smo to organizacijski i tehnički svakako podržali, kao i sam programski dio, a zapravo njihov prostor, logistika i zajednička promocija programa, s obzirom da i sam program ima talijanske naslove u sebi klasične, je njima bio zanimljiv i evo nekako smo zajedno krenuli s tim i to traje i da dan danas. Program se nije zapravo zaustavio jer smo vidjeli da je interes izniman i da postoji prostor i vrijeme i publika koja će to pratiti i povratkom u kinodvorane, da možemo paralelno, odnosno u ljetnim mjesecima i dalje održavati taj program na otvorenom.
1: Kao što mu i naziv govori, program je od prvog izdanja zapravo koncipiran kao ciklus klasičnih filmova. Iz početka su to bili američki i talijanski klasici, ali to se brzo promijenilo. Uvrštavani su i filmovi Španjolske, Francuske, Velike Britanije i još nekih država.
2: Da, selekcijom smo počeli kako ste i naveli, a onda smo nekako i proširili malo horizonte jer smo i vidjeli, čak smo osluškivali zapravo i samu publiku kako ona diše i što bi oni voljeli vidjeti, jer mislim da je to zapravo naši krajnji korisnici su publika koja nam dolazi na programe i to nam je najvažnije. Naravno, u tu programsku selekciju se uključio i naš dugogodišnji suradnik Marko Rojnić, zapravo veliki, veliki filmski znalac koji nam je nekako i omogućio i tu širinu i samu programsku koncepciju. Da, kažem, razni naslovi, to nisu bili samo onda talijanski klasici, išli smo i u recentnije naslove, a opet koje danas smatramo već klasicima, uvijek mi se čini ono 90. su tu, ali jako su one već daleko i treba i tim naslovima zapravo dati i prostor i vrijeme da se ponovo prikažu.
1: Program je s vremenom postao dulji. Na početku je trajao oko 3 tjedna u kolovozu, a posljednjih nekoliko godina održava se od kraja srpnja do početka rujna, gotovo mjesec i pol. Publika ga je dakle dobro prihvatila.
2: Publika ga je odlično prihvatila. Ideja je prvo bila da on zapravo ide 2 puta tjednom, utorkom i nedjeljom, no međutim morali smo se uskladiti sa drugim programima na razini grada. Grad je jako mali, koncerti i druga zbivanja događaju se u samom središtu i onda evo zbog tehničkih razloga, na primjer ako je koncert na Malom Rimskom kazalištu, projekcija u Circolu bila bi ometana. I onda se zapravo, da bismo zadržali koncept utorka i nedjelje, preskačemo tu i tamo nekakav utorak i nedjelju i onda je zapravo program kreće već krajem srpnja i razvuče se negdje do početka školske godine, što opet nekako ima i svoj šarm, nekako upotpunimo to ljeto. Preintenzivno bi po nama bilo da to bude više puta tjedno, jako je puno događanja u ljetnim mjesecima. A isto tako u slučaju kiše ne odgađamo ga, tako da ga ne odgodimo do, rekli bismo, listopada, nego u slučaju kiše programi se odvijaju u kinu, što nije zapravo niti pokazalo smanjenje broja publike, dapače, kino ima i veći kapacitet, pa bismo onda i ljudi koji možda nisu uspjeli doći do ulaznica za Circolo mogli pogledati naslove koje su eto zbog nesreće, odnosno zbog kiše odgođeni.
1: Kakve su općenito reakcije na program ili na programe ne samo dakle posjetitelja, odnosno gledatelja, nego i u medijima, na društvenim mrežama i tako?
2: Reakcije su iznimno dobre. Zapravo, stvarno moram pohvaliti selekciju koja očito privlači i publiku, koja interesira i medije na nacionalnoj razini, jer stvarno nije se samo usmjerilo na talijansku kinematografiju, na španjolsku kinematografiju, nego smo zapravo dali jednu širinu i jednu mogućnost da i mlađi gledatelji i stariji sugrađani i turisti mogu doći i pogledati te naslove. Svake godine moram reći da i publika i mediji pohvaljuju programsku koncepciju, preporučuju neke naslove i stvarno neke naslove nemaju se niti danas prilike vidjeti niti na nekim možda platformama, teško je do njih doći, a ono što uvijek kažem, gledati takve filmove na velikom platnu neusporedivo je.
1: Marko, vi već nekoliko godina program koncipirate u suradnji s kinom Vali, dakle, koliko je zahtjevno ili izazovno koncipiranje samog programa, ako to nisu prejake riječi?
3: Nije osobito zahtjevno, ali ja se prilikom izbora posljednje tri godine vodim nekakvom idejom da zapravo pokušam zamisliti nekog gledatelja ili gledateljicu koji se možda nije nikada susreo sa filmom, ne znam, Federica Fellinija ili Billy Wildera, kako bi zapravo taj neki hipotetski gledatelj onda se upoznao sa tim filmom, pa onda došao posredstvom tog filma na projekciju nekog drugog, trećeg i četvrtog filma i tako otkrio čitav niz vrijednih filmova iz povijesti svjetske filmske baštine. Ono što je također možda zahtjevno je, dakle, treba imati na umu da je to program za najširu publiku. U tom smislu, u ovom programu svoje mjesto možda ne nalaze filmovi visokog europskog modernizma, filmu jednog Teodora Angelopoulosa ili Jean-Luc Godarda, koji imaju svoje mjesto u specijaliziranim kinotečnim programima i retrospektivama, nego filmovi, dakle, koji na neki način mogu publici pokazati zašto su postali dio filmskog kanona i zašto su i danas 30, 50 ili 70 godina nakon svog nastanka zapravo jednako kvalitetni, vrijedni, duhoviti, zabavni itd. itd. I možda još vrijedi reći da se također prilikom izbora vodim time da zapravo osim različitih nacionalnih kinematografija koje su zastupljene, predstavimo različite stilske tendencije, žanrovske struje, autorske poetike, odnosno da gledatelji možda nakon, ne znam, jedne zahtjevnije drame sljedeći tjedan imaju priliku pogledati komediju na talijanski način ili da nakon nekog, recimo tako, komornijeg, intimnijeg, psihološkog filma imaju pogledati nešto vizualno raskošnije ili, ne znam, nekakvu sudsku dramu i tome slično.
1: Program večeras otvara talijanska komedija Težak život redatelja Dina Risija s Albertom Sordijem i Leo Massari u glavnim ulogama. Zbog čega ste za početak odabrali upravo taj film?
3: Nekoliko je razloga. Dakle, također zaboravio sam istaknuti da prilikom izbora programa, osim filmova koji imaju svoje mjesto u filmskom kanonu, svake godine se trudim pronaći jedan film koji predstavlja svojevrsno, da se tako izrazim, perlu. Dakle, nekakav skriveni dragulj svjetske kinematografije koji je možda široj publici, ali čak i možda nekom krugu filmofila ostao nekako ispod radara. Tako je recimo to prošle godine bio film Toliko smo se voljeli, Ettorea Scholae, koji je upravo i polučio zapravo očekivani uspjeh, jer sam, kako sam i sam bio na projekciji toga filma, čuo nekoliko gledatelja kako su se zapravo pitali kako to da nisam nikada sada pogledao taj film. I na jednak način Težak život Dina Risija je, čini mi se, jedan takav film. On je u povijesti talijanske kinematografije prvenstveno poznat po svom remek dijelu Il Sorpasso, ne znam kako je prijevod na hrvatski jezik toga filma, sa Vittorijom Gassmanom. Međutim, ja bih rekao da je možda Težak život njegov najbolji film. To je film koji zapravo u stilu komedije Italijana, odnosno komedije na talijanski način, prati život jednog mladog novinara kojeg tumači Alberto Sordi i zapravo pokazuje kroz ono što je tipično za komediju na talijanski način, kroz satiru, ironiju i humor, zapravo raspad posljeratnih iluzija, dakle društvene, ekonomske, moralne i druge probleme posljeratne Italije, jer prati, dakle, život novinara kroz 20 godina, a samim tim filmom Alberto Sordi, koji je bio vrlo čuven, uglavnom glumac u komedijama, je zapravo pokazao da ima puno širi glumački spektar nego da glumi samo komediju. Ovaj film je zapravo jedan vrlo specifičan spoj drame i komedije, što je, kažem, tipično zapravo na neki način za komediju na talijanski način, koja na humoran način obrađuje zapravo vrlo ozbiljne teme.
1: Na terasi zajednice Talijana Čirkolo do 6. rujna, dakle, moći će se pogledati i neki kultni filmovi. Noć na zemlji Jima Jarmusha, La Čočara, Vittoria De Sica, Američka noć, François Truffaut. Rekao bi da je to uistinu sjajan izbor u kojem svatko može pronaći nešto za sebe.
3: Prije svega hvala na komplimentu. Pa da, dakle, jer ono što je već i Nataša istaknula, dakle, koncept programa je 10 filmova, 3 talijanska, 3 europska i 4 američka, dakle 6 ukupno europskih i 4 američka. I ove godine, sad ste vi spomenuli neke, sam se vodio upravo time da zapravo, naravno, i prikažemo nekakve ključne filmove talijanske kinematografije, recimo 60-ih u ovom slučaju godina, dakle, ili dijela europskih modernista poput, ne znam, Fellinija ili Antonionija i drugih koji doduše ove godine nisu u programu, ili u ovom slučaju filmove komedije na talijanski način gdje su dva njezina autora zastupljena, Pietro Germi sa filmom Razvod na talijanski način i ranije spomenuti Težak život Dina Risija. Europski film je zastupljen tako da zapravo gledatelj i gledateljica se može susreti ili sa, ne znam, Bergmanovom Švedskom ili sa Saurinom Španjolskom ili sa, recimo, britanskim realizmom Mike Lea ili sa neovisnim filmom koji je također gledatelj koji se spomenuje Jima Jarmusha. Mislim, recimo, ove godine sam se mislio, ajde da osim filmova iz 60-ih, 70-ih stavim jedan film ili dva iz 90-ih godina, dakle nešto recentniji. Jedan je Noć na zemlji, koji je po mom sudu možda najpristupačniji Jarmusha film iz one njegove, recimo, prve faze, i zapravo film koji pokazuje da se film zapravo može napraviti iz razgovora u automobil, odnosno taksiju, a film je snimljen tako da zapravo prikazuje 5 takvih razgovora u Los Angelesu, New Yorku, Parizu, Rimu i Helsinkiju. A posebno je pamtljiv, možda, ja bih barem tako mislio, po improviziranoj, kaže kritika, ulozi Roberta Beninija u rimskoj epizodi, kojom je postao iznimno popularan. To je, ja mislim, čak i snimljeno netom prije nego što će osvojiti Oscara za Život i lijepo, odnosno vlastitu režiju. Također, odlučio sam se ove godine staviti film za koji smatram da je možda najljepše ljubavno pismo filmske umjetnosti. Prošle godine smo iz te vrste filma, metafilma i filma o filmu, prikazali film 8.5 Federica Fellinija, a ove godine to Američka noć. Film koji zapravo pokazuje nama sve ono što zapravo kao gledatelj, odnosno publika, nikad ne vidimo. Dakle, sve poteškoće snimanja, sve glumačke nesigurnosti, čitav niz slučajnosti koje se na snimanju događaju, a sam François Truffaut u filmu tumači redatelja, pa na neki način i briše granicu između zbilje i fikcije, a i na neki način to se komunicira i nazivom samog filma, jer je Američka noć zapravo naziv za postupak kojim se dnevne scene određenim postupkom onda maskiraju, odnosno prikazuju kao noćne scene. Još jedan film koji bih također možda istaknuo, kojim ciklu završava, to je film Božanstveni dani Terensa Malika, jednog od, recimo, pjesnika filma. Film počiva na jednoj vrlo jednostavnoj premisi, gotovo jednom ljubavnom trokutu na srednjem zapadu koncem 19. stoljeća, odnosno početkom 20. Međutim, ono što je zapravo zanimljivo je što taj film, za recimo razliku od ostalih, pokazuje kako film nije nužno uvijek samo priča ili radnja, nego da zapravo film može biti atmosfera, svjetlo, prostor, ritam i tako dalje, s obzirom da je snimljen u takozvanom zlatnom satu. Dakle, snimatelj filma Nestor Almendros je film snimao samo 20 minuta prije zalaska sunca svake večeri, kad je svjetlo najmekše, čime je dobivena jedna vrlo specifična fotografija, i film se smatra jednim od vizualno najspektakularnijih filmova, recimo, posljednjih nekoliko desetljeća.
1: Na svoje će doći i ljubitelji ekranizacije Agate Christie. Tu je svjedok optužbe Billya Wildera s Marlene Dietrich u važnoj ulozi. Također i Marcella Mastroianija u romantičnoj humornoj drami Razvod na talijanski način, Pietra Germija, spomenuli ste, ali i britanske socijalne drame u filmu Tajne i laži Mike Lea. Izbor je prilično širok i šarolik, rekao bih.
3: Kažem, da, znači ideja je zapravo da pokušamo iz talijanske kinematografije obraditi filmove, recimo, od druge polovice 40. godina, odnosno pojave talijanskog generalizma, stilske struje koja je pokazala kako se na drugačiji način može registrirati stvarnost, preko filmova važnih autorskih ličnosti talijanskog modernizma do komedije Italijana 70. Jednako tako nam je želja zapravo prikazati, ovo što sam rekao prije, europske filmove kako iz razdoblja, recimo, vrha europskog autorskog filma 60-ih, tako i nekakve uvjetno rečeno novije filmove iz 90-ih koji pokazuju da je europski film itekako ostao živ i zdrav i nakon 70-ih. Prošle godine, recimo, to bio film Crveno, završeni dio trilogije Krištofa Kislovskog, a ove godine, recimo, to film koji predstavlja taj dio uvjetno rečeno novije, recentnije kinematografije, koje je reč o filmu starom već sada 30 godina, filmu Tajne i laži Mike'a Lea, po mom sudu možda najvažnijim uz Kena Loacha, britanskog redatelja posljednjih 40 godina, koji radi na jedan vrlo specifičan način, a to je da sa glumcima mjesecima prije snimanja i zapravo izrade scenarija izvježbava zapravo scene, čime se u konačnici dobije efekt da na neki način gledatelj gotovo da ima dojam da gleda nešto posve dokumentarno i stvarno, a ne fikcijsko. I ja sam se jako dvoumio između filma Tajne i laži, koji na kraju igra, i filma Sve ili ništa. Na kraju sam izabrao ovaj jer je ovo na neki način film koji pokazuje problem s kojim se vjerojatno svako može identificirati, a to je kako je nekako teško zapravo komunicirati unutar obitelji ili prijateljskih odnosa, reći uvijek ono što se misli, i tako dalje. S druge strane, spomenuli ste također film iz razdoblja klasičnog Hollywooda, sudska drama Svjedok optužbe. Nju sam pak izabrao zato što Billy Wilder je prvenstveno poznat po, recimo tako, komedijama kao što su Neki to vole vruće ili Apartman. Prošle godine smo prikazali Bulevar sumraka, pa sam ove godine odlučio se za ovu komornu sudsku dramu sa Marlene Dietrich, kako ste rekli. Film koji zapravo pokazuje kako se uz pomoć vrsnih glumačkih izvedbi i izvrsno napisanog dijaloga temeljenog na prozi Agathe Christie može stvoriti iznimna napetost. I ono što je možda zanimljivo za film je da je na neki način Wilder tim filmom bio daleko ispred svog vremena, jer se gledateljima nakon projekcije filma, kad su izlazili iz kina, govorilo da nikome ne prepričaju kraj filma, što je na neki način prethodnica onoga što danas nazivamo spoilerom. Dakle, Wilder je u tom smislu bio daleko ispred svog vremena i zapravo pokazuje da se, to što je rekao, film izvrsno može stvoriti bez nekakvog vizualnog vatrometa, nego isključivo dijalogom i vrsnom glumom.
1: Tu je još jedan film kojeg nismo spomenuli, Zmija u njedrima, Carlos Saure. Kako se on našao na programu?
3: Također, kao i kod nekih drugih, jako sam dvojio oko toga koji film ove godine izabrao. Prethodnih godina smo već imali dva filma Luisa Buñuela, pa sam odlučio da bi ove godine išao sa nekim drugim autorom i htio sam prikazati neki film iz 70. godine. Najveća dvojba je bila između Zmije u njedrima i filma Duh košnice Viktora Erisea, koji je također nastao u prvoj polovici 70. godina, odnosno taman negdje pri samom kraju diktature Franciska Franka. Ovaj film sam na koncu se opredijelio za njega zato što je on s jedne strane metafora Španjolske nakon pada Frankove diktature, međutim film je zapravo, se može gledati neovisno o tom političkom kontekstu, jer zapravo film je jedna vrlo tankoćutna, senzibilna, dirljiva priča o djevojčici koja zapravo upoznaje svijet odraslih. Saura to tako čini da zapravo briše granicu između fikcije, mašte i zbilje, i činilo mi se da je to zapravo jedan vrsni primjer jednog, recimo tako, senzibilnog komornog filma koji stoji u nekom dobrom kontrapunktu sa nekim drugim filmom u ovome programu, a također je iznimno pamtljiv po jednoj skladbi koja je upravo zbog filma postala gotovo planetarno popularna.
1: Nataša, također 2020. godine pokrenut je još jedan zanimljiv filmski program, Kino u kvartu. Održava se kroz rujan i početkom listopada, projekcije su četvrtkom, petkom i subotom, a ciljana publika su djeca i njihove obitelji. Možete li nam malo približiti taj program?
2: Program je opet nastao za vrijeme pandemije COVID, ali ono što se zapravo pokazalo šarmantno je da smo otišli u pulske kvartove, čak i šire, recimo područje bivše općine Pula, sve do recimo Štinjana. I bilo je zanimljivo vidjeti ljude koji su na neki način tek tada i otkrivali svoje, ali i druge kvartove, uz jedan takav filmski program. Svake godine nastojimo čak i izmijeniti neke lokacije, otkriti neke nove dijelove našeg grada i približiti ih sugrađanima. I također od prošle godine, zbog raznih organizacijskih i tehničkih uvjeta, program smo stavili u jedan kontinuirani ritam, odnosno svaki dan unutar 10 dana je projekcija na drugoj lokaciji. To nam je, kao što sam rekla, zbog organizacijskih i tehničkih uvjeta bilo pristupačnije, ali nije pokazalo nikakvu razliku u smislu dolazaka gledatelja, dapače, gledatelji vole svaki dan otići na neko drugo mjesto. Koncept su, kao što ste i rekli, obiteljski filmovi, kombinacije animiranih i igranih filmova za cijele obitelji, jer je ideja bila zapravo da se ljudi iz svojih zgrada i kuća spuštaju od onih najmanjih gledatelja do onih najstarijih i da svima bude zanimljivo. Od lani počeli smo također uvoditi i neke klasike dječje, pa smo tako prikazali naravno i E.T.-a, odnosno Vanzemaljca, malo, kažem, i Spielberga i nekih kultnih, bili smo prikazali Jurski park, prvi dio. Nešto što je možda i kinematografski zanimljivo prikazati novim generacijama koje su navikle na jednom potpuno drugačiji video i filmski sadržaj, a opet prisjetiti one malo starije sugrađane na neke stvarno kultne naslove. To ćemo napraviti naravno i ove godine. Program će se održati od 14. do 23. kolovoza sa, evo, neću još otkriti, ali opet zanimljivim obiteljskim naslovima, naslovima koji su također dostupni u formatu u kojem ih možemo prikazivati, jer tamo nemamo ovu najnoviju zapravo DCP projektor i tehnologiju kao što imamo u kinu, nego ih prikazujemo zapravo sa običnog projektora, tako da, evo, kažem, jedan dio selekcije ovisi o dostupnosti naslova sa prikazivanja sa drugog, odnosno sa MP4 formata.
1: Na kraju nam, dakle, samo preostaje da Puljane ili Puležane i njihove goste svakako pozovemo da do početka rujna uživaju u filmskim klasicima koje im nudi Circolo Classic. Hvala vam na razgovoru.
2: Evo, pozivamo onda sve naše sugrađane, Puležane, strane posjetitelje, turiste i goste da nam se pridruže na programima Circolo Classic i Kino u kvartu. Circolo Classic od 28. srpnja do 6. rujna, Kino u kvartu od 14. do 28. kolovoza.
0: Sat 21:55, evo, razgovorom o filmu stigli smo do kraja večerašnjih minuta posvećenih kulturi. Nadam se da smo vas potaknuli na konzumaciju nekih od ponuđenih sadržaja. U našem programu, evo, slijedi informativni program, odnosno Kronika dana, a do ponovnog susreta pozdravljaju vas Mario Dropučić i Mihajla Poc. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu u kazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
4: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati za njim, on još ubrzao više. Ja sam ga stigao, skočio sam, a sleđa sam ga... Oborio se ga na pod.
3: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: To su bile lišne slobode, na istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znači ćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županije su tužiteljica Mostar po čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomije Vlođimješ Krakovjak ondje bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje, te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
6: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
7: Prestrašio, ja mislim da se to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
9: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo te da se počinitelje osudi.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
1: Svijet.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kjušu. 2 osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamotu. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
2: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslo Bradić.
10: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže.
11: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi.
0: Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
10: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lakanao. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
11: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi i vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
10: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak

0: Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te 2 vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
1: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
0: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
2: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
0: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
2: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajat će.
1: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
0: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila 2 zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s 2 posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8-10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
3: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
4: Kronika dana. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
5: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
6: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
7: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
5: Premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
5: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
3: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
4: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
9: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
10: Mislimo da ima pomaka, analize koje smo tražili.

0: za zakopani dio otpada. Dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od Državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
1: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
1: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Skladištimo. Županijski zavod za javno zdravstvo provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
1: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je:
4: građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš, no ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
1: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
5: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
6: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
7: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
6: Što je najviši europski standard, kazao je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazao je župan Blaženko Boban.
8: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
6: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
9: Sjeverni i južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
6: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
10: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
11: Kronika dana.
5: Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
12: Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju.
13: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika. Organizator manifestacije Željko Petreš.
14: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali. Ne samo Arsen, nego čitava obitelj Dedić.
13: Live in kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matijin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
15: Da, ozreće je bilo totalno nekako neplanirano. Ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći dostojanstveno, poginuo.
13: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
16: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji i sa prijateljima.
13: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani i spisateljica Maja Gulin.
17: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
13: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
5: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
18: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
19: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
18: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
19: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
18: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
19: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
18: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
5: Sport. Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
20: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
21: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvome dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj je situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračima više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
20: U ostalim dosad završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premier ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igrat će bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Laver Cupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu je u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
0: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
2: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
0: Kronika dana.
5: E na kraju podsjetnik.
10: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
5: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
10: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
5: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
10: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
1: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Gorivo je od danas skuplje. Litra Eurosupera sada stoji €1.62, Eurodizela €1.75, a najviše je poskupio plavi dizel za 19 centi. Građani strahuju od novih poskupljenja, no ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje veći rast cijena goriva i poziva trgovce da ne podižu cijene proizvoda.
2: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela. Međutim, određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Vijesti. U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene. Klimatski fenomen El Niño se vratio. Stručnjaci upozoravaju na moguće ekstremne vremenske uvjete u idućim mjesecima, više toplinskih valova, suša, poplava i drugih ekstremnih vremenskih pojava. Procjenjuju da je velika vjerojatnost da će se razviti u jedan od najjačih El Niño u posljednjih nekoliko desetljeća. Posljedice bi se mogle osjetiti i u trgovinama te u proizvodnji hrane. Zbog slabijih poljoprivrednih prinosa očekuje se rast cijena hrane, posebno kave, kakaa, šećera, riže i drugih osnovnih poljoprivrednih proizvoda, što bi moglo utjecati i na europsko tržište. Sport. Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tun je u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra sutra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. U dosad završenim susretima Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Shango, legenda nigerijskog naroda Jorube.
1: Niatete koshe nigba ti ojuri wa lorunkun awon eyan won sise pupo laaro won aje won lo si gbogbo
2: pozdravelashi dobar si hladna čo sunce već od jutra jako grije.
3: Pozdrav savjetniče. A gdje ću sjesti nego u sjeni stabla kojeg je posadio moj djed Adele?
2: E, koliko je tvoj djed takvih stabala posadio? Svaka mu čast. E, znaš da me jedino ti zoveš savjetnikom?
3: Ha, stari jesmo, ali ništa ne zaboravljamo.
2: A zašto vi? Nego reci mi, od ranog jutra čujem kako udaraš naše stare dobre ritmove.
3: Dobro da ih bar ti prepoznaješ.
2: Kako ne bih.
3: Eto, raznim ritmovima prizivam misli. Misli o onome što smo mi prošli. Osim toga, možda uspijem i prizvati kišu. Za one jadnike tamo daleko na istoku, gdje sam udao svoju najstariju kćer, Inku. Kod njih je velika suša. Od kiše ni traga. Stoka ugiba i ljudi umiru.
2: E, da, znam, strašno. Dragi moj, sjetim se ja što smo prošli.

0: Mi naseljavamo kraljevstva, ojo, ovo i jakbe. Naša božanstva i heroji su mnogobrojni. Kažemo da postoji na stotine oriša. Nad svima je nebeski olorn, a pod njima su zemaljska božanstva, zaštitnici pokrajina, gradova i sela. Njih desetak, tako je od pamti vijeka. Od onog trenutka kada je Obatala, čije slavno ime znači kralj bijele tkanine, stvorio zemlju. Ovo neka se nikada ne zaboravi. To prenosimo onima koji slušaju, mi koji smo jedini svjedoci jednog vremena. Ovaj bubnjar,
1: ja, bubnjar Elešin.
0: Ja, Olokn, koji sam dobio ime Olokn po orišu mora, jezera i močvara. Ja, koji sam bio savjetnik slavnog oriša Šango, oriša munje i grmljavine, koji je nekada čvrstom rukom vladao kraljevstvo mojo. Najprije ću ispričati kako su se Šango i njegova žena Oja jedno jutro prepirali oko božanskog Ešu, oriša sreće i nesreće.
2: Oja! Oja! Oja!
3: Tu sam! Ne moraš vikati.
2: Poslao sam te u palaču Ešua, oriša sreće i nesreće. Poslao sam te da mi doneseš moćan lijek koji će izazvati strah u mojih neprijatelja. I što si učinila?
3: Ono što nisam smjela.
2: Na putu ovamo otvorila si smotuljak.
3: Da.
2: I mislila si da neću saznati.
3: Pa ne bi saznao da nisam napravila glupost, da nisam okusila taj crveni prah.
2: I?
3: Kad sam se vratila, željela sam ti objasniti što je Ešu poručio.
2: I?
3: Otvorila sam usta i ogroman plamen buknuo je odatle.
2: Ženo, znala si da je taj lijek bio namijenjen samo meni?
0: Naravno da je znala, ali ženska znatiželja, paketić lijepo umotan lišćem.
2: I kozu za žrtvovanje sam mu poslao.
4: Jako je ljut.
0: Baš ljut.
2: I kozu sam mu poslao.
3: Sad još moram slušati te prodike.
2: Ne vuci me za jezik.
3: Pa nije mi namjera.
2: Imaš sreću, znaš? Namjeravao sam te ubiti.
3: Znam.
2: Ubiti! Ili protjerati zauvijek iz mog doma. Da. Ali su te spasili rođaci i susjedi.
3: Znam i...
4: Istina! Istina!
2: Hrlili su k meni i zauzimali se za tvoj život.
4: Veliki Šango, oba kraljevstva Ojoa, poštedio je život.
0: Tvoje milostrđe veće od njezina grijeha, oprostio je.
3: Od srca im hvala. I tebi, jer si me poštedio.
2: Dobro, dobro. Ti si mi osoba od povjerenja.
3: Stvarno? Jesam li?
2: Da, jesi. Ali znaš što? Zahvalan sam Ešu. Dao mi je pravi lijek. Baš ono što mi je trebalo. Ako izbije rat, ili ako me netko jako razljuti, jednostavno ću pustiti grmljavinu.
4: Ovako!
2: Svaki kamen koji bacim bit će popraćen bljeskom što osvjetljava nebo i zemlju.
3: A tek taj moćni plamen koji ti izlazi iz usta.
2: Neprijatelj će to osjetiti.
3: A sad jedno malo pitanje. Dokle ćemo ratovat, ha? Kad će prestati ratovi koji se vode između naših gradova? Dokle ćemo tako, mužu moj?
2: Vidjet ćemo.
3: Vidjet ćemo. Samo to, vidjet ćemo. Šango, zašto ne poslušaš naše poglavare i mudrace? Ratovi su osušili sve naše zalihe, istopili bogatstvo. Joj, odmah se sjetim i onoga što se dogodilo s božanskim Obatalom, kraljem bijele tkanine, predstavnikom Oloruna, stvoritelja zemlje. Sjeti se kako se spustio s visina, želio te savjetovati. I što mu se dogodilo, a? Zaprljali su njegovu bijelu tkaninu, a tko?
2: Pa nisam ja. Na putu su mu je zaprljali.
3: I ne samo to. Tvoji su ga ljudi u tvoje ime strpali u zatvor kao najgore glopova, jer je tobože ukrao konja.
2: Ljudi, čujete li što govori ta žena? Ja sam ga morao oslobađati. Neka dođe savjetnik.

0: Poslao je po mene i ti si dotičao.
1: Neka priča Olokn, on se svega sjeća.
2: Gospodaru.
1: Ti si mi svjedok.
2: Zavisi, gospodaru.
1: Dobro. Božanski Obatala, predstavnik vrhunskog Olorna, poželio je kao prijatelj mene posjetiti. Je li tako?
3: Želio te savjetovati da prekineš ratove.
1: Šuti, ženo!
2: Trebao je biti prijateljski posjet.
1: Tako je. Na putu mu je netko zaprljao onu njegovu poznatu bijelu tkaninu. A meni nepoznati ljudi strpali su ga u zatvor kao najgore glopova, jer je tobože ukrao konja.
2: Vladaru moj, tako je kako kažeš.
1: Eto, ženo. Na to se veliki Obatala jako razljutio i izazvao je sušu, glad i bolesti u našem kraju.
0: I jako smo dugo trpili zbog toga.
1: Ali nisam ja to skrivio. Ja sam bio taj koji je pozvao gatare. Sjećaš se, ženo? Bacili su kokosove orahe, kaure, svoje gatarske lance i otkrili mi da je Obatala u jednom našem zatvoru. Kad sam to saznao, naredio sam da ga se odmah pusti na slobodu.
0: Morao je!
2: Da, da, tako je bilo.
1: Eto. Eto, ženo, vjeruješ li sada? I nakon toga nam je Obatala, kralj bijele tkanine, obećao da će vratiti kišu i ljetinu, da bolesti više neće biti. To se i dogodilo. A ti meni pričaš. A još ću ti i ovo reći. Kasnije sam ipak saznao da mu je razigrani i ponekad nestašan Ešu zaprljao tkaninu.
2: Ešu, oriša sreće i nesreće. Zato je ostala uzrečica. Kada treba poći na dugo putovanje, prvo se kaže: Ešu, molim te, nemoj mi na ovom putovanju poprskati bijelu odjeću uljem.
1: Ti mi se sada rugaš.
2: Ne, gospodaru, ali bih i ja želio pitati, zašto još ratuješ? Mislim da ovi ratovi osiromašuju naš grad.
1: Znam. I imamo problem.
0: Želio je reći da je on imao problem. Kao njegov savjetnik znao sam sve što se događa na dvoru. Hoćemo li ispričati što je bilo? Bubanj! Među ratnicima koji su ratovali u Šangovim vojskama bilo je mnogo junaka, ali najveći od njih bili su Olutimi i Bonka.
4: O, da!
0: Svi smo znali za njih. Njihovi su se pothvati prepričavali.
5: Bonka! Bonka! Olutimi!
0: Pa reci da si ti bio Bonkin bubnjar.
4: Da, bio sam Bonkin bubnjar. Ja se s tim ponosim.
0: Moraš biti. Veliki Šango stalno je slušao te priče.
4: I naravno da mu nije bilo sve jedno.
0: Poručio je da hitno dođe k njemu. Čim sam stigao, po izrazu lica vidio sam da nešto smjera.
6: E mi ni alaf mi urileo deo jo. E mi ni oba oba.
1: Ja sam Alafin kraljevstva Ojoa. Ja sam oba svih obasa. Moje su vojske sve osvojile. Drugi obasi priznaju premoć kraljevstva Ojoa. A ipak, narod ne slavi mene. Svi govore samo Olutimi ovo, Gbonka ono.
2: Istina je, i ja ih čujem.
1: Ja sam tome kriv. Preveliku sam im moć dao. Sada oni ugrožavaju moju vlast i mir u Ojou.
2: Tvrdoglavi su i samo bi ratovali. A govorili smo ti da to neće dobro završiti.
1: Samo bi ratovali. Njima se ratuje.
2: Rat nas iscrpljuje.
1: Ali za sve ima lijeka. Ja sam Alafin.
6: Emini Alafin urileo deo.
1: Ja sam oba svih obasa.
6: Emini oba oba.
1: Nađite Olutimija i dovedite ga k meni.
0: Šango je poslao hitronoga glasnika da Olutimiju javi kako hitno mora doći na primanje u kraljevsku kuću. Mnoštvo ljudi pratilo je Olutimija na putu prema kralju.
4: Tako je uvijek bilo kada bi veliki ratnik junak putovao s jednog kraja na drugi.
0: Šango nije mogao prikriti ljubomoru. Takvi prizori razdraganog mnoštva koji slavi samo Olutimijeve velike pobjede neizmjerno su ga uznemirili.
1: Nemam se ja koga bojati.
2: Veliki Šango, ne bojim se ja za tebe. Zašto ova sjekira ima dvije oštrice? jer je simbol tvoje moći, kralju moj. Tvoja moć reže na obje strane. Tebe svi zovu i obađa kuta, bacaš kamena. Nitko ne može biti izuzet od tvoje kazne.
1: Evo mog velikog junaka.
7: Slava tebi, vladaru moj.
1: Pusti sada slavu. Diži se sa zemlje i slušaj me dobro.
7: Slušam.
1: Ti si moj veliki junak i odlučio sam te nagraditi.
7: Ali, Đakuta, gospodaru moj, nisam ratovao zbog nagrade.
1: Jesi, slušaj. U gradu Ede stvari ne idu baš najbolje. Svakako ne prema mojim očekivanjima.
7: Prvi put to čujem.
1: Narod u tome gradu uopće ne pokazuje poštovanje prema mome kraljevstvu Ojo. Zaboravljaju da su moji sluge, da sam ja njihov gospodar. Hrabri moj ratniče, je li to u redu?
7: Nije.
1: Zato ti sad naređujem da odeš onamo i da od sada budeš njihov vladar.
7: Gospodaru...
1: Dobro si čuo. Pođi onamo i tlači sve one koji izazivaju nered. Uspostavi ondje red i mir.
7: Ali ja sam samo vojnik. Tvoj vojnik.
1: Više nećeš biti samo ratnik. Pođi i ostani ondje. Budi im otac i vladar.
7: Veliki Šango, u redu. Učinit ću sve što kažeš.
1: Znao sam.
7: Nikada nisam odbio zadati zadnji udarac u slavu našeg kraljevstva Ojo. Nikada.
1: Eto, zato sam te i odabrao.
7: Hvala. Nemoj uopće sumnjati da će uskoro i grad Ede tebe slaviti.
1: Tako, ratniče moj. A sada pođi što prije. Savjetniče moj, jesi li vidio?
0: Mislio je da se lukavo riješio jednoga junaka.
1: Gotov je. Taj se neće živ vratiti pokušavajući osvojiti Ede. Savjetniče, natoči palmino vino. Prvi korak je učinjen.
0: Ratnik Olutimi vratio se kući i počeo se pripremati za put.
8: Zavežljaj, čarobni talismani, tako, čvrsto, čvrsto oko vrata i ruku, čvrsto, čvrsto, a sada luk, moj sveti luk i planteće strijele.
0: To je trebalo vidjeti. A onda je povikao...
7: Na konja!
0: Uzjehao je Olutimi svog rasnog konja. Kakav je ratnik Olutimi bio?
7: Ratnici moji, za mnom!
0: I tako je krenuo na dalek put za Ede. Ubrzo su nam ujo počele stizati vijesti.
2: Veliki Šango, Olutimi je pokorio Ede uz pomoć svojih hrabrih ratnika, porazio je najbolje ratnike grada. Veliki Šango, Olutimi je zavladao ne samo gradom, nego i okolnim područjem. Grad Ede sve moćniji i slavniji. Uzeo je i on svoga savjetnika. Njegovo je ime slavnije nego ikada.
1: Dosta! To više neću slušati.
2: Ali o tome svi govore.
1: Imam ja plan.
6: Moni i
0: odmah sam znao što mu je na umu, da je iskovao novi plan kako se zauvijek riješiti Olutimija.
1: Pozovite mi Gbongu.
9: Gospodaru.
1: Ustani. Ustani, Monko, ratniče moj. Priđi bliže.
9: Gospodaru, odmah.
1: Dobro me poslušaj. Šaljem te u Ede. Ondje je Olutimi preuzeo prijestolje svoga boga vladara.
9: Priča se.
1: Znaju svi. Kada je odlazio, obećao mi je da će stanovnike Ede pretvoriti u moje odane podanike, koji će služiti samo meni. Umjesto toga grad Ede je još neposlušniji. Tako ne ide.
9: Gospodaru...
1: Ti sad ideš u Ede. Čim stigneš, izazovi ga na dvoboj, pobjedi ga i dovedi ovamo k meni.
9: Ha, ne mogu ja...
1: Možeš. Bolji si ratnik. Uvijek si bio hrabri.
9: Jednako smo hrabri.
1: Nije istina, ja najbolje znam. Tvoji su talismani jači od njegovih.
9: Gospodaru, nas dvojica smo se borili rame uz rame. Kroz krvave ratove za naš Ojo. Kada je jedan krvario, zajedno smo krvarili. Kada je jedan od nas zadao udarac neprijatelju, učinio je to i ovaj drugi. Žeć smo utažili s istog roga. Kako da se sada borim protiv njega?
1: Možeš.
9: Jedan od nas će sigurno poginuti.
1: Ti nećeš biti taj. Slušaj, tvoji talismani su moćni. Tvoji talismani će njega samo onesposobiti, a ne ubiti. Vidiš, o svemu je pametni Šango razmislio.
9: Vladaru moj, poći ću u Ede.
0: Lukav je bio Šango. Lukavijeg nisam sreo. Ovako je razmišljao.
10: Kad se dva ratoborna junaka kao što su Olu, Timi i Gbonka sretnu u dvoboju, jedan od njih mora izgubiti život. Ako umre Olu Timi, imat ću posla samo s Bonkom. Umre li Bonka, morat ću se riješiti samo Olu Timija.
0: Bonka je pošao kući. Pošao sam i ja za njim.
9: Zavežljaj lijekova. Dali smo ni oko vrata i ruku.
8: Čvrsto ih pritegnuti. Još samo antilopin rog, u kojemu je moj najmoćniji džuđu.
0: Stajao sam ispred kuće i vidio kako je uzjahao onog svog rasnog konja i kako je tebe pozvao.
9: Vjerni bubnjaru, ti ćeš me pratiti na putu i izvikivati moje ime.
11: Idem, Bonka, samo da uzmem drugi bubanj.
0: I tako smo krenuli zajedno. Ja sam udarao bubanj i uzvikivao slavno Bonkino ime. Pjevao Bonkinim ratnim uspjesima i osvajanjima. Mnoštvo stanovnika Eda iz daleka su čuli zvuk moje bubnja, pa su krenuli prema rubu grada.
7: Tijelo i lice su mu potpuno prekriveni talismanima. I dugačko koplje. A na štitu poznati znak. Pa to je...
9: Pozdrav ratnom drugu.
7: Gbonko, dobro mi došao. Uđi u moju kuću.
9: Hvala, ne bih. Imam važniji zadatak.
7: Ma koji zadatak?
9: Šalje me veliki Šango.
7: Kojim povodom?
9: Da te vodim natrag u Ojo. Stoga se odmah spremi za put.
7: Dobro si došao u Ede, ali ja ne mogu s tobom sad natrag u Ojo.
9: Veliki Šango želi da dođeš.
7: Čekaj malo, ne mogu. Sad sam Oba, vladaru lijepome Edeu.
9: Neka si Oba, ali ja se u Ojo ne mogu vratiti bez tebe.
7: Morat ćeš se sam vratiti. Olu Timi je ovdje puno toga promijenio. Sam Šango me je ovamo poslao da sve dovedem u red. I ovdje ostajem.
9: A meni je Šango rekao, dovedi tog Olu Timija natrag u Ojo, a ako neće milom, dovedi ga silom.
7: A kada je mene Šango ovamo poslao, nije rekao, idi i vrati se. Prema tome, ne vraćam se u Ojo.
9: Ako te ne mogu riječima nagovoriti...
7: Kako to misliš?
9: Naoružaj se!
7: Zar ćeš, dragi moj Gbonko, oružjem na svoga prijatelja i ratnoga druga? A sjeti se što smo zajedno prošli.
9: Sve ja to znam.
7: I onda?
9: Bori se!
0: Olutim je ušao u kuću, a potom izašao potpuno spreman za borbu. Stanovnici Ede, koji su čuli što se događa, stali su ih preklinjati.
12: Evo, vi smo to! Nemojte!
7: Maknite se! Svi! Da se nitko nije umješao! Ovo je samo između njega i mene. Bubnjaru, gdje si? Dođi ovamo! Sviraj moj ratni poklič!
9: Bubnjaru, udri ti moj!
0: Olu Timi je smjestio plamteću strijelu na luk. Ali na opće iznenađenje. Bonka nije podignuo ni koplje, ni štit. Samo je rukom podignuo svoj rog lijekova i započeo pjesmu.
13: Kada dijete zaspi nesvjesno, ispušta iz ruku sve što je držao. Sad i ti, Olutimi, zaspi i ispusti svoj luk i plamteće strijele.
0: Naši su bubnjevi utihnuli jer je Olutimi pao u dubok san. Oružje mu je ispalo iz ruke i on se s mjesta srušio na zemlju. Bonka mu je prišao s kopljem u zraku, ali kada je vidio mirno lice svoga ratnog druga, odmah je spustio koplje.
9: Stavite ga na njegova konja. Vodim ga u Ojo.
0: To je trebalo vidjeti. Kad se Monka vratio s Olutimijem, ušao je ravnu kuću velikog Šangoa.
9: Veliki Šango, kao što si tražio, evo ga. Leži na podu.
1: Vidim.
0: Šango je opet bio duboko uznemiren i zabrinut. Shvatio sam i ja zašto. Opet je imao dva ratna junaka u Ojou. Razmišljao je nekoliko dana kako dalje. Očekivao sam poziv.
1: Savjetniče, odlučio sam pozvati Olutimija. Svaki čas ga očekujem. Ti ćeš sjediti i šutiti. Olutimi, slušaš li me?
7: To mi je dužnost.
1: Stvari nisu pošle najbolje. Očekivao sam da ćeš ti pobijediti Gbonku. Umjesto toga on te je uspavao snagom svojih moći. Stanovnici Ojoa ti se rugaju. Od svih mojih junaka ti si najveći. I znam da su tvoje moći jače od njegovih.
7: Šango!
1: Čak i u dalekom Edeu sad možeš čuti kako se narod zabavlja govoreći: Timi, koji je sebe proglasio vladarom Edea, pao je u dubok san, jer ga je začarao neki obični ratnik po imenu Bonka.
7: Ne znam. Veliki Šango, želim još jednu borbu s njime, pa neka smrt prekine život jednoga od nas.
1: To! Tako govori veliki ratnik. Odmah šaljem izvikivače. Neka se čuje kako najavljuju veliku borbu.
0: Sljedećeg jutra Bonka i Olutimi pojavili su se u dvorištu vladara Šangoa.

0: Kada dijete zaspi nesvjesno, ispušta iz ruku sve što je držao. Saditi olutinu. Zaspi i ispusti svoj luk i plamteće strijele.
1: I dok je Bonka dovršavao pjesmu, Olutimi je ležao u snu na zemlji. Narod je uzdizao Bonku, a on je probudio usnulog Olutimija i napustio mjesto borbe. Šango je bio bijesan. Gospodar, neka obojca žive. Što ti oni mogu? Nema više ratova između Yoruba gradova.
2: Ko kaže da ratova više neće biti?
1: Neće. Svi vas se boje. Pjevaju se i hvalospjevi vama u čast.
2: Ja sam vladar Ojoa, najveći oba. Još jednom mi dovedite Bonku.
1: Morali smo ga poslušati.
2: Bonko, stablo smo saveli, ali ono i dalje raste. Borba nije završena, morate se ponovno boriti. I to opet predamnom.
3: Dva puta sam se s njime borio da bih te zadovoljio. Mislim da ti nikada nećeš biti zadovoljan. Ne dok smo Olutimi i ja živi.
2: Nije istina. Njega se želim riješiti, jel ti jasno?
3: U redu, Šango veliki. Borit ću se.
2: Nagrada te čeka.
3: Ne želim tvoju nagradu, odbijam je. I slušaj dobro, kad ta naša borba završi, slijedi borba između tebe i mene.
2: Što kažeš?
3: Netko od nas dvojice morat će zauvijek napustiti Ojo.
2: To ćemo tek vidjeti.
4: Eminja lako, miledu. Eminja oba, oba.
2: Dosta! Dosta, prestanite! Dosta! A vas dvojica, počnite.
1: Šango je sjeo na visoko prijestolje, ukrašeno leopardovom kožom. Bonka i Olutimi stajali su jedan nasuprot drugoga.
0: Kada dijete zaspi nesvjesno, ispušta iz ruku sve što je držao. Saditi Olutimi. Zaspi.
1: Kao što je i prije bilo, srušio je Olutimija na zemlju uspavankom. No sada je izvukao mač iz korica i jednim okretom odrubio Timijevu glavu. Okrenuo se i bacio Šangi krvavu glavu u krilo. Svi smo zanijemili.
5: Bonko, što si učinio?
6: Koja
5: drskost?
1: Koja drskost? Šango je ustao, očiju zažarenih od gnjeva, i pustio krvavu glavu da se otkotrlja na zemlju. Nisam osoba koja se inače grozi krvavih prizora, ali to je i meni bilo previše.
2: Uhvatite ga! Ne dajte da pobjegne! Ubiti ga treba odmah!
7: Ubi!
8: Ubi za njega!
9: Imamo
1: ga! Na mjestu borbe ubrzo je zapaljena velika vatra.
2: Veste ga!
10: Imamo ga!
1: Bonka nije gorio. Na njemu ništa nije gorilo. Tako ni ratna oprema. Stao je uspravno u vatri, oči uperenih ravno u Šangoa. A kad su oni čvrsti konopi potpuno izgorjeli, Bonka je čitav, bez jedne opekotine, odšetao iz plamena.
11: Evo ti, Šango.
2: Ej, ti si mene rogom udario.
3: Da, svemu dođe kraj.
2: Molim.
3: Nestani, nemaš više što tražiti ovdje u Ojou.
2: Ko, ja?
3: Da, ti, odlazi odavde.
6: Jeste ga čuli?
3: Imaš rok od 5 dana i nemoj se nikada više vraćati.
6: Nećeš ti mene odavde tjerati. Nemaš ti tu moć.
1: Gnjevni Šanko je rastvorio čelust. Veliki plamen izleti mu iz usta i okruži Bonku. Ali gle, opet čuda!
7: Bonka se uspio oduprijeti plamenu i ponovno ostati čitav, bez ikakvih opeklina. Nisam mogao vjerovati.
6: E! Ne! Dajte mi moju sjekiru, sjekiru!
7: Poludio je kad je shvatio da se Bonka ne može svaljati. U bijesu je nerazumno zamahnuo sjekiru i usmrtio dvoje, troje ljudi koji su do njega stajali. Razbježali smo se svi.
4: Eminjao oba, oba.
1: Prošla su 4 dana.
7: Bonka je sada naš vladar. Njega slavi, njega slavi, njega slavi, njega slavi.
1: U mračnoj noći 4. dana Šango i Oja su napustili grad. Sa mnom se nije niti pozdravio, niti se je pitao što će sa mnom dalje biti. Ti si tada, Elešin, imao koga slaviti. Svoga Bonku, a ja...
7: Ostao si s nama? I nitko te nije dirao.
1: Šango i Oja su krenuli prema gradu Nupeu. Ali u Nupe nisu niti stigli.

0: Ne mogu dalje.
1: Moramo. Do večeri moramo u Nupe.
0: Kakav Nupe? Ojo je moj dom.
1: Ženo, tamo nas više ne žele. Idemo dalje, ajde.
0: Mužu moj, poslušaj me bar jednom. Vratimo se.
1: Ne, ne, ne. Mene su ovoj usvi napustili. Ljudi su kolišće. Ponašaju se onako kako vjetar puše. Mene. Šanje. Vladara svega na ovome svijetu napustili su. Mene. I koga sad imam u pratnji? Samo Oju. A i ona se sad želi vratiti u Ojo. Ne mogu sve to podnijeti.
0: Ja neću dalje.
1: Ja idem prema šumi.
0: Sad ćeš me
2: ostaviti? Njuli, bagbog bunko benje, njuli, bagbog bunko benje.
0: Vrati se! Šango! Šango! Šango! Gdje si? Javi se! Strah me. Gdje si, Šango?

0: se Šango nije javljao, krenula sam za njim u šumu. Bilo me strah. Išla sam i najednom ugledam njegovu sjekiru. Oh, srce mi je stalo. Viknem, Šango! Šango! Ništa. Opet krenem. Uđem među stabla Ajana. Ja podignem pogled. I on, njegovo tijelo, visi obješeno u uže, u veliku granu Ajana.
1: Dobro je da si se vratila. Ja sam u šumu poslao ljude da ga potraže. Mislimo da bez obzira na sve, Šango zaslužuje pristojan pogreb. Savjetniče, što ti kažeš?
2: Da, da. Gospodaru, u šumi su naši ljudi pronašli sjekiru, ali Šango ni traga.
1: Možda nije mrtav. Neka se okupe poglavari i seoski mudraci.
3: I okupili su se. Neki su tvrdili da nije mrtav.
0: A sigurno se ubio. Vidjela sam njegovo tijelo kako visi.
2: Ipak je visio.
4: Obaso!
2: Što znači... Oba visi.
4: Obaso! Obaso!
5: Nebo se nad nama iznenada zatamnilo. Počeo je puhati snažan vjetar. Grmljavina, munje. Mnoge su kuće planule, čak i moja.
6: Ja, Šango, nikad ne visim. Nikad ne visim. Samo sam se vratio u svoje mjesto na nebo.
7: Svi na zemlju!
8: Svi na zemlju!
9: Svi na zemlju!
5: Svi smo klonuli. Iscrpljeni ledeničice na mokru zemlju i jedan drugome govorili. Što znači oba nikada ne visi. Ubrzo nakon tih naših usklika i uzika, olujna je kiša nad ojavom potpuno prestala. Pitate što je dalje bilo? Ovo što ću vam reći vrlo je važno za sve nas. Naučili smo da sa svog mjesta na nebu Šango promatra sve što se zbiva u našem gradu Oju i njegovoj okolici. Zato kažnjava sve one koji govore loše o njemu. Dakle, pazite što govorite. Munjom gađa i ubija svoje neprijatelje. Te zakapamo daleko od groblja.
3: Drvo Ajan, kraj kojega je Šango napustio zemlju, proglašeno je svetim.
5: I od tada prinosimo žrtvu Šangovu ispod drveta Ajana. Dok je prije Šango bio poznat kao Djakuta bacač kamena, tada ga nazivamo Oba Koso. Oba nikad ne visi.
10: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Njegova žena, Oja, nije ostala živjeti u Ojovu. Ponovno je napustila grad i krenula prema sjeveru, u Nupe. Nakon 10 dana putovanja stigla je do rijeke koja odvaja zemlju naroda Jorube od zemlje naroda Nupea.
1: Na ovom mjestu živjet ću kao prognanica. Ljudi će zauvijek jedni drugima govoriti: evo tamo stoji Oja iz Ojoa. Nekad žena slavnoga Šangoa. A sada najbjednija od svih žena.
0: Saznalo se da Oja nije niti pokušala prijeći rijeku. Umjesto toga, polako je ušla u veliku rijeku i nestala pod vodom, tako je zauvijek postala duh te rijeke. Po njoj je rijeka dobila ime. Bubnjaru, stari moj, neka ušuti tvoj bubanj. Naša je priča ispričana.
2: Eto, moj je bubanj ušutio. Ali njegova pjesma nije zamrla. Živi i dalje.
0: Da, bio sam vrlo važan savjetnik slavnog Oriše Šangoa. Oriša munje i grmljavine, koji je čvrstom rukom vladao kraljevstvo mojo. A sad sam star, mršav i gotovo slijep. Čekam kraj.
3: Nijate te koše, nego ću uđuju alonu kuma. A oni, oni šiše kupo. La, ro, lađi, malo si malo, malo šiše. Losu, toba deli, lađe, masu, malo šiše.
4: U emisiji Fantastika u radiodrami slušali ste legendu nigerijskog naroda Jorube, Šango, koju je za radio preveo, dramatizirao i režirao Lorenz Kiru. Sudjelovali su Zvonimir Zoričić, Žarko Savić, Sreten Mokrović, Vesna Tominac-Matačić, Siniša Ružić, Dražen Bratulić i Oje Kunle Oje Rogva. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Autor i izvođač originalne glazbe Nenad Kovačić. Urednica emisije Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2011. godine.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaichi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara, oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati. Među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku uoči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve je to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nasi sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
6: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces zaprimanja mišljenja da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunce umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
8: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
9: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
8: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
9: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
8: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
9: Najprije bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći.

0: Onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
1: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
2: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Grancije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
3: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Hajde da budemo zadnji

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.